¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 2:15.
0: Na graña San Felipe e Brión.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 2:35 minutos.
1: No cruceiro de Canido.

ti que te chamas Alí, e ti que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 2:49.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.

0: Son as 3:06.
1: Na Praza do Inferniño.

0: Non pode crer.
1: Radio Filistín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: Saúdos.
4: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
3: Noticias dialogadas.
4: Nos informativos de Radio Filispín.
3: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
4: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
3: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
4: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
5: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo OPAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: las cousas. ¡Viva Radio Filipín, universo noso!
1: Este programa.
2: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
3: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipín de parte de Gorxa. Grazas por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, si señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: If you just bring the nice session.
1: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 3:43.
1: No barrio de Esteiro.

0: ¿Quién somos? ¿Quién somos?
1: O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importantes sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 3:58.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.
2: Tony, yo te miro por, te veo por el espejo, Tony.
3: Ah, guay. Yo te veo por los pelos.
2: Okay, vamos.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de Orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de Orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 4:29.
2: No Estadio da Malata.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. Ogallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema don dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.
2: E

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 5:37 minutos.
1: No barrio de Caranza.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstruos.
2: ADT de Abellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a Andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Monot.
1: Concerto Sentido.
2: O Lucecú.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mal Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez. ¡Óndate!

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 5:53 minutos.
2: No campus universitario de Esteiro.

0: Ei, què passa, Murdoch?
1: Què passa, Hamas? A ver, tío, vais a tomar unhas copas.
0: Baixo pitando que me está chovendo na sala, tío.
1: Pues veña, apura, que esto se calienta.
0: Venga, fago escala no señorís, estou aí en 20 minutos.
1: Vémonos agora, meu.
0: Venga, hermano, veis.

Rico.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 6:33.
1: Nos festivais da Terra de Rasancos.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 6:52.
1: Nas praias de Ferrol.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa
4: foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fixose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo, van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar xa hai algún tempo a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstros, hoxe off mental a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario, deseso aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Opa, e volven os informativos da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Xa co verán finiquitao, entrando no outono, pero o calorro aínda aprieta. Xa sabedes que estes informativos son colaborativos e pretendemos que sexades vos mesmas que enlledeades voz ás cousas que acontecen nesta comarca. Esperamos escoitarvos próximamente e moitísimas grazas ás persoas colaboradoras neste boletín. Imos xa cos titulares. Cobertura da concentración polo transporte digno en Ferrolterra e comarca, informa Ignacio Granza. Inauguración en Fene da exposición 50 anos da historia da Dega e entrevista a Antón Muñiz, por Lúpeces. Radio Filispín cubriu unha nova edición do Barrio Enoso. Escoitaremos algunhas das intervencións, por min mesmo, ou sexa, a Antonio.
3: Ola, hoxe vendres, esta feira, estamos a 6 da tarde diante do edificio administrativo da Xunta de Galiza aquí na Praza Amada García, nunha concentración convocada pola plataforma por un transporte digno en Ferrolterra e comarca. A faixa que preside esta concentración por un transporte accesible que conecte a todas as persoas. Monbús culpables, Xunta responsables. E hai un montón de cartaces tamén, transporte público digno, xa para a comarca de Ferrol, máis frecuencias e menos esperas, non queremos mocidade en accidentes por falta de transporte público. Bueno, é así todo, a xente, moita xente leva camisolas amarelas, chove, aquí nada se move, e agora van falar dúas compañeiras.

0: E aquí estamos nesta concentración, ora hai xa centos de persoas, e agardemos que chegue máis. Hai xente das AMPAs, hai xente, hai algún responsable político tamén, e hai xente tamén do Foro do Tren, dos diferentes partidos e outras asociacións e sindicatos. E bueno, despois intentaremos quitar algo do comunicado que van ler, e algunhas persoas usuarias tamén van a dirixir as palabras. Sigue chegando xente, ahora algún responsable político, tamén de parlamentario. Bueno, despois seguimos informando, que ainda non comezou a falar do comunicado desta asociación. Bueno, vemos por aquí tamén a alcaldesa de Fene, e algún parlamentario máis. Xa chegou un cento máis de persoas, ahora xa somos, non sei, 500 ou
1: por aí. Boa tarde. Boa tarde a todos, a todas. Moitas grazas por estar aquí. Hoxe nos xuntamos aquí moita xente porque estamos cheos de cabreo e de indignación. Isto estamos a vivir é un colapso total das nosas comunicacións, e a nosa comarca cada día está máis aillada e máis maltratada. Vamos a escoitar a unhas cuantas persoas hoxe, sobre todo persoas usuarias que cada día sufren a precariedade do servizo do transporte público en distintas liñas. Entre elas vamos a escoitar Amparo, unha muller que vive na zona de Freixeiro. Vamos a escoitar a Fernanda, unha muller que viaxa a diario Ferrol Coruña. Vamos a escoitar tamén a Esperanza Piñeiro, historiadora e membro do Foro polo Ferrocarril e tamén usuaria do transporte. E vamos a escoitar un manifesto que leremos, que lerán, en este caso, entre Sara, estudante, e Xaime, presidente da Federación de AMPAs de Centros Públicos da Comarca. E remataremos cunha intervención de Juanjo Ruiz, que é un home experto na materia de transporte e mobilidade, que nos vai a dar conta das principais ilegalidades nas que se move a concesionaria Monbus e a Xunta de Galiza. Así pois, vamos a ir dando paso a xente que vai falar hoxe, que é o importante, as voces delas. Teresa, creo que quería facer un agradecemento antes de empezar.
2: Boas tardes a todas e todos. Antes de dar inicio ás intervencións, queremos dar as grazas de parte da Plataforma por un Transporte Digno para Ferrol e Comarca a todas e cada unha das persoas que estades hoxe aquí, compartindo a gravidade da situación. Persoas usuarias, veciñanza, movementos sociais, políticos, ao Foro do Ferrocarril, aos medios de comunicación, porque ten que ser así. Todas xuntas podemos cambiar o noso illamento e a precariedade deste servicio esencial para tanta xente. Damos servicio, paso á primeira persoa, a Amparo de Freixeiro.
3: Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo soy una vecina del barrio de Freixeiro, de Amenadás, y llevamos un año y medio luchando por un autobús urbano, porque allí vive mucha gente mayor y nos tenemos que desplazar a los supermercados y no tenemos cómo. Y después tenemos que andar un trayecto de un kilómetro para bajar a Freixeiro para coger el autobús urbano. Y tenemos que desplazarnos un kilómetro y pico. Y bueno, ya no tengo nada más que decir. Que al que le corresponda, pues que nos ayude, por favor, a tener un transporte por Freixeiro, que nos hace muchísima falta. Gracias.
1: Maribel é presidenta da Asociación de Veciñanza Virxe de Fátima.

0: de Narón e tamén quería aportar un par de cousas.
1: Boa tarde. Boa tarde. Amparo decía que ano e medio. Aquí se leva loitando máis tempo, porque eu, sin mirar a data, non sei cando se empezou a pedir que subira un bus a carretera de Cedeira aos institutos, pero si hai bastante tempo que as AMPAs se reunían na asociación. O que pasa que a Xunta lle dá exactamente igual. Non sei se agora empezarán a espabilar, porque estamos cerca das eleccións, ou se nos están contando unha milonga, porque nos dixeron que sí, que vai haber un bus. Na carretera de Cedeira se necesita un bus adaptado a todas as persoas. Da igual de donde, como sexa a línea, pero é necesario para todas as persoas, para os alumnos dos institutos, para xente que vai traballar aos dous polígonos que hai e para os supermercados, que son tres. Así que a ver se empezan a poñerse as pilas. E por outra parte, é unha vergoña o que está pasando, pero en todo Galicia, non é solo aquí. En todo Galicia, que están deixando a xente tirada por aí, porque, bueno, os transportes non hai suficientes. Sabemos por qué, porque non hai suficientes, pero vale máis non decir nada. Esperar a que empecen a poñerse as pilas e cambien.
0: Gracias. Damos a palabra a Fernanda. Fernanda, como decíamos, persoa usuaria de Ferrol Coruña de todos os días, desde hai...
2: A ver, desde hai máis de 20 anos. Hai moita xente por aquí no público que xa me coñece das redes e a mí me sobra protagonismo, non? Isto levamos moitísimos anos. Eu non pido axuda, eu pido respeto e que se cumplan os dereitos e os deberes correspondentes. Represento un pouco a todo e a nadie, entón vou a un pouco a facer unha pequena lectura que se me ocurriu onte a noite, a ver se fai un pouco mover conciencias que todos e todas nos impliquemos máis. Primeiro, suprimiron os buses de funcionarios e universitarias e non dixen nada porque non era eu. Despois, levaron de pé aos escolares e non dixen nada porque non era eu. Máis tarde, deixaron sen frecuencias a Ares, Fene, Pontedeume, Valdoviño e non dixen nada porque non era eu. Hoxe, de volta do hospital, o bus averiado no medio túnel. Era eu quen ía. E agora, quen di algo por min?
0: Moitas gracias, Pep. Ben, tamén queríamos escoltar a Esperanza Piñeiro, historiadora, membro do foro, e que casualmente tamén lle cuadrou unha viaxe de Ferrol Vigo, non hai moitos días, que penso que foi unha auténtica tortura. Así que moitas gracias ao foro, Esperanza, por querer intervir.
3: Boa tarde. Efectivamente, eu estou aquí como usuaria, usuaria con bastante frecuencia tanto a Vigo como a Coruña no servicio no transporte público, tanto en bus como en tren. Entonces, efectivamente, a fotografía esa que está aí é de unha da miña última viaxe a semana pasada a Vigo, que saímos de aquí e foron subindo ata 30 persoas que ían de pé nos corredores do bus ata chegar a Pontedeume. Entón, bueno, a reivindicación é que a cohesión destas comarcas, a empresa concesionaria, ten que pensar nas necesidades para cohesionar esta comarca. As administracións responsables teñen que controlar e axudar esta solución desa gran discriminación en canto ao transporte público que padecemos aquí. Como usuaria no transporte a Vigo, tamén teño que denunciar que o autobús, por exemplo, que sae de Santiago para aquí, nos sube, como xa é un viaxe suficientemente 3 horas e pico dende Vigo aquí, nos sube o bus ata o aeropuerto para subir aos que van ao aeropuerto e logo continuar cara a Ferrol. O sea, eu que vexo a través de Galicia como funciona o bus e como funciona o tren, percibo, como percibimos todos, a grande diferencia que existe co tratamento nesta comarca e noutras comarcas de Galicia. En canto a usuaria tamén dende Coruña, eso de que se chega antes no bus que no tren queda, desaparece cando, para poder ter a seguridade de que podo chegar de Coruña a Ferrol, teño que chegar e facer a cola na estación de autobuses da Coruña. A última vez, o domingo pasado, cheguei 3 cuartos de hora antes e xa estiven asustada todo o tempo se eu ia entrar ou non ia entrar. Entón, isto, todos os ferrolans, os da comarca, a estas comarcas de aquí de Ferrol, Herme e Ortegal, temos que demandarlle ás administracións que solucionen. E que solucionen tamén, como membro do foro que son o foro pola defensa do ferrocarril, o foro cidadán polo ferrocarril, a necesidade de que defendemos a intermodalidade, tanto a mellora do tren como a mellora dos autobuses, que tamén axa poda haber autobuses na estación do tren para poder facilitar aos traballadores e aos estudiantes que veñan aquí a Ferrol ou que se marchen de aquí de Ferrol para outros sitios. E que imos seguir dende o foro insistindo en que Renfe ten que reconsiderar a súa negativa a ofrecernos outros servicios acordes coas nosas necesidades, porque aínda con esta duración, mentres non se modernice o ferrocarril, é necesario solucionar os problemas, e dende o foro de polo ferrocarril e de onde tamén a plataforma polo transporte público digno, imos exixirllo ás administracións, estea quen estea no poder. Nos non imos contra un determinado partido político. Pedimos a unidade de todos os partidos políticos, cidadáns, organizacións de Ferrol, para que desde as administracións, estea quen estea no poder, tanto na Xunta como no Goberno Central, nos solucione os problemas que temos en Ferrol. Moitas gracias.
0: Ben, vamos a dar paso á lectura dun manifesto que fixemos entre os distintos membros da plataforma. O van ler Xaime, que é o presidente da Federación de AMPAs de Centros Públicos desta comarca, porque todo o estudantado está especialmente afectado por este tema, e Sara, que é unha estudante. Sí.
4: Hola. Esta plataforma leva denunciando públicamente dende a pandemia as graves deficiencias que presenta o transporte público na nosa comarca. Lonxe de tratarse das incidencias illadas ou puntuais, como reiteradamente afirma o Goberno da Xunta, falamos dunha situación persistente que empeora dende hai anos e afecta diariamente a milleiros de persoas. A situación das comunicacións, tanto por estrada como por ferrocarril, nestes momentos é dunha gravidade máxima, podendo decir que estamos nunha situación de caos e colapso. Non é normal que durante os meses de verán circulen autobuses con sistemas de climatización avariados ou claramente insuficientes. Non é normal que as avarías formen parte habitual das conversacións da cidadanía. Non é normal que en determinados tramos interurbanos cheguen a viaxar decenas de persoas de pé, incluídos menores de idade que se desplazan diariamente aos centros educativos. Non é normal que máis de 500 personas se vexan obligadas a organizarse en grupos de WhatsApp para compartir vehículos privados entre Ferrol e A Coruña. Non é normal que os estudantes sigan atopando serias dificultades para chegar aos colexios, institutos e universidades. Non é normal que as persoas traballadoras non poidan chegar aos polígonos industriales. Non é normal que as persoas maiores, persoas con discapacidade ou cidadáns en vehículo privado vexan limitado o seu acceso á sanidade, á educación, aos servizos públicos ou ao lecer por mor dunha rede de transporte público insuficiente. Non é normal que, tras anos de denuncias públicas, movilizacións veciñais, reclamacións e compromisos institucionais continúen producíndose os mesmos problemas ou, como dicíamos ao comenzo, vayan a peor. E non é normal que as frecuencias do tren Ferrol-Coruña respondan ás conexións con Madrid e non coas necesidades da veciñanza, ni tampouco é normal o estado de abandono da antiga liña de tren. Queremos manifestar expresamente que non pretendemos dirixir a responsabilidade ninguna contra as persoas conductoras. Pola contra, entendemos que en moitas ocasións son elas quenes sofren en primeira liña as consecuencias dunha planificación insuficiente, da escaseza de recursos, dos problemas organizativos e do malestar xerado entre as persoas usuarias. Remitimos esta problemática simultaneamente a todas as administracións con competencias directas ou indirectas na materia, así como a representantes públicos, organismos responsables e medios de comunicación.

0: Facémolo deliberadamente para que quede constancia documental de que esta situación foi posta formalmente en coñecemento de todas as institucións que poidan ter capacidade de actuación. Consideramos imprescindible analizarse a planificación do servizo, as frecuencias, os tempos de percorrido, a asignación de vehículos e os recursos disponibles son adecuados para garantir unha prestación segura e de calidade. Porque se algún día ocorre unha desgraza, non poderá dicirse que ninguén advertiu do que estaba sucedendo. Buscamos solucións. Buscamos un transporte público digno para a nosa comarca. Buscamos que se investigue a realidade do servizo tan caótico que estamos padecendo. Merecemos un transporte público seguro, un servizo que incentive o uso do transporte colectivo e non que obrigue a milleiros de persoas a recorrer o vehículo privado por falta de alternativas fiables. Non nos poden obrigar a depender únicamente do vehículo privado, facéndonos escravas do prezo do combustible. Por iso solicitamos a apertura inmediata dunha investigación integral sobre as condicións reais nas que se está prestando o transporte público por estrada na nosa comarca e a adopción de cantas medidas sexan necesarias para garantir a seguridade das persoas usuarias. Estas demandas van a favor da seguridade, da igualdade de oportunidades, da cohesión territorial e do dereito a contar cun servizo público esencial. Porque un transporte público digno non é un privilexio, e porque o noso futuro tamén depende de contar cun sistema de mobilidade moderno, seguro, accesible, sostible e pensado para as persoas. Non queremos escoitar explicacións despois do irreparable. Queremos que se investigue agora. Queremos que se actúe agora. Tras anos de promesas, explicacións e excusas, chegou o momento das inspeccións, das solucións e das responsabilidades. A Xunta de Galiza debería facer valer a súa capacidade de inspección ante os incumprimentos da empresa concesionaria, a UTE creada por Monbus. Hoxe, deixamos constancia deste gravísimo problema ante todas as administracións competentes, organismos de control e medios de comunicación. Facémolo porque cremos que as institucións teñen que estar ao servizo da veciñanza e respostar ás súas demandas. Aínda estamos a tempo de corrixir unha situación que leva demasiado tempo cronificándose. Nos estamos advertindo. Agora corresponde a Administración Autonómica, que é a que ten as competencias para facelo, escoitarnos e solucionar do xeito máis urxente posible este colapso nas comunicacións que estamos a vivir na nosa comarca. Por responsabilidade, por seguridade, por dignidade. Monbus culpable, Xunta responsable.
1: Este foi o comunicado.
2: Ben, xa para rematar este acto, vamos a escoltar a noso querido amigo e compañeiro Juanjo Ruiz, que ten moito e bo que contarnos a todos de como as cousas están a funcionar.
3: Boas tardes. Escoitadesme ben, non? Bueno, eu vos pregunto unha cousa.
4: Así? Así mellor.
3: Que vai pasar mañá? E o luns? Ides ter mellor servizo? Aínda que fóramos 200, somos aquí. Aínda que fóramos 2000 ou 20000, xa vos lo dixo eu, que non vai pasar nada. Porque non hai interese na Xunta de amañalo. E por qué? Pois mira, os mesmo publicou a COF, a COF de Galiza, que é o que máis medo lle teñen esta xente do PP, que no Barbanza vai levar a explotación o grupo Monbus o mesmo que incumpriu sistematicamente durante 4 anos o cumprimento das súas obrigas de transporte. E fixo un acordo de conformidade coa Xunta absolutamente ilegal. E vou vos dicir por qué. Os que collides o bus Ferrol Coruña, tedes que saber que o incumprimento do 2 ou 5% do servizo de viaxes quilómetros ao día está penalizado con 500 euros. Si é sobre o servizo básico, ata 2.000 euros. Sancións leves. Sancións graves, polo mesmo sentido mantido durante un mes, son 10.000 euros por bus. 10.000 euros por bus. Isto pon o prego de cláusulas administrativas desta licitación que se fixo no ano 2020 e vai chegar ata o ano 2032. Ou seña que vos quedan 7 anos de aguantar paridas destas. E por qué? Porque non vos preguntades por que a Xunta non fai nada? Bueno, pois isto é unha routada de Ethel Vázquez, que foi anterior conselleira, hola Luciano, que foi anterior conselleira de Mobilidade, que dixo aquilo de agárrame el cubata, e lle dixo a Feijóo que iba a forrar 120 millóns de euros o ano no transporte colectivo coa mudanza que fixo das concesións. Era imposible, era absolutamente imposible. Vamos poñer un exemplo clarísimo. Durante todo o percorrido dos contratos calculase unha inflación de 1,2%. Isto dicir, a ver, por aquí 1,2%, este ano levamos o 4,3%. E sabedes o que pasa? Que non lles dá, non lles dá aos concesionarios. Pero está tan mal feito o contrato que non teñen unha cláusula de revisión polo IPC. E quen é o primeiro que o paga? Non sodes vos os usuarios, son os traballadores das empresas que teñen uns sodos de miseria e unhas xornadas agotadoras. Eses son os primeiros. E despois pagabes
1: con estos señores se te va a 640-700. E que ocorre con os datos hinchados? Que se acaban convirtiendo en norma. E iso é un peligro, porque se eu veo que mi vecino le anda unha hipoteca hinchada de non sei quanto, cando eu vaya a mover mi piso, pois de mi piso vale o mesmo, vale esa barbaridad. O dicen en piso libre, ou non sei como se llama, que mi piso valdría... Isto é mentira, pero que pasa? Que acabamos... Se acaba
5: igualando por arriba.
1: Norma, igualando por arriba.

Falamos agora do comercio local, como afecta esa transformación do comercio local en tendas de barrio, reemplazadas por tendas de souvenirs. Como afecta iso a identidade, a vida dos veciños e como se pode combater esa destrución do comercio local ou de barrio ante esa presión? Miro para ti porque estiveches nestes meses.

0: Ata aquí chegaron as pezas deste informativo. Pasamos agora a facer un par de mencións. Ábrese un novo curso de galego para neofalantes. E de balde está aberta a participación de toda a xente maior de 16 anos. Esta actividade está organizada polas asociacións Muño do Vento, a Asociación de Veciños de Canido e a SRID Canido. Podedevos anotar no correo electrónico da Asociación de Veciños ou no de Muño do Vento. O luns, 5 de novembro, empezará a primeira sesión. Este venres 25 ás 7:30 da tarde, concentración contra o fascismo en Ferrol, diante da sede da Cruz Vermella en respostas pintadas xenófobas, machistas e fascistas que apareceron novamente na fachada do seu local. Dende Radio Filispín, sumámonos a esta convocatoria e facemos un chamamento á participación nela. A todas as persoas, a todos os colectivos e organizacións antirracistas, antifascistas e feministas, non faltedes. Agora sí que sí, despedímonos ao Tobindeiro Boletín. Unha aperta para todes e saúde.
1: Cruces mal pintadas, tatuaxes de bandeiras, uns levan

0: boca pra sacar a tua lingua. Tens unha lingua que sae de dentro a fora. Ta bora bora.
1: Bora bora.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, no? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.
3: O colectivo O Pai presenta... O Faladoiro.
4: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
3: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 9:26.
4: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 9:45.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turututun tutun turututuruturuturun turututun turuturutun tuntun tun turututun tuntun turututun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
4: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
5: Mundofonías.
4: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva Radio Filispín e vivan as ondas libres.
4: Viva, viva,
3: viva, viva, viva.
4: Mundofonías.
6: Graba esto en este programa.
7: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
8: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
9: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
8: Todos e todas. E todes.
9: E todes. Un abrazo para todos.
8: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
9: Por lo menos 20 anos máis.
8: Sí.
9: E despois xa pediremos.
8: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
10: Enhorabou a todos.
11: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
12: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
13: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
14: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
15: Yo solamente felicitar por el 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
16: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
12: ¡Muchísimas felicidades!
13: ¡Felicidades!
12: ¡Buena!
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años. Nací.

Producciones Imaginarias presenta Off Mental.

A música é a entrada incorpórea ao mundo superior do coñecemento que comprende a humanidade, pero que a humanidade non pode comprender. A música constitúe a revelación máis alta das filosofías. A arquitectura é a música das pedras. A música é a arquitectura dos sons. Nunca rompas o silencio, se non é para melloralo. Ludwig van Beethoven.

Ola, que tal? Benvidas, benvidos a edición número 141 de Off Mental, a carave da música, na carave da radio. Na portada do programa Use Ludwig van Beethoven, con movimento número 2, Allegretto, da Sinfonía número 7, coa dirección de Jordi Sabal e a interpretación do seu concerto das Nacións. Preguntarlle a unha persoa na rúa cal é a súa sinfonía favorita de Beethoven, ten probablemente unha resposta bastante sinxela. Dirán a quinta ou a novena, as máis coñecidas. Pero se lle preguntamos a un músico de música clásica, quedaremos sorprendidos. Dirán, na súa meirande parte, a sétima. Na sétima sinfonía de Beethoven, cada anhelo, cada latexo do corazón convértese nunha feliz exuberancia de alegría. Son palabras de Richard Wagner, mentras describía a Sinfonía número 7 en La Mayor, opus 92, dun dos dioses da música. Ademais de Bach, Beethoven. Era música clásica, a música tradicional contemporánea que nos chegan destas dúas deusas da música do noso tempo. Camaño e Ameixeiras.

Caamaño e Ameixeiras, desde Galiza, dentro do álbum Quitar o Aire, publicado en 2023 polo selo madrileño Raso Estudio. Detrás deste selo está, por certo, un galego, ademais de outros productores, Adrián Canoura, cineasta experimental, videoartista, nado en Burela. Escutábamos Entruido. Sabela Caamaño, acordeón cromático, e Antía Ameixeiras, violino e voz, forman Caamaño e Ameixeiras. Desde o seu nacemento, en 2018, este dúo conta cunha intensa trayectoria, tanto a nivel nacional como internacional. Tomando como punto de partida a tradición, o dúo consegue crear unha linguaxe propia e única, con composicións e arranxos persoais e vivos que manteñen a esencia do popular, incorporando recursos contemporáneos e situando a emoción en primeiro plano. En 2021 aparece o seu primeiro traballo, Aire, que levou bastantes premios, e xa en 2023 este segundo, Quitar o Aire. O dúo de mozas Caamaño e Ameixeiras estiveron nesta última edición do Festival de Músicas do Mundo de Sines, alá no litoral alentellano. Non temos rexistro daquela actuación, máis imos ouvir outras pezas deste o seu último traballo até a data, precisamente a peza que lle dá título, Quitar o Aire.

Lidia India é unha cantora e compositora da comarca de Ferrolterra, o norte de Galiza. Non é a primeira vez que vais soar aquí. Xa oíchedes nesa serie de especiais que dedicamos ás mulleres, como 7 programas ou algo así, aí atrás. Tras a súa estancia en Sudamérica, principalmente en Brasil, a súa música se ve influenciada polos ritmos afro-brasileiros que se misturan coas súas raigumes musicais galegas. O seu primeiro e até agora último disco grande, titulase Nas Rúas, foi publicado en 2022, do que vimos aquí en Off Mental algunha das cancións, pero imos escoitar o último realizado neste ano 2024 por Lidia India. Se trata de Orixes, con mesmo tempo tamén é un traballo audiovisual, música completada cun magnífico videoclip, que conta ademais coa colaboración especial dos cantareiros de Ortigueira, Os Carecos.

0: O último single de Lidia India e a colaboración especial de Os Carecos de Ortigueira, ademais dos músicos habituais de Lidia India, Mauricio Caruso a guitarra, Pedro Montilla ao violino e César Yáñez as percusións. A dirección do videoclip, grabado no área recreativa de Pedroso, en a Feira do 13, aquí na comarca de Trasancos, en Ferrol, correu a cargo de Diogo Dieguez. Tivemos ocasión de cadrar en o Festival de Músicas do Mundo de Cines con esta espectadora excepcional, xunto co seu compañeiro César Yáñez, o que leva as percusións na banda, pois, compañeiro sentimental de Lidia India, neste capítulo de sucesos personales. A equipa de Off Mental cadramos con Lidia India e o seu compañero César Yáñez e non podemos senón que gravarlle algunhas palabras para que nos expresaran toda aquela emoción que estaban a vivir ás portas mesmo do castelo, o cenario principal do Festival de Músicas do Mundo de Cines.
1: Pois, hola, estamos aquí en Cines, que lugar maravilloso, ten a praia, ten os concertos, e eses concertos, polo menos 6 concertos ao día, mínimo. E nada, moi agradecidos coa experiencia, disfrutando moito do ambiente, fixen tamén un taller de danza africana, pa non perder aí o movimento, disfrutando moito.
2: Bueno, pois aquí en Cines, todo xeñal, maravilloso, destacar un ambiente moi sano, moi agradable estar aquí coa xente moi amable, concertos increíbles, podemos ver onte a varios grupos no escenario do castelo, nos gustou moito o grupo de Gana que estivo onte abaixo no paseo da praia, estuvo increíble. Nos parecen moitas horas de música e concertos para disfrutar a tope, gastronomía, moitos servicios, moi guai todo, moi ben feito, moi ben organizado. Un dos mellores festivales onde estivemos, sin dúbida.
0: Lidia India e César Yáñez, declaracións exclusivas a Off Mental, alias portas mesmo do cenario principal do Festival de Músicas do Mundo de Cines nesta edición de 2024. Quen sabe, igual algunha vez podemos ver a Lidia India e grupo aí tocando no palco do Festival de Músicas do Mundo de Cines, claro que sí, como non. Mientras chega ese momento, imos conformarnos con esta versión, Man a Man, Lidia India e César Yáñez, da peza que abre o seu primeiro traballo. Esta chega registrada nos exteriores onde moran Lidia e César, na Praia de Doniños, Ferrol.

0: Lidia India, guitarra, voz, César Yáñez, todo tipo de percusións nesta versión alternativa, casi maqueta, grabada nos exteriores da casa de Lidia India en agosto de 2021, nese maravilloso ecosistema de praia, lagoa, que conforma do Niños, un lugar espectacular na costa de Ferrol, en A Coruña. Moi apreciado, por certo, por milleiros de surfistas que se achegan aos seus areais a cabalgar as súas fermosísimas ondas.
1: Off mental. A cara B da música.

0: Quen hoxe se adique á arte con profundidade afrontará un camiño difícil, e quen goste da arte profunda terá que loitar contra a maioría. Por iso, necesitamos xente que crea na boa música, na arte, nos seres humanos. Ginga, guitarrista e compositor brasileiro.
1: Nas dúas últimas edicións do Festival de Músicas do Mundo en Sines, lá no litoral alentejano, da que vos estamos a falar nesta volta a grella, aquí na Cara B da Radio, atopamos a dúas persoas que crían na música, que crían na arte, que crían nas persoas. Eles dous estaban fora do programa do Festival de Músicas do Mundo. Tocaban na rúa, naquel ambiente. Quedamos fascinados, así que iniciamos unha investigación. ¿Quién eran Andamula? Andamula son unha parella a nivel profesional, a nivel musical e tamén a nivel persoal. Se chaman Luis e Nikita. Ele é chileno e ela alemá. Coñeceronse mentres viaxaban con outros músicos nunha xira por Nova Zelanda en 2011 e surdiu a conexión non só musical, senón tamén persoal. Entre as cousas fermosas que surdiron de aí, hainas como esta.

Agua, de Andamula, publicado no terceiro traballo do grupo, do dúo, titulado Mira y Siente, en 2016. Eles estaban fora de programa, tocaban na rúa, ali, buscaron un sitio, un lugar, e se puseron a tocar, coa colaboración dun amigo músico. Eran tres. Mas o núcleo da idea, Andamula, son Luis e Nikita. Non estaban no programa, decimos, do Festival de Músicas do Mundo, mas merecen estar nese festival. Se non for posible no cenario grande do Castelo, cando menos no cenario pequeno da fermosísima freguesía de Porto Cobo. Temos que pensar algo para que a organización do Festival de Músicas de Sines inclúa a Andamula na vindeira edición. Que podemos facer? A verdade é que sorprende a calidade da xente que anda tocando por aí, fora dos cenarios grandes, fora do masivo, e impresiona ler as biografías de cada un deles e como, de maneira casual, se atopan e surde o que está a ouvir.

0: Mira y siente era o traballo publicado en 2016 en disco compacto e en formato digital que podedes procurar en moitas plataformas. Encontro extraordinario entre un alemá, Nikita, e un chileno, Luis, que se sustanciou neste dúo chamado Andamula. Eles viviron por diversas partes do mundo e finalmente están establecidos actualmente no litoral alentellano. O disco compacto semella un pouco complicado a topar, agás que esteades no momento das súas actuacións en directo, en calquera lugar. Mais podedes achar a súa produzón, os tres traballos que veñen realizando e algúns vídeos de actuacións e de sesións especiais na rede e en todas esas plataformas de distribución de música en formato digital. Estamos xa a piques de findar con boas novas. As emisoras que nos transmiten súmase Radio Crónica Folk, emisora online que vén de cumprir 15 anos. Estamos gostosísimas, encantados de ser parte da estupenda programazón, ademais con estupendísimos programas. Agardamos estar á altura. Para elas fixemos este indicativo. Off Mental. Mércores a 7 da tarde en Radio Crónica Folk Musical. A cara B da música, na cara B da radio. Non temos tempo para máis, seguiremos a pista a Andamula, estamos en contacto con eles, a ver se nos achegan algún audio aí contando a súa historia. Na realización técnica, selección musical e comentarios, estivo, como sempre, desde Galiza, André Pequeno Monstro. Grazas pola vosa atención a teo vindeiro programa.
1: Foi Off Mental, a cara B da música.

0: Bueno, despois de escoitar a nosa melodía, que eu creo que ten moito que ver, non sei que vos parece a vos, pero eu creo que ten moito que ver co tema que vamos a tratar. Que vamos a
1: Penso
0: falar...
1: Que sí.
0: ¿Verdad que sí?
1: Sí.
0: Que vamos a falar un poquinho de... Non sei se decir salud mental ou de benestar ou de como nos podemos sentir mellor. E hoxe temos unha convidada moi especial. Bueno, principalmente é unha amiga, pero ten a doble condición de ser profesional no ámbito da saúde mental. Eu é polo que a conozco. Ademais, pasa unha cousa. Unha relación moi especial porque en un momento dado que eu non estaba traballando, pois ela me sustituíu. Entonces, bueno, é un vínculo moi especial. É unha política, chicas. É a primeira vez que temos unha política en exercicio, non? Eu creo que é a primeira vez, non, Sonia?
1: Sí,
0: ¿verdad?
1: Sí. Bueno, sei, non teño moi claro esa parte. Pero
0: sí,
1: bueno...
0: Pero creo que sí. Bueno, polo menos na última temporada, sí.
1: Sí, na última temporada
0: sí. En algún faladoiro estuvo alguna outra política e tal, pero nosotros entrevistando en directo creo que é a primeira vez. Bueno, decir que está con nos María Lorenzo.
1: Benvida, María.
0: Benvida.
2: Moitas gracias por convidar. Que gusto escoitarte así, decir esas palabras tan bonitas de min. E sí que, cando estabas falando, decía, é que ocupamos os mesmos lugares, non? Eu estuve en
0: claro.
2: O teu sitio. Ora, bueno, estamos aí na política, no activismo. Bueno, nos unen moitísimas cousas, non
0: sí.
2: Só estas.
0: Sí. O mundo da saúde mental. Claro, podemos preguntarnos que é isto da saúde mental, non? Eu diría que, eu creo que saúde mental, igual que saúde todo, bueno, non hai saúde, sino, os que estamos neste ámbito decimos sempre que non hai saúde, sino non hai saúde mental, non? Ou se non se ten en conta un poquinho a saúde mental. Eu creo que saúde mental é todo, saúde mental son as condicións de vida, a saúde mental é as cousas que facemos cando nos encontramos, saúde mental é relación, saúde mental é poder decidir como mulleres e como seres humanos que nos encontramos facendo e deseando facer, porque a veces non podemos facer todo o que deseamos, ¿verdad que sí, chicas?
1: Exacto.
0: Compañeiras.
2: Sabes, como sabes, que che vou a contar eu desde onde estou ubicada en estes momentos.
0: Bueno, decir que eso, María é concelleira no Concello.

0: familias. Servicios sociales, bueno, nunca es suficiente.
1: Sí.
0: Siempre hay moito por facer. Igualdade, pois o mismo, aí que vos vou a contar, non? Sodes mulleres feministas, parecera que xa hai moito feito, pero despois sempre te sorprendes, non?
1: Sí, que falta, non?
0: Falta moita divulgación, moita formación, e aí estamos, non? Traballando contra esa postura, non? Desde o movemento feminista contra esa postura que é o machismo e a falta de formación, ¿no? Que a veces sí. É simplemente eso, ¿no? Dar ferramentas e recursos para entender o que queira entender. Uh-huh. E desde política lingüística, bueno, pues non son moi bons tempos agora para a lingua, para e por ende para o patrimonio noso. Entonces hai que traballar para rexurdir pois o valor dos valores máis esenciales da cultura, non? Sí. E que tan fácil como falar.
1: Fai pouco escoitaba que decías que o galego é o noso patrimonio, é o logado máis importante que temos na nosa cultura, non? Co cual eso non é doado de defender, non?
0: Non é doado na medida na que queiramos. Porque a mellor forma de divulgalo é o que estamos facendo agora.
1: Claro.
2: Falar.
0: Si falamos, escoitamos. É dicir, as linguas apréndense de oílas, os nenos aprenden oindo falar a outros. Sí. E é a parte que temos que traballar. Mellorar a gramática, o léxico, se fai a través do académico,
1: sí.
0: Pero que este presente
1: no día a día, sí.
0: Na radio, nas redes sociais,
1: sí.
0: Nos libros, na fala, no cotidiano, nas tendas, nos comercios, é fundamental, porque eso crea, hai un aprendizaxe, sí. Vicario con eso. Os nenos escoitan, sí. Ven que nos falamos e reproducen. E a parte que xa está menos. Entonces, de nos depende algo tan simple como falar a nosa lingua.
2: De feito, a nosa lingua perviviu gracias a eso.
0: Efectivamente.
2: Porque estuvo prohibida durante
0: durante moitos anos.
2: Conservouse gracias a fala nas casas e a fala dentro das familias.
0: Efectivamente. E o traballo que temos que facer.
1: Bueno, miña avoa non sabía falar castelán.
0: Claro que non. Porque nas casas, por eso é a lingua materna,
1: sí.
0: Aprenderon o castelán despois, cando o éxodo ás cidades ou nas escolas. E agora temos que facer ese traballo. A lingua que está en perigo, o galego non amenaza a ningunha, ao castelán, nin ao inglés, non o amenaza, non é unha amenaza. No. Eso está garantido. Temos que encargarnos. Todos somos responsables, de forma individual e desde as administracións, de garantir que perdure.
1: Sí. Bueno, e ti nos ves a falar de cousas que está a facer no voso concello, non? En relación ao bienestar emocional.
0: Efectivamente.
1: Por decirlo así.
0: Sí, bienestar emocional e físico, porque non podemos desglosar o ser humano. Entón,
1: non podemos dispararlle por partes, non?
0: Efectivamente. Entón, creamos durante moito tempo se leva traballando no concello, pues, facendo divulgación de saúde mental. E agora lle demos forma a esta escola de benestar que ten tres patas fundamentales. As aulas de benestar, o programa de saúde activa e o ciclo de charlas e conferencias. Por qué? Bueno, pois porque as aulas de benestar crean rede, dan sostén. Aquí incorporamos unha perspectiva de xénero. Porque vai dirixido a mulleres, né?
1: Ti crees que é importante eso, María? Porque o feito de que

0: Esteñas ti, muller convencida, ¿no? De moitas cousas, muller convencida, o feito de que esteñas ti levando todo isto, lle dá outro toque ás actividades
1: Bueno,
0: que
1: quero
0: facedes.
1: pensar
0: Creo que
1: que o
0: sí, ¿no?
1: facemos ben. Aquí ninguén fai nada solo. É algo que organizamos todos, un equipo de goberno, e que é unha aposta política de todos, que esteu, bueno, pois pode aportar unha sensibilidade distinta pola miña trayectoria profesional, non? Do que é o benestar e do que é o feminismo e a igualdade, pero bueno, me gusta pensar que un traballo de equipo estamos ben
0: E sodes moitas
1: asesoradas,
0: mulleres, non?
1: moitas mulleres, temos unha alcaldesa muller, entón por iso
0: Bueno,
1: digo
0: eu
1: que...
0: supoño que María antes colleu a ti por algo. Non porque lle tocaras na tómbola, non? É
1: Eso,
0: dicir,
1: outro día lle
0: sí, máis
1: preguntades
0: que tres. Temos pendente de facer, temos que facer unha mesa de alcaldeses, porque, bueno, ese é outro tema, porque non é igual, eu creo que non é igual.
1: É un punto de vista
0: Diferente.
1: diferente, claro. E entón, pois aquí, na parte do benestar, creo que tamén ese o que pretenden bueno, de empoderar, de ofrecer un punto de encontro seguro en lugares que sempre lle pertenceron ás mulleres, ¿no?
0: Sí.
1: Esa rede e ese sostén, pois volver a ofrecelo a as mulleres que sean de Narón, principalmente, non? E establecemos nesta ocasión preferiblemente menores de 60. E igual, cando lestes, por que? Bueno,
0: Hay un motivo,
1: hai
0: ¿no?
1: un programa moi amplio de envellecemento activo onde
0: Sí.
1: xa se crea unha comunidade, porque
0: Ajá.
1: hai este ano, entre o programa interxeracional nos centros cívicos comunitarios e nas parroquias, porque temos un programa de actividades ao marxe da Escola de
0: ¿Canta
1: Benestar,
0: población colledes vosotros? Yo,
1: casi 40.000
0: y que a mí,
1: habitantes,
0: no sé,
1: ¿eh?
0: a mí Narón me parece un concello grandís, o sea,
1: Grande,
0: muy
1: grande. Hay
0: extenso.
1: tabacidade de
0: Muy
1: Galicia.
0: extenso,
1: Sí, e ten moito núcleo rural.
0: sí.
1: Entón, na parte comunitaria, temos dous programas. Un que é envellecemento activo e o programa interxeracional. Isto se ofrece centralizado nos dous grandes centros cívicos que temos, que é o Manuela Pérez Sequeiro e Centro de Maiores Casas da Mariña. Pero o envellecemento activo tamén se ofrece nas parroquias para facilitar a accesibilidade do núcleo rural e desa población maior con máis problemas de mobilidade. E este ano conseguimos máis de 900 matrículas en total de ocupación e
0: Qué ben,
1: actividades de
0: ¿no?
1: ocio.
0: Qué
1: Sí,
0: ben, ¿no?
1: un traballo moi, moi comunitario e queremos que os veciños e veciñas estén na comunidade e dándolles este contido ao longo do curso e despois con programas máis específicos de duración máis autolimitada. E agora, esta Escola de Benestar, que decíamos que ten estas aulas de benestar, esta perspectiva de xénero, despois temos o Programa de Saúde Activa, que ese xa é para homes e mulleres con algún problema de saúde.
0: Do tipo que
1: Do
0: seña.
1: tipo que seña, e se adapta a esa actividade física a esas dificultades que poidan ter as nosas veciñas e veciños. E a terceira pata sería o ciclo de conferencias, que xa me adianto a presentación, tedes aquí a
0: Muy
1: exclusiva,
0: bien, muy bien. Qué bien.
1: comeza o 17 de outubro no Café Teatro,
0: Qué
1: con
0: bien.
1: Javier Aznar.
0: Ah, muy bien.
1: Moi ben. E
0: Muy
1: bueno,
0: bien.
1: tamén ao longo de todo o curso.
0: Que vai falar de
1: Da narrativa, de como a nosa narrativa
0: sí, eu
1: condiciona
0: escoitei
1: a
0: alguna vez a
1: percepción.
0: él, sí. É moi interesante.
1: Moi
0: A ver si
1: interesante.
0: puedo ir a escoitar, porque me
1: Estades
0: gusta moito.
1: convidadas.
0: Sí. Me gusta moito esto que nos estás a contar, porque eu creo que hai unha pequena falacia ou unha pequena mentira. En relación al bienestar emocional, se cree que o bienestar é estar perfecto e sentirse ben todo o tempo. Claro, que es unha doencia e tal, e non te vas a sentir ben todo o tempo, e que ademais hai certas cousas que che pasan na vida que eu creo que son necesarias. Por exemplo, a tristeza, sentirte triste, eu creo que é algo importante, porque é algo que nos vai a enseñar a procesar as pérdidas, por exemplo.
1: As emocións son inherentes ao ser humano e as temos que experimentar, e as experimentamos, e bueno, e hai que tolerar a veces esos malestares. Claro. Hai que saber, bueno, como xestionalos, como canalizalos, como que nos fagan o menos daño posible, que non é doado, claro, que non é doado.
0: E que, por exemplo, a rabia, que sinta rabia, é totalmente natural, é humano, porque é necesario, porque ao mellor hai algo que te está, hai algún límite que se está pasando e que dices ti, bueno, pues esto non o va a tolerar.
2: E a felicidade completa non existe, é algo que temos que desmitificar.
1: Me parece que a palabra que explicabas é que é humano e que o ser humano experimenta emocións, é o que nos diferencia de outros seres vivos.
0: E a ansiedade é algo que é natural, é algo que che dá vida, que che pon a punto para poder, ¿no?,
1: actuar, defenderte, pasar o acto.
2: O medo é natural.
0: Totalmente.
1: Sempre que eso non nos invalide,
0: non nos paralice.
1: Exactamente.
0: Exactamente.
1: Se trata de falar destas cousas, de expoñer isto que estamos expoñendo en esos grupos, e, bueno, entre o grupo que se crea, un aprendizaxe tamén con a profesional que acompaña e que guía, pero o grupo sempre nos aporta.
0: Que tipo de profesionales son os que levan?
1: Pois mira, levan un técnico deportivo e unha psicóloga que tamén é traballadora social. Entón, esa parte social tamén a ten.
0: Que acolle, moi ben. Bueno, vamos a poñer un tema musical. Sei un pouquiño dos teus gustos, María. Tiña pensado unha música, pero cambiei, porque claro, os acontecementos a veces nos atropellan, non? Pasaron moitas cousas estes días, non? Pasou a morte dunha muller, pasou a morte de outra persona, eu creo que é moi importante para Galicia, non? E bueno, e hai alguén que, hai unha autora que nosotros poñemos moito, que a SES, non? Entonces, eu creo que temos unha especie de himno, non? Que Tempestades de Sal é como un pequeno himno, non?
1: Para
0: que sí. Entonces, vamos a escoitar un poquinho, a escoitar a SES.

0: Bueno, y volvemos aquí, Mariña. Te llamo Mariña porque, bueno, eres María para nosotros. Además, compartimos muchas cosas. Recuerdo un día compartíamos la historia clínica de un paciente, bueno, de un usuario.
1: Sí, boísimo. Sí, o día a día no deja de sorprender las anécdotas que pueden ocurrir, ¿eh?
0: Y eu escribira unha cousa.
1: Y era outra.
0: Eu escribira unha cousa nese usuario, entonces pois non sei en que estaría pensando eu.
1: Eu sí que me imagino en que estarías pensando.
0: Puxen, en vez de poñer próxima cita, pues puxen próximo coito.
1: Sí, eras como era. Cita, xoves, día tal. Y en lugar de poñer cito o tal día, puxo coito, día.
0: Entonces me chamó a atención y me dice: Che, los en los programas de Vodafone. Entonces, bueno.
1: Igual estaría ben, ¿eh?
0: Sí, ojalá pudiéramos desde los cercas.
1: Pautar. Igual era unha boa cousa.
0: Bueno, parece que a saúde mental está en todo o que facemos. Temos moitas cousas que mellorar no ámbito da saúde mental. Temos moitas cousas que reivindicar. Bueno, por exemplo, bueno, así de forma moi próxima, pois me dou conta que un hospital de día infanto xuvenil que estaba pendiente de poñer e non se dá posto, polo motivo que sea. Pero
2: Máis personal.
0: máis personal, é necesario máis personal, máis profesionales. Nosotros no ámbito que nos toca máis, pois, enfermeiras especialistas, pero temos algo bon. Eu me alegro moito cando vin a quen lle deran o Premio Nobel de este
1: Sí,
0: ano
1: claro que sí.
0: de medicina, ¿no? Porque, bueno,
2: É un avance moi grande.
0: é un avance e sobre todo porque nos dá de alguna forma esperanzas, ¿no? Nos dá esperanzas de que si logramos que a xente poder atraela, poder que faiga cousas, que esteña no, nos ámbitos nos que se poida relacionar entre nós, pois eso, como as cousas que facedes vosotros, que entedes facer no vosso concello, pois podrán ou aparecerán novas técnicas, non? Para poder de alguna forma chegar. Eu creo que sigue sendo a caixa negra do corpo, sigue sendo o cerebro. Se saben moi poucas cousas, pero bueno, o Premio Nobel deste ano, bueno, unha persona que é investigador, bueno, Carl, non digo o nombre, ben del, Kai Destersson, que el di que moitos misterios se van a poder, ¿no?, esclarecer en relación ao cerebro, ¿no? Unha das cousas que el di o que fai, ¿no?, é que activar ou desactivar células nerviosas a través de unha técnica autogenética, que é unha cousa nova para nós, pero é a través da luz, ¿no? E ademais ver como se conectan certas partes do cerebro con outras partes do corpo, co cual, eso para nosotros, bueno, é novo, pero é esperanza, ¿no?
1: Non cabe dúda, non cabe dúda. É dicir, calquera nova vía
0: Sí.
1: que poidamos explorar máis para ver que pasa, por que pasa, cando pasa, é algo que ven a sumar.
0: Totalmente, totalmente. Co cual, nosotros que vimos, non? As que levamos certo tempo trabajando en esto, ¿no? Que le vamos, que aparecen fármacos nuevos, que no todos son todos esperanzadores que quisiéramos, ¿no? Porque no sé si te recuerdas, María, pero cada vez que iba, no, va a salir un fármaco con una esperanza, bueno, como decir, bueno, porque además nosotros justamente no, que trabajamos en otro, ¿no? Trabajamos en que a xente se conecte, en que a xente faiga cousas.
1: Mira, eu desde fai un tempo, bueno, desde que puido traballar máis desde esta outra faceta miña, e o que estamos agora, xa estamos pasando ao acto con isto. Era algo que eu quería facer.
0: Que ben, non?
1: Que o personal sanitario sexa capaz de saber cal é a oferta ocupacional que ofrecen os barrios, as contornas, os concellos, para que poidan prescribir, que se prescriba ocupación, que a prescriba o personal sanitario. Que estamos facendo? Pois ben, no curso pasado acudimos ao Centro de Saúde de Narón, tuvemos unha reunión coa coordinadora, con Traballo Social, coa psicóloga de enlace que asiste ao Centro de Saúde, e con as enfermeiras de comunitaria, e lles presentamos un pouco o libro que veño a contarvos aquí, que é a Escola de Benestar e todo o programa comunitario. Creamos un QR para que poidan descargar nas súas consultas e poidan facilitar os usuarios e usuarias que consideren que se van a beneficiar das relacións sociales, da actividade física, porque hai alguén que conozco que dice que a comunidade a veces nos enferma e outras nos salva, e nos como concello estamos tratando de prever esa primeira frase e conseguir que a comunidade nos salve. É o que desde ese lugar podemos facer e o estamos facendo.
0: Eu estou convencida de eso. De feito, estamos aquí no Centro Cívico de Canido, non? Que eu creo que é un lugar que salva a moita xente. Non?
1: Pero temos personas que dar a coñecer e chegar a todos os lugares que poidamos e que o prescriban como unha prescripción. Eso por un lado. E por outro lado, para combatir esa soidade non desexada que atribuímos fundamentalmente aos maiores, pero un estudio da Fundación 11, Soledades, con Matilde Fernández á cabeza, que se conectou nunha conferencia que fixemos en Narón que versaba sobre a soidade non desexada, ese estudio nos ofrecía datos de que era na treintena donde había esa percepción de soidade non desexada, que sorprende, ¿no? Porque pensamos que co paso do tempo... Entón, hai que traballar aí. Entón, ao médico, á médica, ás enfermeiras e aos enfermeiros, os solos acuden. Entón, é un lugar de captación, de decir, oye, que che parece estas actividades que están tendo lugar, por que non miramos, por que non...
0: E que les teña un instrumento, un dispositivo que ofrecer.
1: Claro, porque, debías de apuntarte tal. Bueno, pues eu conto a quen pode prescribir esa ocupación o que ofrece a nosa administración local. Non é incompatible con actividades privadas, por suposto, pero nos como administración queremos contar e chegar a eses potenciales prescriptores para que o prescriban.
0: Non todo o mundo mellor ten recursos económicos para poder unha cosa privada, co cual que
1: esto sempre é moito máis económico que calquera outro tipo de actividade. A Escola de Benestar é de balde, de feito.
2: Vosotros que estades do lado da... do meollo da sanidade, eu que estou dende o lado
0: de usuarios estamos todos,
2: estou totalmente de acordo que ás veces os fármacos tal non son o primordial é ese tipo de atención ou ese tipo de ocupación moito máis importante.
1: Eu non falaría tanto de grados de importancia. No, mira, claro, de momentos. De momentos no proceso sí. de saúde e no proceso da vida. Hai momentos que podemos precisar dunha axuda farmacolóxica porque o cuadro así o require, e hai momentos que necesitamos sostén. Sostén social, sostén familiar e ocupación. E formar parte de algo. Pois do grupo de pilates, que despois tomamos algo. Ou do grupo de... E cando xa necesitamos outro tipo de fortalecementos, de empoderamento, de autoestima, aquí xa encaixaríamos máis nestas aulas de benestar para mulleres en este momento.
2: Pois... Pero non crees que agora mesmo, neste momento en que estamos, neste momento social e tal, non estamos faltos de un pouco de eso, de momentos de xuntanza, de momentos,
1: claro,
2: sobre a vida nos arrolla, de momentos comunes, de momentos de xuntanza.
1: A vida no, nos arrolla moitas veces e non paramos, todo o que conciliar, a veces vamos ás presas, a todos os lugares,
2: e
1: queremos ofrecer ese momento de pausa, pues, tanto co programa de saúde activa como parar, acudir a esa aula de benestar, un momento que nos regalamos para traballar cousas que creemos que poden ser necesarias ou escoitar a outros, que todo enriquece. Sí. Non, nas cuestións personales, a veces non é tan necesario entender o que está pasando a outro, que é importante, pero non sempre o conseguimos. E sobre todo cando falamos de patologías, pero sí respetalo. Aquí está pasando algo, aprender a respetar o diferente, o diverso, incluir. Creo que toda esta programación tan amplia
2: sí.
1: pretende, traballa distintos objetivos.
0: E que a persona sepa que hai oportunidade, que ao mellor neste momento eu non poido, non sei pedir axuda, pero sei dun sitio onde me van a axudar.
1: Ou me van a escoitar.
0: Me van a escoitar, claro. Escoitar
1: a mellor non sabemos axudar, pero me van a escoitar. E despois xa veremos que como facemos.
0: Antes falábamos do Premio Nobel, pero hai outro neurólogo, Baibin Chen, que é de oriental, que di que bailar construye reserva cognitiva e apoia a salud cerebral a largo plazo. Porque o feito de aprender un baile é un exercicio para o corpo e para o cerebro. Que axuda a persona o feito de aprender pasos, recordalos, ejecutalos, crea no cerebro unha experiencia que fai que te encontres mellor, pero ademais eso crea estruturas para que o teu cerebro non se detenga.
1: O baile suma diferentes cousas,
0: sí.
1: Suma a linguaxe musical, escoitar a linguaxe musical, suma actividade física, que é o que está demostrado que nas demencias pode facer rexeneración neuronal, actividade física e a memoria, traballar os pasos.
0: Totalmente.
1: Temos dous grupos, un de baile en liña e outro de bailes de salón nos programas de embellecemento e de interxeracionais, que son para todas as idades, e concretamente o dos maiores, o ano pasado, no día contra o abuso por edadismo, fixemos unha exhibición nun centro comercial. E aí foi o trampolín á fama, porque despois chamaron eses grupos á Televisión de Galicia e participaron aí. E o día dos maiores fixeron outra exhibición no centro cívico, de, bueno, non só do baile, pero sin ninguna dúbida, todo que actividade física e linguaxe musical e memoria entrena
0: sí.
1: e prevén envellecemento neuronal.
0: Falando de mulleres maiores e falando de todo isto, vamos a escoitar bueno, un audio que nos pasou Marta en relación á celebración do Día Mundial da Muller Rural. Un traballo moi interesante que fixeron Marta e Cato. Vamos a escoitar.
3: Ola, son Marta Corral, xunto a Catu Martínez, Tivemos as dúas a sorte de que o Concello de Ferrol, a través da Concellería de Igualdade, nos fixera pois un agasallo precioso en forma de proxecto literario e tamén fotográfico para conmemorar o Día da Muller Rural en Ferrol. As dúas puidemos traballar nun libro que se presenta o vindeiro venres 16 de outubro no Teatro Jofre, a 7 da tarde, nun acto moi especial por ese Día da Muller Rural. Puidemos traballar neste proxecto dun libro no que están as memorias dun cento de mulleres de parroquias rurais de Ferrol, coas que estivemos pois compartindo tempo nesas quedadas que fan cada semana para coser, para facer todo tipo de labores, para facer pilates, tamén, bueno, en definitiva, para estar xuntas e pasar un rato en comunidade feminina, pois tivemos a sorte de poder colarnos nesas sesións e facerlles preguntas e tamén facerlles retratos con todas esas vivencias que fomos recopilando, pois fixemos este libro que o título é As do Molido, Angueiras Invisibles das Mulleres Rurais de Ferrol, que xa vos digo que, bueno, fixemos o que puidemos, o traballo de Catu é maravillosísimo, unha serie fotográfica pois que conta moitísimo de todas elas, en retratos individuais dalgunhas destas mulleres seleccionadas no que, nos que aparecen pois facendo as tarefas que levaban a cabo pois elas mesmas de nenas e tamén as súas nais, por exemplo, ou posando tamén en escenarios que foron importantes na súa familia, eminentemente femininos, como poden ser as tendas bar que había nesas aldeas e que eran tamén moi epicentro da vida social. Xunto a elas, pois repasamos como eran as vidas das súas nais e das súas avoas, como foi a súa infancia, como era a escola, as oportunidades que tiveron ou deixaron de ter a maioría, como se coñeceron cos seus maridos, que lles facía feliz, que lles gustaba, que a maioría gustaballes moitísimo o baile. Repasamos pois esa rede que había tan tan rica de salóns de bailes que eran pois tamén moi importantes nesa dinamización do rural. Repasamos tamén con ela pois as perdas, os loitos, as disidencias, que esas mulleres que tiveron que separarse, que non podían facelo en algunha época, aquelas mulleres que tiveron que abortar tamén, por exemplo, nunha época franquista onde todo eso era pois máis que prohibido e vedado para as clases populares. Bueno, fixemos pois unha escolma de testemunhas deste cento de mulleres con todo o noso amor, o noso cariño, e tamén para devolverlles un pouco o oco que a historia pois negoulles unha vez máis, non? Esa historia eminentemente masculina tamén atravesando o mundo rural. Ben é certo que a muller pois sentía nas súas carnes, pois xa sabemos a fenda do patriarcado, pero se cadra as mulleres rurais tiveron tamén máis dificultades. Temos que pensar en que moitas delas ata hai pouco non había auga nas casas, por non dicir electrodomésticos, esas lavadoras tiñan que lavar a man neses ríos que tamén eran centros de comunidade feminina. Tedes que pensar que non había transporte, coche privado, bueno, para nada, pero o bus tardou en chegar tamén ás parroquias, entón había moito de camiñar, moito de facer camiño, sobre todo cando había excedente nas colleitas, non, da terra ou no leite, por exemplo, e demais, e vían vendelo a Ferrol. Porque, claro, estas mulleres que pasaron moi de puntillas pola historia foron quen de manter alimentadas a moitísimas xeracións de ferroláns urbanos. a través de da venda dos seus produtos, das patacas, dos grelos, do leite, tamén das piñas que se vendían para acender as cociñas bilbaínas, bueno, unha chea de produtos que chegaban nas súas cabezas, chegaban en cestos, a maioría en paxes, ese cesto tan característico, un pouco baixiño, que había, que abondaba nesta parte de Galicia, cargadiñas con todo ese peso no pescozo, pois percorrían eses camiños, eses quilómetros ata chegar ata aquí, e aquí vendían, sacaban unha peseta, non, para comprar aquelas cousas que non se podían cultivar na terra. Así que, bueno, pois a través das súas historias, das súas vivencias, pois tamén vaise trazando, vaise cosendo a historia de Ferrol, non? A historia de máis dun século tamén de non vivir no casco urbano e de afrontar dificultades todavía máis complicadas, máis complexas que as que afrontaban as mulleres que sí que vivían no casco urbano de Ferrol. Así que nada, convido vos a todas e a todos a estar con nós no Jofre ese venres 16 de outubro. Haberá, ademais desta presentación do libro, pois dous coloquios con algunhas das protagonistas destas historias, e despois tamén pois haberá actuacións das cantadeiras de Gradaille, do Real Coroto Xosé Froles, e tamén unha peza de danza de Jesús Quiroga e Eva Faraldo como broche de ouro final a unha xornada coa entrada de balde. Hai que collela dende o luns 12, pode collerse online, e a partir do martes tamén na billeteira do Jofre. Penso que unha xornada de facer xustiza a estas mulleres que sostiveron, que sosteñen, pois unha vida nas súas cabezas, nesas cestas que levaron e que seguen levando, tanto físicas como mentais, con estos molidos, ese paniño branco que poñían por debaixo cunhas poucas pallas para amortecer un pouco o peso, pois por eso as chamamos as do molido, porque unhas e outras foron molido para as súas compañeiras.
0: Moitas gracias, Marta, moitas gracias, Catu, polo voso traballo e por darlle visibilidade a estas mulleres. Tamén o vernes 16 se fará aquí no centro de Canido un homenaxe a Rafa, o compañeiro, bueno, que falleceu fai uns meses, unha persona moi querida que se merece, por suposto, un reconocemento por parte de todo o barrio.
1: Que máis cousas nos queres contar? Que máis cousas nos has contado?
4: Bueno, cosas. Que queremos cousas, que vos conte.
1: Que máis cousas nos podrías... Que máis cousas nos podrías contar?
4: Mira, traballamos... Me gusta moito falar desto e aproveitar sempre estas oportunidades, sí, que se me brindan, para falar moito desto, do acompañamento comunitario, sí, e da interacción social, da ocupación, da soidade. Eso se traballa de forma transversal. Por exemplo, dende o Padroado da Cultura, que hai unha escola, moitas escolas tradicionais,
1: sí,
4: que se, ou vai, aí tamén se está creando grupos, se está creando cultura.
1: Se está creando moitas cousas. Se está creando cousas.
4: Desde o recuncho dos pequechos.
1: Sí, é fantástico.
4: É fantástico. Fantástico. Creo que ás veces... Eu sí, pero non lle damos valor a
1: todo iso. Bueno, eu son socia do Pazo de Cultura de Boso.
4: Como porque, debe ser.
1: Claro.
4: Porque ten unha,
1: porque
4: non é só unha estructura. Sí. Ten contido moi, sí, rico, moi variado, o que é o Pazo, pero todas, sí, as escolas... Sí, sí. É unha oferta
1: que se está aí creando. Cando vas por ali, os escoitas...
4: Temos a banda de gaitas, banda, sí, tradicional, todas as escolas de baile tradicional e non tradicional. Sí. Se crea cultura, se crea grupo e unha cultura de cidade. Sí. Por onde quere ir esa cidade? que ao final, bueno, pues é un pouco o que represento eu xe aquí, non? A parte da outra faceta miña que xa conocedes. Eso creo que é moi importante que quede claro, sí, ¿no? Esa aposta cultural e, bueno, e despois dende o deporte, do deporte base, dende o padroado de deportes tamén hai un montón de clubes deportivos que fan encaixe de bolillos para os pabellos que temos, que non son poucos, organizar as pistas de deporte. Hai unha aposta polo deporte minoritario tamén, non só sí, sí, os máis tradicionais, temos tiro con arco, temos o xadrez, bueno, piragüismo, remo, un montón de cousas que crea comunidade tamén. Pero bueno, dende as miñas áreas, non? Bueno, pues contocho. Hoxe, volvendo ao tema da lingua, se presentou unha campaña para premiar o uso da lingua galega nos comercios de proximidade, sí, porque era o que falábamos. Non hai ninguna amenaza, ten que estar presente. Bueno, e se os nenos e os mozos ven que o meu profe fala en galego, que o libro ven en galego, sí, que o curso clínico está en galego, sí, estamos facendo presente. E se nos comercios ocurre igual, me venden e compro en galego, pois xa estamos traballando. Entón, bueno, é unha campaña dirixida aos comerciantes para que empreguen o galego e, bueno, pois aqueles que nas súas redes sociais e que no seu día a día o empreguen dende que se abre a campaña dende hoxe, pues poderán ter unha formación de marketing e un vídeo promocional.
5: Que bien, ¿no?
4: Oxalá que non sí, hemos feito vídeos promocionales e se sumen moitos comercios naroneses. Esa é a aposta, formamos parte tamén, que me gusta moito decilo, porque o ano pasado tuvimos 8 grupos de escolares no clube de debate en galego. Cada vez conseguimos máis grupos dos distintos centros de secundaria. 8, que son moitos grupos a concursar. Formamos parte do proxecto colaborativo Youtubeiras. Temos varios programas para distintas edades en lingua galega, de 0 a 6, que é o programa Pego, que se desenvolve no Centro Cívico de Sanxiao varios mércores ao mes, adaptadas as actividades a esas idades, e é un proxecto colaborativo de distintos municipios, pero temos un propio que se chama Guizo, que ten lugar os sábados no local social do Couto, onde a nova piscina, e aproveito para decir que non só esta piscina, que é unha carballeira maravillosa ali e sempre teña moito éxito, porque este último proxecto Guizo son traballos en familia, traballamos cousas en contornos naturales, pero en familia, porque a idea é que sea un espacio de aproveitar, de practicar e falar en galego.
5: Que ben.
2: Penso que por aí teñen que ir.
5: Claro.
2: Que ir as dinámicas.
5: Que todo está relacionado. Bueno,
4: nesas estamos.
5: Que está relacionado tamén co libro, bueno, do que falaba antes, que fixo Marta e Cato, non?
4: Da muller rural.
5: Da muller, do mundo rural. Que importante que se vexan recollido, non? Todas estas cousas. Sonia, nos vas a ler un poema.
2: Bueno, vou intentar ler o mellor que poida. Por favor, por favor, non se sades moi crítica.
5: E
2: o mesmo a
5: nosa amiga
2: Xointes.
5: Salta Chao López, que sempre nos envía cousas. É unha muller moi activa e moi traballadora. E nos encanta.
2: O poema chamase Antifachadas.
5: Con doble sentido, además.
2: Sí. Empeza así. Hai fachadas, as que non lles gustan certas cores. Hai fachadas, as que non lles gustan certos escritos. Hai fachadas que desprezan certos países. Hai fachadas que queren posuir o planeamento urbanístico mundial. E hai fachadas nas que escriben palabras de odio. Hai persoas con corazón e sistema circulatorio. Hai persoas con pulmóns e sistema respiratorio. Homeostase, sístole, diástole, emocións, pensamentos, amor. Todas tan semellantes e hai persoas que odian e outras que son odiadas. Que mundo raro! As persoas míranse no espello e creense mellores que os demais. Eu son antifascista.
5: Moitas gracias, Aila, por enviarnos sempre os teus traballos. Isto tamén é saúde mental. Dinos, María.
4: Falábamos de saúde mental e, sí, bueno, esta é outra vía, ¿no? De trasladar emocións e expresar.
5: Non bueno, nos Aila expresa moi ben, ademais, sempre de forma escrita e la é pintora tamén, moi boa pintora.
4: Eu non me quería ir daqui hoxe,
5: sí,
4: sin falar, levamos todo este rato compartido falando de saúde mental e temos unha data sinalada, que é o 10 de outubro, este sábado, e, bueno, aí, ¿no?
5: Un pouco por eso perdemos este programa, ¿no? Por este día, ¿no? Por este día que he recordado en todo o mundo, ¿no? E he recordado, eu creo que é necesario. Ademais, xustamente, o día 3 de outono, saleu, bueno, unha nova... Decir que non é unha nova lei, sino é unha lei actualizada que reforza un pouquinho o marco dos dereitos das persoas con discapacidade en situación de dependencia, ¿no? Eu creo que foi, bueno, unha nova... unha modificación da lei da Constitución do artículo 49 da Constitución Española donde se redefinen algunhas cousas en relación á dependencia. Bueno, se eliminaron algúns términos que eran, bueno, señalaban moi especialmente. E eu espero que esta lei, que claro, é moi recente, ainda non deu tempo a que rule, ¿no? Un poquinho, pero eu espero que esta lei poida poñer en práctica moitas das cousas que nosotros facemos, ¿no? María, non nos sobran moito.
4: Calquera medida que se adopte para sumar respeto
5: e inclusión,
4: na
5: comunidade,
4: ¿no? Un pouco o que estamos traballando e do que estamos falando todo este tempo, de incluir, de sumar, de acompañar, é ben vida. Temos que darlle marxen para que se instauren pues, as medidas, pero é sempre unha boa nova.
5: Durante moito tempo, moitas persoas non podían decidir por elas mesmas, non? Eran outros os que decidían por elas.
4: Era ou todo ou nada.
5: Sí.
4: E agora xa non é tan dicotómico as discapacidades. Se valora, todos temos capacidades e habilidades diferentes e as persoas con dependencia tamén non son incapaces para todo. Polo tanto, estas novas medidas que contemplan esas habilidades, esas capacidades, esas distintas competencias das persoas con dependencia e non é dicotómica, é moi ben vida.
5: Eu espero que sirva para falar de todo isto, para que fale da saúde mental. Ontes, bueno, Foucault Buxán, Sosanidade Galicia, organizou unha conferencia no Ateneo en relación a todo isto tamén. Entonces, por lo menos sirve, por este motivo, para falar. E para que nos miremos tamén a nosotros, ¿no? Para que miremos nosotros. A saúde mental non é algo que lle pasa aos demais. O mellor ti nunca na vida te tes que operar no corazón, ou na vesícula, ou no estómago, porque tes a sorte. Pero a saúde mental non é algo alleo aos demais. É algo que vai con nós.
0: Entonces, si somos capaces de mirarnos hacia adentro, quizás podamos mirar lo que tenemos enfrente de otra manera. Y poder empezar a eliminar ese estigma que durante tantos años tivo a saúde mental.
4: Y ten.
2: Y ten. Porque non estamos libres de...
4: Hay que seguir trabajando por incluir todo eso. Sin embargo, todas as familias, casi todas, teñen algunha persoa que sufriu algún proceso máis agudo, máis crónico, que ten que ver con un problema da saúde mental. Todos coñecemos a alguén que en algún momento sufriu de algún tipo de proceso de saúde mental. Non é alleo, aínda que nos, o que ti explicabas moi ben, non? Podemos non padecer ningún proceso cardiolóxico, pero falamos con naturalidade do que é un infarto, porque, bueno, non pasa
0: nada. Incluso o cancro, que durante un tempo foi...
4: Agora xa, máis. Sí. Creo que estamos no camiño,
0: sí.
4: Porque agora xa se fala de outra maneira, con menos tabús. Nin hai que patoloxizar as emocións, como ben decíamos antes, nin hai que falar dun proceso de enfermidade con estigma. E entón, bueno, todas estas medidas veñen a sumar e un pouco por eso dende Narón e queríamos facer algo simbólico porque non ten outra pretensión. Os días de son para visibilizar, ¿no?
0: Sí, para non, para eso se crearon,
4: para non esquecer e visibilizar, pero as cousas hai que traballalas un pouco ao longo do ano. Por eso nos estamos en esto, ¿no? Nestas escolas de benestar, neste ciclo, na saúde activa, nas aulas, no comunitario.
0: Que va a desafacer, creo que o sábado 10 va a desafacer algo.
4: Esa é a parte simbólica.
0: Claro.
4: É unha xincana da saúde mental. Estades convidados a participar en esa xincana que organizamos no Parque Río Freixeiro con 5 estacións diferentes, para poder entender momentos diferentes que viven as persoas con este tipo de doenzas. Pedir axuda, o estigma, a sensación de perder o control. Son 5 estacións que nos van algo experiencial que nos pode axudar a chegarnos un pouco máis a entender esa parte, que non é doada de entender sempre.
0: Contanos un pouco que se van a encontrar en cada unha desas estacións.
4: Bueno, pois mira, vou empezar, se vos parece, dicindo a que hora comeza.
0: Ben.
4: Mira, comeza ás 10:30, hai que estar un chisquiño antes. Algúnas persoas xa se puideron apuntar e aqueles que non, 15 minutos antes, se o aforo non está completo, poderán facelo in situ. Por que así? Porque hai grupos, persoas, colectivos que xa están sensibilizados e seguramente que son máis proactivos e xa o ven e se apuntan. Pero quizáis alguén que vaya paseando por ali poida pensar, bueno, por que non probar isto e sumerxirse en esa xingana.
0: Para que se poida incorporar.
4: En ese momento. Claro. O aforo de cada... Son 3 quendas de 20 plazas cada unha. Ainda estamos a tempo, como digo,
0: sí, sí.
4: Pode ser in situ e, bueno, as estacións son 5. Unha nos vai a falar de pedir axuda, porque é fundamental. A veces o noso proceso de enfermidade non nos fai conscientes da necesidade de axuda e ten que, a veces, ser outro o que non lo sinale.
0: Qué importante eso, sí.
4: Por eso é tan importante que sempre haxa outro acompañando a veces, non? Volvemos á comunidade, sí, volvemos a falar do
0: nos construímos a través do outro, ¿no? Nos construímos a través del outro, ¿no? Que decían los clásicos, sí.
4: Que máis nos ofrece? A necesidade, a sobreestimulación emocional, cando os estímulos, as percepcións, a veces nos invaden, esa... dificultade de sobrecarga emocional que perciben algúns enfermos graves. ou de unha saturación de pensamentos, rumiacións, cando non podemos parar de pensar, aprender a parar. Entón, experimentar esa parte. Hai outra que se chama néboa matutina, que nos fala desa fatiga, de non poder arrancar, que nos costa encender o día, esa falta de gana, que un síntoma que pasa moi desapercibido.
5: Como decía unha compañera, non, o sea, non me llega la gana para poder hacer eso, ¿no?
4: Pero é un síntoma moi difícil de comprender para o outro.
5: Sí, sí. Bueno, pero ten que
4: porque parece pereza.
5: Porque ten que ver con unha desas famosas SAEs que se decía antiguamente, ¿no? De la esquizofrenia, la anedonia, la bulia, la apatía. Son AEs que van...
4: E temos que facer entendelo aos demais. Por eso, unha das estacións visibiliza esa falta de gana, a sobrecarga emocional. Outra é o peso do estigma, que se chama a mochila invisible. Que ese estigma que cada vez estamos dando moitos pasiños, pero que todavía hai que traballar para vencelo. O límite do control. Quen nunca se veu o límite de non poder controlar a situación. Eu creo que eso o vivimos moitas persoas. Imaginemos unha persoa con un proceso agudo, de non ser capaz de responder dos seus actos.
5: Sí, sí.
4: E, por último, da que falaba, a estación de pedir axuda. Son esas cinco estacións experienciales. Convidamos a participación porque creo que merece moito a pena.
5: Pero non é un vía crucis, ¿no?
2: Porque seguramente está
4: moi pensado, moi divertido, moi
5: dinámico. Unha xente que temos certa xerada de estación, un vía crucis.
4: Non, de feito, é tan dinámico e tan divertido que se oferta a partir dos 12 anos.
5: Sí.
4: De 12 a 18 se piden acompañamento de un adulto. Bueno, pues por cuestións de procedimentos, seguros, ese tipo de cousas, pero creemos que a partir dos 12 anos o individuo é capaz de comprender que nos vai ofrecer cada unha desas estacións da Xincana de Saúde Mental de Narón o día de outubro.
5: Que ben, moitas gracias, María. Moitas gracias por vir a contalo, por sacar parte do teu tempo, que sei que non che sobra, por vir a contalo e, sobre todo, por planificalo e por facelo, por ofrecerlo a xente de Narón. Moitas gracias, de verdad.
4: Gracias a vos por darme este rato entre amigas e por a oportunidade de contar. A idea é que chegue ao máximo número de persoas, de veciños e veciñas de Narón e de fora de Narón.
2: Moitas gracias, María. Gracias por transmitir.
5: Sí, te volveremos a chamar. Moitas gracias.
4: Contade comigo.
5: Bueno, recordar que o día 9 de octubre se vai a facer, bueno, un acto en contra do fascismo, porque están vandalizando...

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 12 e 12 minutos.
1: Na Ponte das Pías.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.

0: Son as 12:31.
1: Na Ponte das Pías.
2: www.blogspot.com. Xa estou.

Yeah.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 12:47 minutos.
1: Na Ponte das Pías.

0: A unha.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
0: Desde Ferrol para toda a terra de Trasmoz.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa, e volven os informativos da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Xa co verán finiquitao e entrando no outono, pero calorro aínda aprieta. Xa sabedes que estes informativos son colaborativos e pretendemos que sexades vos mesmas quen lle deades voz ás cousas que acontecen nesta comarca. Esperamos escoitarvos próximamente e moitísimas grazas ás persoas colaboradoras neste boletín. Imos xa cos titulares. Cobertura da concentración polo transporte digno en Ferrolterra e comarca, informa Ignacio Granza. Inauguración en Fene da exposición 50 anos da historia da Dega e entrevista a Antón Muñiz, por Lúpeces. Radio Filispín cubriu unha nova edición do Barrio Enoso. Escoitaremos algunhas das intervencións. Por min mesmo, ou sexa, a Antonio.
3: Ola, hoxe vendres, esta feira, estamos a 6 da tarde diante do edificio administrativo da Xunta de Galiza aquí na Praza Amada García, nunha concentración convocada pola plataforma por un transporte digno en Ferrolterra e comarca. A faixa que preside esta concentración por un transporte accesible que conecta todas as persoas. Monbús culpables, Xunta responsables. E hai un montón de cartaces tamén, transporte público digno, xa para a comarca de Ferrol, máis frecuencias e menos esperas, non queremos mocidade en accidentes por falta de transporte público. Bueno, é así todo, a xente, moita xente leva camisolas amarelas, chove, chove, aquí nada se move. E agora van falar dúas compañeiras, unha é Merce e a outra compañeira, que máis vai falar? Que máis falar? O sea, que máis vai falar? O sea?
4: Bueno, non, vamos falar, xa é o máis que vamos presentar, pero quen vai falar vai a ser persoas usuarias que están jodidas a diario, a verdade.
3: Vale, bueno, isto é para Radio Filispín, entonces intentaremos facer unha pequena reportaxe desta concentración e a importancia que ten o transporte público en Ferrolterra. E aquí estamos nesta concentración, ahora hai xa centos de persoas, e agardemos que chegue máis. Hai xente das AMPAs, hai algún responsable político tamén, e hai xente tamén do Foro do Tren, dos diferentes partidos e outras asociacións e sindicatos. E bueno, despois intentaremos quitar algo do comunicado que van ler, e algunhas persoas usuarias tamén van a dirixir as palabras. Sigue chegando xente, ahora algún responsable político, tamén de parlamentario. Bueno, despois seguimos informando, que ainda non comezou a falar do comunicado desta asociación. Bueno, vemos por aquí tamén a alcaldesa de Fene e algún parlamentario máis. Xa chegou un cento máis de persoas, ahora xa somos, non sei, 500 ou...
5: Boa tarde a todos, a todas. Moitas grazas por estar aquí. Hoxe nos xuntamos aquí moita xente porque estamos cheos de cabreo e de indignación. Isto estamos a vivir é un colapso total das nosas comunicacións, e a nosa comarca cada día está máis aillada e máis maltratada. Vamos a escoitar a unhas cuantas persoas hoxe, sobre todo persoas usuarias que cada día sufren a precariedade do servizo do transporte público en distintas liñas. Entre elas vamos a escoitar Amparo, unha muller que vive na zona de Freixeiro. Vamos a escoitar a Fernanda, unha muller que viaxa a diario Ferrol-Coruña. Vamos a escoitar tamén a Esperanza Piñeiro, historiadora e membro do Foro Polo Ferrocarril e tamén usuaria do transporte, e vamos a escoitar un manifesto que leremos, que lerán.

0: Que vai falar hoxe, que é o importante, as voces delas. Teresa, creo que quería facer un agradecemento antes de empezar.
1: Boas tardes a todas e todos. Antes de dar inicio ás intervencións, queremos dar as grazas de parte da Plataforma por un Transporte Digno para Ferrol e Comarca a todas e cada unha das persoas que estades hoxe aquí, compartindo a gravidade da situación. Persoas usuarias, veciñanza, movimentos sociais, políticos, ao foro do ferrocarril, aos medios de comunicación, porque ten que ser así. Todas xuntas podemos cambiar o noso illamento e a precariedade de servicio esencial para tanta xente. Damos servicio, paso á primeira persoa, a Amparo de Feixeiro.
2: Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo soy una vecina del barrio de Freixeiro, de Amenadás, y llevamos un año y medio luchando por un autobús urbano, porque allí vive mucha gente mayor y nos tenemos que desplazar a los supermercados y no tenemos cómo. Y después tenemos que andar un trayecto de un kilómetro para bajar a Freixeiro para coger el autobús urbano. Y tenemos que desplazarnos un kilómetro y pico. Y bueno, ya no tengo nada más que decir. Que al que le corresponda, pues que nos ayude, por favor, a tener un transporte por Freixeiro, que nos hace muchísima falta. Gracias.
0: Maribel é presidenta da Asociación de Veciñanza Virxe de Fátima de Narón e tamén quería aportar un par de cousas.
3: Boa tarde. Boa tarde. Amparo decía que ano e medio. Aquí se leva loitando máis tempo, porque eu, se mirar a data, non sei cando se empezou a pedir que subira un bus a carretera de Cedeira aos institutos, pero si hai bastante tempo que as AMPAs se reunían na asociación. O que pasa que a Xunta lle dá exactamente igual. Non sei se agora empezarán a espabilar, porque estamos cerca das eleccións, ou se nos están contando unha milonga, porque nos dixeron que sí, que vai haber un bus. Na carretera de Cedeira se necesita un bus adaptado a todas as persoas. Da igual de donde, como sexa a línea, pero é necesario para todas as persoas, para os alumnos dos institutos, para a xente que vai traballar aos dous polígonos que hai e para os supermercados, que son tres. Así que a ver se empezan a poñerse as pilas. E por outra parte, é unha vergoña o que está pasando, pero en todo Galicia, non é solo aquí. En todo Galicia que están deixando a xente tirada por aí, porque, bueno, os transportes non hai suficientes. Sabemos por qué, porque non hai suficientes, pero vale máis non decir nada. Esperar a que empecen a poñerse as pilas e cambien.
0: Gracias. Damos a palabra a Fernanda. Fernanda, como decíamos, persoa usuaria de Ferrol Coruña de todos os días, desde hai...
4: A ver, desde hai máis de 20 anos. Hai moita xente por aquí no público que xa me coñece das redes e a mí me sobra protagonismo, non? Isto levamos moitísimos anos e eu non pido axuda, eu pido respeto e que se cumplan os dereitos e os deberes correspondentes. Bueno, represento un pouco a todo e a nadie, entón vou a un pouco a facer unha pequena lectura que se me ocurriu onte a noite, a ver se fai un pouco mover conciencias e que todos e todas nos impliquemos máis. Primeiro, suprimiron os buses de funcionarios e universitarias e non dixen nada porque non era eu. Despois, levaron de pé aos

0: escolares e non dixen nada porque non era eu. Máis tarde deixaron sen frecuencias a Ares, Fene, Pontedeume, Valdoviño e non dixen nada porque non era eu. Hoxe, de volta do hospital, o bus averiado no medio túnel. E eu, era eu quen ía. E agora, quen di algo por min?
1: Moitas gracias, Pep. Ben, tamén queríamos escoitar a Esperanza Piñeiro, historiadora, membro do foro, e que casualmente tamén lle cuadrou unha viaxe de Ferrol Vigo non hai moitos días, que penso que foi unha auténtica tortura. Así que moitas gracias ao foro, Esperanza, por querer intervir.
2: Boa tarde. Efectivamente, eu sou aquí como usuaria, usuaria con bastante frecuencia tanto a Vigo como a Coruña no servicio no transporte público, tanto en bus como en tren. Entonces, efectivamente, a fotografía esa que está aí é de unha da miña última viaxe a semana pasada a Vigo, que saímos de aquí e foron subindo ata, eu contei, ata 30 persoas que ían de pé nos corredores do bus ata chegar a Pontedeume. Entón, bueno, a reivindicación é que a cohesión destas comarcas, a empresa concesionaria, ten que pensar nas necesidades para cohesionar esta comarca. E as administracións responsables teñen que controlar e axudar esta solución desa gran discriminación en canto ao transporte público que padecemos aquí. E como usuaria no transporte a Vigo, tamén teño que denunciar que o autobús, por exemplo, que sae de Santiago para aquí, non sube, como xa é un viaxe suficientemente 3 horas e pico dende Vigo aquí, non sube o bus ata o aeropuerto para subir aos que van ao aeropuerto e logo continuar cara a Ferrol. O sea, eu que vexo a través de Galicia como funciona o bus e como funciona o tren, percibo, como percibimos todos, a grande diferencia que existe co tratamento nesta comarca e noutras comarcas de Galicia. En canto a usuaria tamén dende Coruña, eso de que se chega antes no bus que no tren queda, desaparece cando, para poder ter a seguridade de que podo chegar de Coruña a Ferrol, teño que chegar e facer a cola na estación de autobuses da Coruña. A última vez, o domingo pasado, cheguei 3/4 de hora antes e xa estiven asustada todo o tempo se eu ia entrar ou non ia entrar. Entón, isto, todos os ferrolans, os da comarca, a estas comarcas de aquí de Ferrol, Herme e Ortegal, temos que demandarlle ás administracións que solucionen, e que solucionen tamén como membro do foro que son o foro pola defensa do ferrocarril, o foro cidadán polo ferrocarril, a necesidade de que defendemos a intermodalidade, tanto a mellora do tren como a mellora dos autobuses, que tamén haxa poda haber autobuses na estación do tren para poder facilitar aos traballadores e aos estudiantes que veñan aquí a Ferrol ou que se marchen de aquí de Ferrol para outros sitios. E que imos seguir dentro do foro insistindo en que Renfe ten que reconsiderar a súa negativa a ofrecernos outros servicios acordes coas nosas necesidades, porque aínda con esta duración, mentres non se modernice o ferrocarril, é necesario solucionar os problemas, e dende o foro de polo ferrocarril e de onde tamén a plataforma polo transporte público digno, imos exixirllo ás administracións, estea quen estea no poder. Nos non imos contra un determinado partido político. Pedimos a unidade de todos os partidos políticos. os cidadáns e organizacións de Ferrol para que desde as administracións estea quen estea no poder, tanto na Xunta como no Goberno Central, nos solucione os problemas que temos en Ferrol. Moitas gracias.
1: Ben, vamos a dar paso á lectura dun manifesto que fixemos entre os distintos membros da plataforma. O van ler Xaime, que é o presidente da Federación de AMPAs de Centros Públicos desta comarca, porque todo o estudantado está especialmente afectado por este tema, e Sara, que é unha estudante. Sí.
3: Hola. Esta plataforma leva denunciando públicamente dende a pandemia as graves deficiencias que presenta o transporte público na nosa comarca. Lonxe de tratarse das incidencias illadas ou puntuais, como reiteradamente afirma o Goberno da Xunta, falamos dunha situación persistente que empeora dende hai anos e afecta diariamente a milleiros de persoas. A situación das comunicacións, tanto por estrada como por ferrocarril, nestes momentos é dunha gravidade máxima, podendo decir que estamos nunha situación de caos e colapso. Non é normal que durante os meses de verán circulen autobuses con sistemas de climatización avariados ou claramente insuficientes. Non é normal que as avarías formen parte habitual das conversacións da cidadanía. Non é normal que en determinados tramos interurbanos cheguen a viaxar decenas de persoas de pé, incluídos menores de idade que se desplazan diariamente aos centros educativos. Non é normal que máis de 500 personas se vexan obligadas a organizarse en grupos de WhatsApp para compartir vehículos privados entre Ferrol e A Coruña. Non é normal que os estudantes sigan atopando serias dificultades para chegar aos colexios, institutos e universidades. Non é normal que as persoas traballadoras non poidan chegar aos polígonos industriales. Non é normal que as persoas maiores, persoas con discapacidade ou cidadáns en vehículo privado vexan limitado o seu acceso á sanidade, á educación, aos servizos públicos ou ao lecer por mor dunha rede de transporte público insuficiente. Non é normal que, tras anos de denuncias públicas, movilizacións veciñais, reclamacións e compromisos institucionais, continúen producíndose os mesmos problemas ou, como dicíamos ao comezo, vayan a peor. E non é normal que as frecuencias do tren Ferrol-Coruña respondan ás conexións con Madrid e non coas necesidades da veciñanza, ni tampouco é normal o estado de abandono da antiga liña de tren. Queremos manifestar expresamente que non pretendemos dirixir a responsabilidade ninguna contra as persoas conductoras. Pola contra, entendemos que en moitas ocasións son elas quenes sofren en primeira liña as consecuencias dunha planificación insuficiente, da escaseza de recursos, dos problemas organizativos e do malestar xerado entre as persoas usuarias. Remitimos esta problemática simultaneamente a todas as administracións con competencias directas ou indirectas na materia, así como a representantes públicos, organismos responsables e medios de comunicación.

0: Facémolo deliberadamente para que quede constancia documental de que esta situación foi posta formalmente en coñecemento de todas as institucións que poidan ter capacidade de actuación. Consideramos imprescindible analizarse a planificación do servizo, as frecuencias, os tempos de percorrido, a asignación de vehículos e os recursos disponibles son adecuados para garantir unha prestación segura e de calidade. Porque se algún día ocorre unha desgraza, non poderá dicirse que ninguén advertiu do que estaba sucedendo. Buscamos solucións. Buscamos un transporte público digno para a nosa comarca. Buscamos que se investigue a realidade do servizo tan caótico que estamos padecendo. Merecemos un transporte público seguro, un servizo que incentive o uso do transporte colectivo e non que obrigue a milleiros de persoas a recorrer o vehículo privado por falta de alternativas fiables. Non nos poden obrigar a depender únicamente do vehículo privado, facéndonos escravas do prezo do combustible. Por iso solicitamos a apertura inmediata dunha investigación integral sobre as condicións reais nas que se está prestando o transporte público por estrada na nosa comarca e a adopción de cantas medidas sexan necesarias para garantir a seguridade das persoas usuarias. Estas demandas van a favor da seguridade, da igualdade de oportunidades, da cohesión territorial e do dereito a contar cun servizo público esencial. Porque un transporte público digno non é un privilexio, e porque o noso futuro tamén depende de contar cun sistema de mobilidade moderno, seguro, accesible, sostible e pensado para as persoas. Non queremos escoitar explicacións despois do irreparable. Queremos que se investigue agora. Queremos que se actúe agora. Tras anos de promesas, explicacións e excusas, chegou o momento das inspeccións, das solucións e das responsabilidades. A Xunta de Galiza debería facer valer a súa capacidade de inspección ante os incumprimentos da empresa concesionaria, a UTE creada por Monbus. Hoxe, deixamos constancia deste gravísimo problema ante todas as administracións competentes, organismos de control e medios de comunicación. Facémolo porque cremos que as institucións teñen que estar ao servizo da veciñanza e respostar ás súas demandas. Aínda estamos a tempo de corrixir unha situación que leva demasiado tempo cronificándose. Nos estamos advertindo. Agora corresponde a Administración Autonómica, que é a que ten as competencias para facelo, escoitarnos e solucionar do xeito máis urxente posible este colapso nas comunicacións que estamos a vivir na nosa comarca. Por responsabilidade, por seguridade, por dignidade. Monbus culpable, Xunta responsable.
1: Este foi o comunicado.
2: Xa para rematar este acto, vamos a escoltar a noso querido amigo e compañeiro Juanjo Ruiz, que ten moito e bo que contarnos a todos de como as cousas están a funcionar.
3: Boas tardes. Escoitadesme ben, non? Bueno, eu vos pregunto unha cousa.
4: Así? Así mellor.
3: Que vai pasar mañá? E o luns? Ides ter mellor servizo? Aínda que fóramos 200, somos aquí. Aínda que fóramos 2000 ou 20.000, xa vos lo dixo eu, que non vai pasar nada. Porque non hai interese na Xunta de amañalo. E por qué? Pois mira, os mesmo publicou a COGO, a COGO de Galicia, que é o que máis medo lle teñen esta xente do PP, que no Barbanza vai levar a explotación o grupo Monbus o mesmo que incumpriu sistematicamente durante 4 anos o cumprimento das súas obrigas de transporte. E fixo un acordo de conformidade coa Xunta absolutamente ilegal. E vou vos dicir por qué. Os que collides o bus Ferrol-Coruña, tedes que saber que o incumprimento do 2 ou 5% do servizo de viaxes quilómetros ao día está penalizado con 500 euros. Se é sobre o servizo básico, ata 2.000 euros. Sancións leves. Sancións graves, polo mesmo sentido mantido durante un mes, son 10.000 euros por bus. 10.000 euros por bus. Isto pon o prego de cláusulas administrativas desta licitación que se fixo no ano 2020 e vai chegar ata o ano 2032. Ou seña que vos quedan 7 anos de aguantar paridas destas. E por qué? Porque non vos preguntades por que a Xunta non fai nada? Bueno, pois isto é unha routada de Ethel Vázquez, que foi anterior conselleira, hola Luciano, que foi anterior conselleira de Mobilidade, que dixo aquilo de agárrame el cubata, e lle dixo a Feijóo que a mañá iba a forrar 120 millóns de euros o ano no transporte colectivo coa mudanza que fixo das concesións. Era imposible, era absolutamente imposible. Vamos poñer un exemplo clarísimo. Durante todo o percorrido dos contratos calculase unha inflación de 1,2%. Isto dicir, a ver, por aquí 1,2, este ano levamos o 4,3%. E sabedes o que pasa? Que non lles dá, non lles dá aos concesionarios, pero está tan mal feito o contrato que non teñen unha cláusula de revisión polo IPC. E quen o primeiro que o paga? Non sodes vos os usuarios, son os traballadores das empresas, que teñen uns sodos de miseria e unhas xornadas agotadoras. Eses son os primeiros. E despois pagádelo vos, porque lle permite a Xunta de Galiza, ao Grupo Monbus, sobre de todo, non cumprir. O Grupo Monbus, ah, que temo 30% a banca, xa vou entendendo o que pasa aquí. E que levas comisións da tarxeta? Hostias, a banca tamén. Levas comisións das tarxetas de transporte. Cando non houbo, no seu momento, e ora asesor da Xunta de Galiza naquel momento, foi un asesor da Xunta do PP e da Xunta do Bipartito, e daquela, cando se fixo co PP, Caixa Galiza era unha entidade sen ánimo de lucro. E por iso se puido firmar, ainda así non cumpriu, porque tiña que poñer 50 puestos nas paradas para recargar as tarxetas e non os puxo nunca, nunca. E agora a banca, que non é unha institución pública, segue a lucrar por o incumprimento de Monbus e polo das tarxetas. E isto é unha cuestión política e económica. E ainda que fóramos 200.000, aquí non saturaría este movimento que hai de deixalo todo tirado, se non é pola vía judicial. O que máis medo lles teñen os políticos, e supoño que algún vos deles sodes aquí, primeiro a prensa, non? Pero claro, a COP de Galicia, aquí, é a que lee todo o mundo, e ninguén se vai enterar de nada porque agocha todo. Os xornais independentes que os publican, non os lee ninguén, ninguén. Entón, eu invito, os dous, carallo, invito ao foro que se busque un abogado bom e que colla toda a documentación que temos dos incumprimentos. Pensade que un cumprimento nesta, na 871 do Coruña Ferrol chega ao 30%. O 30%, vos recatades que isto é unha caralla absoluta. Cando rematou o concurso, a Monbus lle faltaban 565 autobuses para cumprir. Como está cumprindo? Cos servizos que non fai. E punto. E estamos a financiar a Monbus e a banca toda esta merdada que fixeron. Entón, a única responsable é a Xunta de Galiza. O que eu aínda non entendo é que lazos tan fortes poden ter que aquí o vicepresidente Diego Calvo e a directora xeral de Mobilidade, se o foro decídese a facer unha denuncia a Fiscalía Europea, porque estos son fondos europeos, ou directamente unha querela por prevaricación activa, pasiva, mantida no tempo, que colla un bon abogado, poñemos a información a súa disposición e tiramos cara adiante. Porque xa vos lo dixo, se non é apretando, non van facer nada, absolutamente nada. Non, bueno, se está, que queres que me diga? É o que hai.
1: Bueno, seguimos aquí na concentración, está a piques de rematar.
2: Bueno, pois pues así rematamos. Queremos agradecer a todas e cada unha das persoas que hoxe vimos compartir o noso enfado, porque o que estamos a vivir é vergoñento, humillante e non o temos que permitir.
1: Ausencia, así que seguiremos, claro, a traballar de, do PP,
2: o Foro polo Ferrocarril e a Plataforma polo Transporte Público
1: de Ferrol,
2: seguiremos dando conta das seguintes actuacións que faremos, porque non nos vamos a cansar.
1: Política nefasta,
2: gracias a todos,
1: respecto ao transporte público.
2: Mon bus culpable e xunta responsable. Resulta responsable, Mobús culpable, resulta responsable, Mobús culpable, resulta responsable, Mobús culpable, resulta responsable.
5: Resulta responsable.
1: Pois informou para Radio Ignacio Garanza para Radio Filispín.
6: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
7: Estamos con Antón Muñiz. Gracias, Antón, por facer este esforzo de darnos unhas declaracións para Radio Filispín, porque estáse celebrando o 50 aniversario da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, e concretamente na nosa comarca esa celebración pois se concreta nunha exposición itinerante que agora mesmo está no espazo do Concello de Fene, ao lado da casa do Concello de Fene, e que ti participaches. Praza, efectivamente, o alcalde republicano
8: fusilado.
7: Muy ben. Bueno, pois ti estiveches nesa inauguración e nos queríamos que, bueno, pois que nos recordaras un pouquiño en que consiste esta celebración do 50 aniversario, tanto a nivel do que é nacional, a nivel do que supón a ADEGA durante 50 anos para o noso territorio como nación, pero tamén se podes concretar algo a nivel da comarca. Non te vamos a roubar moito tempo.
8: No, encantado, un placer. Vamos a ver. A exposición me fai un repaso aos 50 anos de actividade ecoloxista na nosa nación, non? Quero decir que, bueno, a loita pola terra, a loita que se fai na defensa do medio ambiente é unha loita de país. É unha loita que, bueno, se vemos ao largo deste tempo as grandes movilizacións que se fixeron foron en defensa do país e ao mesmo tempo para despertar tamén a conciencia de pobo agredido, non? Bueno, podemos recordar, por exemplo, dos primeiros tempos cando se fixo a ADEGA, bueno, pois o tema desde a celulosa de Pontevedra a loita contra a instalación da central nuclear de Xove, que por certo foi unha victoria conseguida en aquel momento polo pobo galego. Bueno, pois despois os diversos naufraxios que houve, que atentaron contra as nosas costas. Bueno, xa dixen celulosas, e cabe decir que, bueno, por exemplo, seguimos con ese problema, como é o tema de Altri, que, bueno, podemos decir que polo momento é outra victoria de Galiza na defensa, bueno, pois non só do seu medio ambiente, sino que eu como entendo que defensa do medio ambiente é defensa da calidade de vida das persoas e tamén defensa da economía, que a fin de contas tamén é, bueno, o que nos permite vivir en este país, ¿no? Concretando así un pouco máis así na comarca, Bueno, pois Adega pódese decir que tuvo actuacións prácticamente en todos os concellos da mesma, non? Dependendo pois desde temáticas de defensa de espacios naturais, como foi o caso pois da fraga de Menáncaro en Ferrol, para impedir a súa urbanización, bueno, a defensa da contra da Lagoa de Valdoviño contra a súa degradación. Bueno, a ría de Ferrol tamén foi obxecto de da atención de Adega xunto con outros colectivos tamén, pero contra, bueno, as agresións que sufría, recheos, bueno, polo seu saneamento, contra un dragado que se fixera no seu momento que, bueno, pretendía tamén favorecer o paso de barcos para Reganosa. Bueno, podo citar, bueno, pois cousas transversais tamén. Hoxe mismo estamos aquí precisamente nunha concentración a favor dun transporte sostíbel. Bueno, ademais xa o que está pasando pasa de castaño oscuro, non? Bueno, pero incluso Adega en temas de saúde pública, como cando a epidemia do coronavirus presentou propostas ao Concello de Ferrol que foron aprobadas polo Concello, non? Bueno, podemos seguir, pois, coleta contra especies invasoras, a eucaliptización, a defensa de plantas autóctonas, bueno, e de todas maneiras, bueno, me gustaría tamén decir que, bueno, isto non se fai sin a axuda da xente, non? Sin a colaboración da... E, sen esa línea, pois, bueno, animamos a todo o mundo, sobre todo a xente nova, porque todas as actividades que se fixeron de defensa do país, que se fixeron e se fan, é precisamente para poder garantizarlle a población galega un futuro digno e de calidad de vida, non?
7: Pois, falando de futuro, ti tamén mencionaches a inauguración da exposición do 50 aniversario da Adega, mencionaches que sería desexable que os colexios e institutos a visitaran. Como ves a implicación da mocidade no ecoloxismo, no movimento ecoloxista?
8: Ben, eu efectivamente, para min, desde logo, creo que a garantía de futuro, ¿no?, que se incorpore pues, xente nova a este proceso, ¿no?, a este procedimento. Por eso tamén animo, quero animar desde aquí, pois a xente que traballa nos colexos, sobre todo no ensino medio, xa, non só profesores e alumnos, ¿no?, a todo o mundo, para que acuda, en primeiro lugar, que acuda a ver a exposición, porque, aparte de todo, non é xa que este a historia da Adega, é que é a historia do país. Aí están reflexadas, como decía, pois a loita contra a celulosa, contra o central nuclear, contra historias agresivas, ou a recordar o tema dos vertidos, que xa moita xente, pois a xente nova non sabe que, bueno, que aquí na Fosa Atlántica, preto das costas galegas, se depositaban bidóns radioactivos que agora están salindo no telediario, porque xa, como se decía daquela época, dicíamos nós, pois están rompendo e están vertendo ao exterior pois a súa carga radioactiva venenosa, non? Bueno, pois aí estuvemos os ecoloxistas galegos en primeira liña, e gracias tamén a ese esforzo que fomos pioneiros no Estado, e, bueno, e se promoveu con estas accións, pois incluso un cambio de legislación a nivel europeo que impideu que se seguiran, polo menos, que se seguiran vertendo máis residuos, non? Entón, en ese sentido, xa digo, animo a mocidade. Eu creo que a mocidade é un sector básico, porque é un sector inquieto, é un sector que ten curiosidade, que ten ganas de traballar, que ten enerxía, outros xa vamos máis bellos, e nada, pois animarvos a que participen. E, sí.
7: Bueno, pues nada, que moitísimas grazas polas túas declaracións e moitísimo suceso en todas as actividades de Adega, que, bueno, polo que exposti, pois é moi necesario. Moitísimas grazas.
8: Bueno, gracias a vos.
7: Informou para Radio Filispín, Lupe Cés.
6: Radio Filispín. Contrainformativos. Thank you.
9: O pasado venres 18 tivo lugar unha nova edición do Barrio Noso, centrado no dereito á vivenda e á turistificación. Nesta mesa participaron Iago Lestegás, concelleiro de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica en Santiago de Compostela, Ramón Montero, arquitecto, experto en edificación e rehabilitación, e Eduardo Alonso, tamén arquitecto e coordinador xeral do Colexio Oficial de Arquitectos da Galiza. Celia Fernández foi a encargada da presentación e da moderación. Pasamos a escoitar agora algunha das intervencións. Nosaltres
10: contra tot Marsanari. Ferrol ahora mismo, dependiendo de la fuente que consultes, tenemos de 42.000 viviendas en total, de las cuales en el mercado de alquiler hay 200. O sea, están alquiladas 5.600, pero en alquiler hay 200. Viviendas turísticas, dependiendo de la fuente, yo según el INE 227, tú tenías otro dato.
11: Según el registro... 364 a día de hoy.
10: Y según una consulta en Airbnb hoy por la mañana, 860. ¿Vale? O sea, del legal al no legal hay una diferencia bastante grande, ¿no? Entonces, obviamente el hecho de que todas esas viviendas estén destinadas a un mercado turístico hace que la oferta disponible de vivienda en alquiler de larga estancia sea menor y por lo tanto el precio suba.

0: Ata aquí chegaron as pezas deste informativo. Pasamos agora a facer un par de mencións. Ábrese un novo curso de galego para neofalantes. E de balde está aberta a participación de toda a xente maior de 16 anos. Esta actividade está organizada polas asociacións Muño do Vento, a Asociación de Veciños de Canido e a SRID Canido. Podedevos anotar no correo electrónico da Asociación de Veciños ou no de Muño do Vento. O luns, 5 de novembro, empezará a primeira sesión. Este venres 25 ás 7:30 da tarde, concentración contra o fascismo en Ferrol, diante da sede da Cruz Vermella en respostas pintadas xenófobas, machistas e fascistas que apareceron novamente na fachada do seu local. Dende Radio Filispín, sumámonos a esta convocatoria e facemos un chamamento á participación nela. A todas as persoas, a todos os colectivos e organizacións antirracistas, antifascistas e feministas, non faltedes. Agora sí que sí, despedímonos ao Tobindeiro Boletín. Unha aperta para todes e saúde.
1: Cruces mal pintadas, tatuaxes de bandeiras, uns levan

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 2:52 minutos.
2: Nas praias de Ferrol.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín, que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, nora boa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos, a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática, agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.
6: Emisora de radio.
0: Nacida libre.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín. Son as 3:31.
1: Na Ponte das Pías.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 3:55.
1: Endorinos, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

0: Colectivo Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos colectivo PAI.

0: Un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 4:11.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

رائدا عملاق.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: não, pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio y Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Ola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo OPAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.
7: Viva 20 anos da Radio Filispín e viva o universo noso. Foi moi guai entrevistar a Mondra e outras cousas. Viva Radio Filispín, universo noso.
8: Este programa.
9: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
10: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín, 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

Ha ha ha.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 4:51 minutos.
2: Nos festivais da Terra de Trasancos.
3: Hmm.

0: Hola, ¿qué tal? Recendeiras e recendeiros, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes a 7 da tarde aquí, en Cuac FM 903.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Pois xa sabedes que este é o programa da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, un programa que podedes escoitar en directo a través da internet na página web da nosa emisora, en cuacfm.org/directo, e tamén na nosa aplicación móvil que acabamos de actualizar, que é maravillosa. Animámosvos a instalala xa.
0: Pois eso, instalaremos. Se non chegaches a tempo, non tendes excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os episodios xa emitidos dende 2009 en recendoblog.blogspot.com, e claro, tamén no Radioco, arquivo sonoro na nosa emisora, ou tamén podes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañán, os venres ás 23 horas e na madrugada do domingo a luns ás 12 da noite.
1: Bueno, non vos imaginades o programa tan especial que vos temos preparado hoxe.
0: Programo.
1: Temos este estudio Rafael Arbada de Cuac FM abarrotado de xente e de instrumentos. Pero antes de nada, seguídenos xa nas nosas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Asociación Cultural Alexandre Bóveda, que xa sabedes que podedes facelo en Instagram, Xis e Facebook, ou tamén na páxina web ascalexandrebóveda.gal.
0: E podedes dar a me gusta aí nas nosas redes sociais,
1: a todo.
0: E xa sen máis, imos cara a unha procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico, e aquí, falando xa coa Almanteira, hoxe estamos Miguel Anxo Facal
1: e Gema Millán.

0: Pois este é o noso programa número 538, un programa moi especial porque é o último desta 17ª temporada. E como vos dixemos, moi especial porque temos este estudio Rafael Herbada cheo de xente. A ver, por favor, un aplauso aquí para toda esta xente. Creo que nunca houve tanta xente neste estudio e agora vos explico quen é. Hoxe estará aquí connosco o grupo de Nigures e aparte aquí representado por case a banda ao completo, non? Adri, Aldara, Kataki, Manu, Lucas, Marta e Adrián tamén, verdad? Falta Tomé, que lle mandamos un saúdo por se nos está escoitando, porque aquí non collemos todos, entón había que facer sitio. Pero bueno, de que máis falaremos, Gemma?
1: Pois sí, falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña, na Galiza e que tamén son cultura. Ten en conta que hoxe podemos falar de algún evento das vindeiras semanas, xa que é o último episodio desta tempada antes do verán, que nos tamén nos ibos de vacacións de verán. Hoxe teremos a sección de Galicia Encantada a cargo de Antonio Reigosa. En a sección de Poesía Galega, a cargo de Gemma Millán, a locutora que vos fala, para despedir esta tempada, 17ª xa, e desexarvos un bo verán 2026, si sí, recitarei en directo o meu poema Instruccións para sobrevivir ao solsticio.
0: Non vos imos descubrir nada da música que imos escoitar hoxe, porque como non podía ser de outra forma, imos escoitar música de Nigures. Será algunha das últimas cancións do seu último disco, ou das últimas colaboracións con outros artistas galegos e galegas. Así que imos comezar este programa coa primeira canción, neste caso un temazo, na miña opinión, que se chama Que se nos faga de día, unha colaboración con Mondra, que publicaron creo que hai unhas semanas e que o está petando. Adiante.

bloques, ir por amoras. Deitarse na erva seca, xuntarse nun bar. Sentir o salitre no corpo, de nadar ao mar. Cheirar o fume na roupa, na noite de São João.

0: Andre Bóveda, presentada por Chus Álvarez. Haberá intervencións do gaiteiro Raúl Galego, a compañía de danza contemporánea Dadaneras, Mofa e Befa, Eva Veiga, Mercedes Peón e a proxección dun documental. Será no Teatro Rosalía de Castro a partir das 20 horas, con entrada de balde.
1: O xoves 2, dentro do ciclo Outras Historias do Cinema, o crítico Martín Pauli falará sobre 1976 no cinema. Como foi aquel ano en termos fílmicos? Cales foron as películas máis destacadas nos festivais e que grandes figuras naceron e morreron aquel ano? Que salas seguían abertas na Coruña naquela altura e como era a súa programación? Será a 7:30 no noso local.
0: O Benres 3 organizamos con Sos Racismo, Obradoiro Racismo en Galiza, Formas, Denuncia e Conciencia Social. Este obradoiro será impartido por Sonia Méndez da Silva, técnica de Sos Racismo, e terá unha duración aproximada de 2 horas e media. Será as 18:30 horas no noso local, que xa sabedes que estamos na Rúa Santo André, 36, primeiro andar, no edificio do Círculo de Arte.
1: Na semana seguinte, o lunes 6, acollemos a presentación do libro Ruth Matilda Anderson, traductora das imaxes, de Alba Rodríguez Saavedra. Acompaña a autora, xornalista Claudia Morán. Este acto, moi interesante, será a 7:30 no noso local.
0: O martes 7 temos o acto O Teatro e Manuel Lourenzo, unha homenaxe a esta figura por parte da Agrupación Cultural de Xandre Bóveda. A homenaxe correrá a cargo do noso grupo de teatro, dirixido por Manuela Varela, que representará 6 pezas breves da súa autoría. Será ás 20 horas na planta baixa do Circo de Artesáns. Entrada é libre ata encher o local.
1: Deixa o mércores 8, a pianista e compositora Margarita Viso impartirá a palestra titulada Bicentenario do Nacemento de Marcial de la Daliz, Vida e Obra. Será ás 7:30 no noso local.

0: E imos a loco a xenda da nosa cidade, a cidade da Coruña. Principiamos polo eido audiovisual. Dende as 19 horas no Fórum Metropolitano está sendo a proxección do documental 1846 Revolución Galega, dirixido por César Caramés, con quen poderedes falar ao final da proxección. É unha actividade organizada pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda, a Fundación Galicia Sempre e as asociacións veciñais de Oza Gaiteira, Os Castros e da Agradorza.
1: Entramos agora na sección de artes escénicas. A ONG Ecos do Sur cumpre 35 anos e celebra a súa oitava gala benéfica titulada Terra de Mouras. Goza dun espectáculo de danzas do Medio Oriente, fantasía inspirado nas mouras da mitoloxía galega, baixo a dirección da bailarina e coreógrafa Angelina Musat. Será o venres 3 ás 7:30 no Fórum Metropolitano.
0: A Asociación Galega de Teatro Musical, que estivo aquí hai uns anos, en Recendo, como recordaredes, presenta a súa versión do mítico musical Hair, que fala sobre a rebeldía e o pacifismo dos anos 60. Actúan o sábado 4 ás 7:30 da tarde no Fórum Metropolitano.
1: María de Bos Aires, a lendaria operita tango de Astor Piazzolla e Horacio Ferrer, chega nunha impactante versión contemporánea onde música en directo, danza, teatro e electrónica fúndense nun universo poético, escuro e profundamente evocador. As estrelas do elenco son Teresa Garzón e Borja Quiza. Será o sábado 4 ás 9 no Teatro Colón.
0: De por locura é o primeiro e único show temático en España dedicado a un equipo de fútbol. Esta vez o convidado é Juan Carlos Valerón. Será o venres 10 ás 8:30 da tarde no Fórum Metropolitano.
1: Atlantic Track celébrase o lunes 6 de xullo a partir das 9 na Praza de Pontevedra coa actuación de 13 artistas locais, entre as que se atopan Agathe Terrier, Valmonte, Noemí Bull, Rita Xen e Yvan Clown.
0: Imos coa música. No Coliseum haberá varias citas interesantes nos vindeiros días. Este xoves 2 ás 9 da tarde actúa Tom Jones con 85 anos. Sí, sí. E o venres 10 ás 21 horas é a quenda de Carlos Rivera, o primeiro símbado musical O Rei León de Madrid, co seu espectáculo Viva México.
1: No ciclo Noites do Porto tamén hai varias relevantes citas estes días. Hoxe, martes 30 ás 9, actúa a estrela do soul Curtis Harding na sala IN. Mañá mércores, día 1 ás 9, canta o arxentino Coti no peirao de batería. Este xoves 2 ás 9 actúa a cantante María José Llergo no Teatro Colón.
0: E rematamos coas exposicións. Durante as primeiras semanas de xullo aínda podedes ver as seguintes expos: Decorado para unha fábula de Manuel Suárez na sala de exposición do Pazo Municipal. Primeira exposición colectiva de Estudios Abertos que reúne a obra

0: 60 artistas en Palesco. Ninguén falou delas. O padroado de protección á muller e a súa xunta provincial da Coruña, na Casa Museo Casares Quiroga.
1: Imos agora coa Xenda da Galiza. Comezamos, como sempre, por Ferrol. Rufus Wainwright é un dos grandes vocalistas e compositores da súa xeración. Con 10 discos de estudo e colaboracións con iconos como Elton John e Joni Mitchell, tamén escribiu 2 óperas e música para cine e televisión. Actúa o sábado 4 deste xullo ás 8:30 no Auditorio de Ferrol.
0: E damos un chimpo a Ourense. Ourense Film Festival ofrece esta semana 2 proxeccións interesantes. Mañá, mércores, 1 de xullo, ás 20 horas, proxéctase Vela, unha película sobre violencia emocional e malos tratos. O xoves 2 de xullo, ás 17:30 horas, é a quenda de Olivia e o terremoto invisible, película de animación stop motion dirixida por Irene Iborra. As 2 citas serán no teatro principal.
1: Durante todo o verán pode verse no Museo Centro Gaiás a exposición Mundo Expandido entre o físico e o virtual, que propón un percorrido por instalacións interactivas, obxectos históricos e pezas artísticas pensadas para reflexionar sobre a pulsión humana e habitar mundos simulados. Como está no Gaiás, pois obviamente tedes que ir a Santiago para vela.
0: Imos ata Vigo, baixamos a Vigo. A mítica banda británica Deep Purple, fundada en 1968, volve a Galicia coa súa xira Math in Europe Tour. Certo é que de todos os seus componentes orixinais só seguen Ian Gillan, Robert Glover, Ian Pace, pero algo é algo. Tocan os xoves 2 ás 21 horas no Auditorio de Castrelos.
1: As festas patronais celebranse en San Xoán da Pena, na parroquia de Nadela, estamos falando de Lugo, os días 4 e 5 de xullo. Este evento contará coa participación dos Satélites, Verónica Cambón e Ardores.
0: Na Bela Vila de Pontevedra, a Festa dos Libros celebrase os días 3, 4 e 5 de xullo na Praza da Ferraría, cunha nova edición dedicada ao libro, á lectura e ao encontro entre autoras, autores, editoriais, librerías e público, claro.
1: Bueno, e terminamos as axendas desta temporada con Oroso. Uxía Lambona e a Banda Molona é unha banda musical infantil que nace no ano 2014. Está formada por Pali ao baixo, Ñoc a batería, Diego a gaita e frauta, Serjaño a guitarra, Roscón ao acordeón e Uxía cantando e animando. Xa teñen 4 discos publicados e actúan mañá, mércores 1, ás 7, no Paseo do Carboeiro de Oroso.

Instrucións para sobrevivir ao solsticio. Como se unha peste perigosa viñera, fuxide. Agora que ainda podedes. Porque se vos quedades mirando o espectáculo, sucumbiredes en remedio e entregaredevos en ambaxes. A beleza, ao prazer, a vida beata, a concupiscencia, a poesía. Tapade os ouvidos, non escoitedes a frauta, os violins, a pandereta. Non dancedes, malpocados, non bailedes coas meijas rebuldeiras no aquelarre da noite de San Xoán. Non saltedes a lumeirada, non acudades á praia. Non festexedes a vida, non vos refouciñedes na area, non vos bañedes no mar. Deixade pasar a felicidade. Permanecede para sempre nos vosos cubículos laborais. Non permitades que o lume do solsticio vos prenda na alma. Acabades de escoitar o poema Instruccións para sobrevivir ao solsticio de Gema Millán, a vosa locutora e produtora recendeira, que dende a sección de poesía galega de Recendo coa que FM desexa vos un feliz verán.

0: Pois antes de falar cos amigos de Ninjures que temos aquí, estamos a isto facendo un cebo, estad atentos, temos que contarvos unha noticia de última hora. E é que o 12 de agosto vai haber un eclipse, non sei se o sabedes. Pero bueno, se o tempo atmosférico permite, teremos ocasión de contemplar un fenómeno que se dá moi de cando en cando. Un eclipse solar total que será prácticamente visible na súa totalidade para os que nos atopemos nas provincias da Coruña e Lugo. En xeral, en toda Galicia. Tamén será visible, aínda que con algo de menos intensidade e duración, noutras partes de España e Portugal.
1: Bueno, sí, claro, estamos na sección Galicia Encantada de Antonio Reigosa. Seguimos, despois a escutar desa sintonía. O período de escuridade que vai afectar a nosa terra será máis intenso entre as 19:35 e as 21:24 horas e a máxima ocultación do sol pola lúa. Neste tipo de eclipse é a lúa a que nos tapa o sol. Os instantes de plenitude, prácticamente a ocultación total do sol, sucederá no breve período horario que vai dende as 20:26 ás 20:32 horas.
0: Anterior eclipse solar total que se puido contemplar desde Galicia aconteceu hai 114 anos, concretamente o 17 de abril de 1912, antes de que a ciencia nos explicase con detalle en que consisten as eclipses, tanto de sol como de lúa, tiveron moito predicamento crenzas alrededor destes fenómenos que case sempre se consideraron perigosos, tanto para a vida das persoas como para dos animais e para as plantas en xeral, e para todos os seres vivos. Bueno, pois para saber máis sobre as eclipses, a tradición popular, temos a noso correspondente da Galicia Encantada, Antonio Reigosa, e saudámolo xa, creo que xa o temos ao teléfono. Antonio, boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
0: Que tal? Te estás preparando para o eclipse, Antonio?
2: Por suposto.
0: Perfecto. Bueno, pois
2: hai que tomar todas as precaucións.
0: Hai que tomar moitísimas precaucións, sobre todo vamos facer aquí servizo público. Recomendamos tamén un episodio de Onda Ciencia que temos en Coaque FM feito sobre o eclipse solar, pero eso, non mirar directamente ao sol, eu creo que xa todo o mundo sabe, e se miramos con lentes estas especiais, poñelas sobre as lentes normais, se temos, e só quitalas cando o sol este totalmente coberto, senón non se poden quitar, así que ollo con iso.
2: Efectivamente.
0: Pero Antonio, se queremos saber máis sobre lendas populares, así que contanos en primeiro lugar algunha desas crenzas populares alrededor das eclipses.
2: Bueno, en primeiro lugar, hai que decir que das eclipses de sol, dicía o etnógrafo mindaniense Eduardo Lence Santar, que hai na comarca do lado de Mondoñedo, no Lambaladouro, as eclipses de sol eran moi malas, pois crían que gafaban as augas, e como consecuencia non as debía beber nin a xente nin o gando ata que a eclipse pasase. Se alguén se despistara e collera auga mentre duraba a eclipse, debía tirala e non darlle uso ningún, pois non hai nada, dicían ou crían daquela, que non había nada neste mundo que lle quitase esa influencia máxica negativa que chamamos gafo. As eclipses de sol, en definitiva, manchan as leiras e quedan sen dar froitos por moitos anos. Eso era o que se pensaba. Como tamén se pensaba das eclipses de lúa, nas parroquias da mesma zona, en concreto na do Cadamón e na do Pereiro, do Concello de Alfoz, que apedraba os nabos. En Mondoñedo, noutra parroquia, na de Argomoso, que é onde está a cabo do recintolo, dicíase que as eclipses, tanto as de sol como as de lúa, nunca trouxeran cousa boa a este mundo. E tamén hai luar de eclipse, dicíase que era moi malo e que o que tocaba non se podía comer, é dicir, calquera froito, polo que pasase o luar da eclipse, non se podía comer. E as plantas que brotan nese día secan a gas, e aquí están as excepcións, as patacas e as cebolas. Hai que deixar pasar polo menos 24 horas para que o gando e a xente poidan comer as ervas e as verduras afectadas pola eclipse.
1: Hola, Antonio.
2: Tamén é perigosa a sombra, perdón, sí, dime.
1: Sí, sí, no, continúa, continúa. Contanos.
2: Tamén é perigosa a sombra da eclipse. Que asombrar, bueno, na terminoloxía tradicional, significa enfermar de algún mal causado por algo ou alguén, neste caso pola eclipse, que enferma, que impide logo o uso de todo o que toca. É curioso porque Risco, no, a principios do século pasado, recolleu unha zona de Ferrol, unha crenza que dicía que as eclipses eran provocadas por unha pelexa entre o Sol e a Lúa. E incluso recolleu que na zona de Ferrol vira, ou ver a xente que vira, reflectidas nun barreño con auga, as imaxes precisamente dos astros peleando uns contra os outros. En definitiva, as eclipses tradicionalmente sempre se quereron perigosas.
0: Que imaginación tiña a xente, Antonio? Unha imaginación brutal.
2: Bueno, se non hai unha explicación, digamos, científica clara que se poida entender, se ve que alguna experiencia tradicional avisaba do posible perigo de, sobre todo, como vedes, falase de fundamentalmente alimentación, podía causar algún dano, ou iso se quería.
1: Nada, saludábate antes, Antonio, que moi boa tarde. Queremos tamén retroceder, ata abril de 1912, porque que pasou aí? Bueno, se dicía pues, naquele entón sobre o eclipse que se anunciaba e como reaccionou a xente.
2: Tive curiosidade por ver nas hemerotecas como trataran os xornais da época o fenómeno da eclipse de aquel entón, do 17 de abril de 1912. E, bueno, desde os consellos tradicionais que ainda damos hoxe, que é o de proteger os ollos, daquela falaban dun vidro afumado, hoxe falamos dunhas gafas homologadas, pero é o mesmo, pero tamén se criticaban esas crenzas das que acabamos de falar aí un momentinho, considerábanse supersticiosas, non daban creto a que provocasen ou anunciasen guerras e pestes, como se dicía anteriormente. En Galicia, no ano 12, no ano 1912, comezou a verse a eclipse polo sudeste de Pontevedra, pola zona da Guarda. En París, aproveitaron para experimentar desde a estación radiotelegráfica da Torre Eiffel para comprobar se era certo, porque se cría que a eclipse aumentaba ou non a velocidade de transmisión dos telegramas ou dos radiotelegramas, se iban porque había sospeita de que pudiesen ir máis rápido no escuro ou de noite que de día, non? E a xente que se dedicaba a aviación, os aviadores, aproveitaron o momento da eclipse para ascender en aeroplanos e comprobar se o que eles chamaban vento da eclipse era perigoso ou non para a aviación. Hai que entender que o vento da eclipse é esa sensación que imos experimentar nos o 12 de agosto, que é sentir unha friaxe repentina no xusto no momento no que o sol, ao estar tapado, non proxecta o seu calor sobre nós. En Madrid, en cambo, había máis pillos, máis espabilados, e houve, apareceron por as rúas unha cantidade de vendedores de cristais afumados e tamén falsos astrónomos que, bueno, fabricaran os telescopios de cartón que simulaban ser maravillosos para contemplar o fenómeno. O caso é que o negocio este da venda de todo, de cristais afumados e de todo o demais quedou eclipsado precisamente porque foi un día de grandes nubarrós, escureceron o día e impediron a total visibilidade do fenómeno na capital do estado.
0: Uh-huh. Bueno, cuidado con eses inventos raros, ¿eh? Desde aquí lanzamos outra vez unha mensaxe de, non, Antonio,
1: de
0: precaución. O mellor tamén moita xente recomenda ver os eclipses proxectados tamén, que tamén é outra forma ben interesante de velos. Antonio, pois hoxe
2: vemos tantas cousas na televisión que unha máis tampouco pasa.
0: Efectivamente, bueno, pero aquí o fuximos de cuartos milenios. Antonio, que hoxe rematamos as colaboracións de Galicia Encantada esta temporada, vale? Esperamos escoitarnos a próxima, pero iso sí, bueno, pues facemos loco de xexo de que este eclipse non nos trae nada malo e que os nosos ointes estén aí á volta e que te volvamos a escoitar, Antonio.
2: Pois que todos teñamos bo verán e que a eclipse nos deixe, ao contrario do que pensaban tradicionalmente, boas cousas e bo futuro.
0: E bo futuro, exacto.
1: Pois do verán, Antonio.
0: Feliz verán.
2: Igualmente.
0: Unha aperta. Pois, agora sí, continuamos aquí nestes estudios de Quack FM, Rafael Herbada, e como vos dicíamos antes, rematamos esta temporada de Recendo, que xa sempre o dicimos foi excepcional, pero a verdade é que tivemos uns convidados de excepción en todos os nosos programas, que podedes escoitar en calquera momento, repetimos desde a aplicación de Quack FM. Temos gañas de descansar e desfrutar do verán, pero esta tarde preparamos un programa para marchar cun sabor de boca alucinante, super doce, ides ver. Para o derradeiro programa desta temporada, quixemos ter unha das bandas punteiras da potente nova escena galega de música. Esta tarde temos connosco a xente de Ninjures, unha banda que partindo da música tradicional galega transita camiños que van dende os sons máis actuais ata outras tradicións vidas de diferentes continentes e séculos. De Ninjures bota a andar no 2017 cando dous grupos de novos músicos coinciden na foliada da Fonsagrada. Agora nos dirán se isto é así ou non é así, porque sempre cometemos erros nestas introducións sobre todo con estes detalles. Nese momento nace o xermolo dunha amizade e do que serían os comezos dunha das bandas máis representativas do world music feita en Galicia. Xa vos decimos que se levan moi ben, vamos, que hai unha amizade moi boa aquí nesta banda.
1: De Ninjures foi capaz de gañarse a reputación de ser unha aposta segura en cada foliada na que participaba, pero chegou a pandemia e houve que botar o freo. Mas esta parada obrigatoria serviu para que a agrupación retomara a música con máis forza, pois no 2022 saía o seu primeiro disco aquí, coa produción de Arturo Vaquero nos estudios Abrigueiro, un auténtico clásico da música galega durante o último cuarto de século. Neste disco mesturaban temas tradicionais con temas propios, que se converte xa nunha marca da casa. Ao ano seguinte, comezan a recoller os froitos do traballo ben feito e gañan o premio Aritmar a mellor canción galega polo seu tema Morena.
0: De Ninjures foi editando sinxelos mentres que centraba o seu esforzo na presentación en directo ata que no 2025 presentaban o seu segundo disco titulado Feira. Para este traballo tamén contaron coa produción dunha figura consagrada como Juan de Dios Martín. Feira rapidamente conquista o público e recibe o premio Min deste ano ao mellor disco en galego. A este disco seguiríanlle outras colaboracións con Ortiga, Evi e máis Galician Army nos temas Rosalinda, Regueifa Maldita. Este pasado mes puidemos gozar cos de Ninjures, grazas ao festival Aquí tamén se fala. Este xente estivo tamén aquí en Recendo, nos teremos a mellor xente. Un festival
1: con
0: só tres edicións, pero que xa case acadou a categoría de clásico dentro da música actual galego. Bueno, pois sen máis, que xa temos moitas gañas de falar con eles, vouvos pasar a presentar a toda a xente que temos aquí e vou ir dicindo os seus nomes, que saúden, porque o ademais, como cheguei tarde e non tiven tempo de saudarvos, pois así identifico vos.
1: No, nome e instrumento, por favor.
0: Efectivamente, Adri.
3: Eu. Moi boas tardes. Gaita.
0: Gaita.
3: E zanfona.
0: Gaita e zanfona. Adri, Aldara.
4: Aquí, hola. Violín e voz.
0: Genial. Kataki, non sei se o dixen ben.
5: Kataki.
0: Kataki, perfecto. Pois dixen o antes mal na presentación tamén, moi ben. Aí queda isto.
5: Non é raro,
6: son acentos.
0: Efectivamente. Cal é o teu instrumento?
5: E percu, flauta traveseira e voz tamén.
0: E voz tamén, perfecto. Tamén temos a Manu Lucas.
7: Eu.
0: Ti, é o teu instrumento, é a guitarra,
7: a viola caipira.
0: Ah, que non é guitarra, vale, isto para os incultos tamén.
7: Voz, e hai varios de nós que tocamos
5: o sintetizador.
7: O baixo sintetizador.
0: Que guai. Marta.
8: Hola, que tal? Eu sou un perco e voz.
0: Perco e voz. E Adrián.
9: Hola, hola, eu toco clarinete ou dudu carmenio. E claro, despois depende do bolo, non? A calcara dos que nos preguntes. Falta Tomé, o acordeonista tamén, Saludos, Tomé.
0: Tomé, outra vez, saúdos, Tomé. Botamos ten falta. Podría estar aquí dentro, porque máis apretados dos que estamos xa non íamos estar, pero bueno, estamos moi a gusto, quitando o calor case infernal que fai, pero bueno, isto é o que ten as radios comunitarias, que bueno, o seguinte investimento será...
1: Nunca foi máis comunitaria.
0: Climatización, efectivamente. Bueno, queremos, para comezar, mencionábamos antes a foliada de Fonsagrada, que digamos que pode ser un momento donde naceu este proxecto tan bonito. Como foi ese momento? Como recordades? Que nos conta?
7: Creo que os Adrianes poden comentar mellor isto.
0: Veña, Adrián.
1: Temos Adrián con H, que é o clarinetista,
0: Adrián e Adri,
1: que é o gaiteiro.
3: No mesmo micro, ademais.
0: Sí. No mesmo micro, compartindo micro.
7: Sempre están xuntos, ademais, eles.
9: Fala aquí Adrián con H. Adrián con H foi invitado por Adrián sin H, que teño aquí ao meu lado, a tocar con un grupo de xente ali a Folía da Fonsagrada, fun con xente de Bergantiños, principalmente, todos de Bergantiños.
0: Tal. Porque ti donde és?
9: Eu son de Carballo, de aí ao lado. Collo a G55 a ver se liberan de viaxes.
0: Bueno, a ti quedouche cerca, coa que FM, entón.
9: Sí, bueno, ahora estou en Santiago e adotado.
0: Ah, pero... vale, bueno.
9: Invitarme. E despois Méndez, contelle, invitaches tamén aí.
0: Pero chegadevos ao micro, como vos profesionais da música, que, que senón a casa non nos...
7: Méndez vende desde Bilbao, ademais.
3: Sí, xustamente, cheguei hoxe, desde...
0: De Bilbao.
3: Desde Vitoria.
7: E daquela tamén chegabas de...
3: Daquela tamén, ainda estaba por ali. E nada, e eu pola outra parte, pois nada, creo que máis ben Kataki, que coñecía a parte de Tomé e Manu Lucas, que se coincidíramos e tiña un grupo, e iba polo outro lado como de Ningures. Ningures.
5: De Ningures.
3: O de Ningures, sí, era.
9: O de metemos yo despois, porque eu iba coa zona de Bergantiños. Entón, pois foi zona de Ningures, e pois quedou de Ningures.
5: Gracias a Dios.
3: E pola miña parte, invitei a Adrián con H, que viñese co seu grupo, e pola outra parte, os picheleiros, que viñeran pola outra, porque daquela folía da Fonsagrada éramos 4. O sea, 4 contados.
0: Vale, e aí nesa folía de Fonsagrada, igual xa tocaxedes algunhas pezas, sentíxedes que xa había esa conexión para que tiña percorrido isto, que había... feeling, que había...
7: Como se chamaba o bar? No que tu vamos.
5: Caldeira.
9: Onda Luís.
5: Onda Luís foi a última.
9: O encontro foi Onda Luís, sí.
7: Sí, aí hubo un bar que foi unha pasada. Que sí que empezamos a tocar xuntos. Eu creo que, por exemplo, contigo, Adri, con H, non falara nunca, non?
9: Non.
7: O sea, tocamos primeiro antes que falar. Iso estuvo bastante bonito.
4: Pero sí que hubo ese feeling, por dentro. O sea, eu non recordaba ter tocado nesa primeira folía. Ah, bueno, sí que recordo tocar ahora.
7: Mandolina.
4: Pero molou moito porque nos levamos moi ben. O sea, hubo aí como a chispa esa. Daí naceu todo.
5: Joder, pasou bastante de que nos conocemos tocando antes que falando. Moitos de nós.
0: Sí, curioso. Sí. Bueno, aí tamén vemos donde van as cousas para adiante. Bueno, pero unha cousa é xuntarse para foliadas, que estás aí igual con as cervezas e pasando ben, pero outra é pois xuntarse para compoñer e arranxar cancións e eso, non? E temas. Como foron estas conversas? Como foi este inicio?
7: A ver, houve moita foliada, moita festa que distí, moito
0: antes de compoñer,
7: ¿no? Éramos moita máis xente. Uh-huh. Daquela chegamos a ser 14, 13 persoas por aí, xente de diferentes sitios, éramos máis de Ningures que agora. E todo eso, bueno, foi como un caldo de cultivo do que, como ben dixestes antes, pasou despois da pandemia, que foi como, bueno, tampouco había a incertidume esta da pandemia, que non sabías que iba a pasar, e tamén foi un pouco de, a ver, paramos un segundo, tiñamos un repertorio máis ou menos montado, gravámolo. Non sei se faremos un directo, non sei se faremos concertos, porque non somos de tocar pois nas foliadas. E aí viu como a segunda parte, pero esa primeira parte foi super chula e de ir a moitos sitios. Algún sitio deles era como concurso de bandas e así, e gañamos algo de uns licores ou algo así. Que se foi?
0: Un concurso de licores.
9: Entendín
0: mal.
9: É que de feito, despois deste encontro da Folía da Fonsagrada, dixémonos, vamos facer un grupo de WhatsApp, vamos quedar todos para tocar. E deses 14 fomos ali a Melide, que había os cantos de taberna, o concurso de cantos de taberna, e quedamos segundos. Primeiros quedou os do fondo da barra. Aquí de Xacaranaria, da Coruña. E nada, dixémonos, ostras, ganamos un premio, pois veña, vamos a seguir, que parece que facemos ben. Pouco a pouco foi baixándose xente, non? Por motivos laborais ou o que fose, non?
5: Ou de implicación.
9: E eso. E ao final... Ai, agora é moito mellor. E ao final acabamos quedando, pois, o sete que estamos agora.
4: Non me coña a historia, tal cual acaba de contar.
9: Sí. O sea, conto con moita alegría, con moita retranca de Bergantiños, pero é así.
5: Aunque pareza coña, verídico.
0: Bueno, encántame que vos animedes todos a falar, porque eu así non vos imos decir, responde ti, responde de todos. Sí. E así evitámonos nos escoller xente.
1: Sí, bueno, a ver, de Ningures ou de Ningures, porque leva unha chespirada, como é o
0: tema. Eu dixeno de dúas formas.
3: Ao principio foi a zona de Ningures, ao principio de todos nos escantos de taberna.
0: Pero gañou de Bergantiños,
3: e despois,
0: ¿no?
3: Claro, exactamente, gañou de Bergantiños. Bergantiños, pues... entonces tuvo
5: bueno, que... un poco también por tema de reivindicar las variantes dialectais, que es una parte importante de la cultura, era lengua.
0: Sí. E que, ademais, agora, pois, na música está moi... Na música, nesta nova xeración que decíamos antes da música galega, pois isto é algo que se valora moito, non? Estou pensando o Gran Nobel Louro, que tamén estivo en Recendo hai pouco, e que tamén a súa música pois ten isto como unha seña de identidade, non? Vosto tamén o vedes claro.
4: Sí, todos quedámonos pensando, pero porque
0: quedaron
4: todos
0: calados,
4: pensamos o mesmo.
0: Porque...
4: 100%, o sea, parece que está de moda, non? Dicía eso de utilizar a lingua. Eu sinto que a xente ahora ten menos medo a utilizar o galego en calquera tipo de estilo musical, falando da música, que é o que nos compete a nós. Hai menos medo de facer pop en galego, hai menos medo de facer trap en galego, rap en galego, non? Como que se diversificou un pouco o estilo musical no que se usa a lingua galega.
0: Que se democratizou, non?
4: Sí,
0: porque
4: sí.
0: Agora vexo que moita xente se anima a iso, a facer música urbana, tal.
4: Justo.
0: Está moi ben que a xente experimente, non?
4: Sí, 100%, todos de acordo niso. Aquí nadie máis intervén, xa está.
1: Sempre te veches clariño o que iba a ser o rollo de Denin Jure, só que falar moito sobre o que queríades incorporar en comparación con outras bandas, pois se mella que vos estades máis interesados no folclore e nos sons máis actuais. Como é isto? Contanos.
7: Eu creo que si colles o repertorio todo así por orden cronológico, que sí que se ve esa evolución. Evidentemente eso ten charlas detrás e tamén ten moito de tocar de maneira natural e unha evolución natural, pero tamén a evolución consensuada, que creo que está bastante reflexada eso nos temas. Foronse metendo instrumentos, foronse cambiando estructuras. Antes igual non nos fixamos tanto na estrutura das pezas ou nas letras ou en certas cousas, e iso foi todo mudando ata de hoxe, que sigue mudando, penso.
5: Bueno, tamén moito de investigación e de ir descubrindo instrumentos, sonoridades e de ir... Eso, tamén Juan de Dios tamén nos axudou moito nesto.
0: De ir investigando. Despois falaremos de Juan de Dios, pero antes non vos imos deixar marchar daqui. Queremos aproveitar o tempo máximo e, si nos queredes agasallar pois cunha pouco de música en directo, estaremos super agradecidos.
1: Ai, que sorpresa que trouxeron os instrumentos.
0: Teñalo, estamos todo cargado aquí.
5: Sí,
0: xa que viñeron cos instrumentos.
4: Veña.
0: A ver, que imos escoitar?
3: Claro.
0: Veña, presentádonos o que imos escoitar. Marta.
1: Marta Pandereteira.
0: Ademais, Marta non dixo unha palabra ata agora.
6: No, é que non me deixaste.
0: Moi mal.
1: Soy pasar, Marta.
6: Imos tocar Descolorido, que creo que estamos todos de acordo que é así un poquinho máis tranqui para así, para esta tarde de radio.
0: Tranqui, vale, perfecto, venga.
1: Otra de tranqui.
7: Igual facemos unha afinación como a Orquesta Sinfónica de Londres.
5: Sí,
7: ¿no?
5: Vale. Pero igual non tan afinado ese lá.

0: Buah, qué maravilla. Qué maravilla, rapaces. Muchísimas gracias. Además, tenemos moito público. Porque tenemos a las puertas los estudios Rafael Hervada.
1: Outra.
0: Después.
2: Tenemos otro caso.
0: ¿Eh?
3: Ahora contaremos otro caso.
0: Sí, ahora íbamos a contar. Digo que teníamos las puertas dos estudios abiertas porque fai un calor. Y tenemos aquí a los Den Working que venían después y están aquí asistiendo a este espectáculo. Qué maravilla escuchar.
4: Música en directo.
0: ¿Y qué vos rollo transmitides? No sé si notades na vosa audiencia cuando tocades que esto se contase.
5: O que notamos é que nos lo digo un montón, iso que acabas de decir ti. Baixamos escenario e a veces non recibes, quero dicir, sempre son comentarios positivos, pero a veces non sempre é un que ven soaste xoxe ou buah, como son este tema en directo, que pasada. A veces é, moitas veces é, que ven o pasades, non?
0: Sí.
5: Que borrón.
0: Isto notase moito, pasades lo xeñal.
4: Contanos un pouco como foi a grabación do primeiro disco. A ver.
6: A ver, a grabación do primeiro disco foi así un pouco a cegas, íbamos todos bastante acojonados, porque sí que é
0: porque,
6: certo
0: claro,
6: que...
0: Igual era a primeira vez que...
6: Claro, algún de nós, bueno, algúns de nós, sí que estuvera antes en algún estudio grabando algún tema e tal, pero a maioría, así profesionalmente, como para decir, gravar un disco, no, e aparte, claro, ti cando grabas un disco, pues tens que pagar o estudio, entonces igual non podes botar un mes grabando, pois pues tens que ajustar un pouquiño o tempo, levar as cousas máis ou menos pechadas, e era a primeira que o facíamos, entón foi un pouco moitos nervios, así como moita inseguridade.
0: E desto que nunca se fala, foi complicado, así económicamente ou...
6: Bueno, nese caso en concreto, tuvemos moita axuda porque pediramos un crowdfunding que tuvo moi boa resposta da xente do noso alrededor, sobre todo amigos, familia e demais.
7: En ese momento, pois, botaron...
8: Somos moitos, esa axuda.
6: Botaronos unha man moi guai.
3: Perdón, inciso, porque igual podemos aproveitar a pedir perdón a calquera persona que non recibira a súa regalía do crowdfunding.
0: Que regalaba?
8: Eu sei os nomes das personas que...
3: Sí, porque aquí igual se nos pasou.
5: Eu sei un que, a miña nai, por
8: exemplo. A súa nai, a miña madriña...
0: Bueno, pero seguro que non vos lo teñen en conta, non?
5: No.
8: Bueno, recen cando.
0: Recórdanse, non?
3: E agora prosigue, Marta, perdón por interrumpir. Sí,
0: que estaba dicindo que fora moi fácil por eso, ¿no? Que fixerades un crowdfunding, o sea, que foi un pouco... Pero ese primeira vez no estudio impoñía ou foi
6: así? Sí, que impoñía, así, sí, ¿no? Que impoñía. Aparte, bueno, comparado, por exemplo, con esta segunda vez, que foi con Juan, foi todo máis distendido, foi un proceso, creo que estamos todos de acordo, que totalmente diferente. De esta vez foi...
0: Pero estaba
4: mirando aquí. El primero fue con Arturo Vaquero y el segundo este con Juan de Dios.
6: Sí.
0: Estaba mirando aquí
4: de estas dúas persoas.
0: Perdón, no, que estaba mirando no Spotify o as vosos traballos e non sei o primeiro de cando foi, pero por exemplo recordo Morena, non sei se estaba nese primeiro disco.
6: No, eso foi posterior.
0: Vale. Iba a decir que, jo, que moitos dos vosas temas, que xa este por exemplo 2023, eu creo que xa son considerados pues, casi temas, non sei, clásico, que non coñece xa esa canción, por exemplo.
9: Sí. Morena,
0: no sei, isto que se sinte.
9: Morena foi un petardazo, de feito vai chegar a 1 millón de oídas en Spotify, que nós nunca pensaríamos tal cousa. 1 millón de oídas.
0: Bueno, con 1 millón de oídas fades vos ricos en Spotify.
7: No.
8: Sí, porque cada oída é 1 céntimo, entón vos te contas.
5: Cero, de eso nos vivimos,
9: xa. No,
0: Spotify
9: claro.
0: Aí mal, ¿no?
8: Eso... Spotify é complicado aí.
9: Leyenda urbana, todo
3: sí.
9: Eso.
3: Sí, además todas as cousas que hai ao mellor orbitando alrededor de fondos de inversión.
0: Sí, aí hai un debate importante, sí. Non? Pero bueno, é certo que é unha plataforma onde pois te dá moita visibilidade, non? Tamén,
3: sí.
0: Supoño.
3: Un debate
0: importante.
3: Creo que non damos abrangado, como se dice?
0: Abranguido.
3: Nesta entrevista.
8: Non sei.
4: Sí, bueno, estaba Marta falándonos de como é que contarades con Arturo Vaquero.
6: Sí, moi ben, é un gran amigo, creo, a día de hoy. Foi super bo con nós, moita paciencia, moita tranquilidade, aparte deses nervios que dicía antes, e que é certo que el que nos apoiou moitísimo e que nos fixo todo o posible para que fora algo bonito, e foi algo bonito, recordámolo como algo bonito, non recordamos como algo malo. Pero sí que é certo que con respecto ao último disco, como tamén o planteamento foi diferente, foi como con máis calma, máis tempo, igual non tanto esas reservas de estudio por horas.
4: Estás falando de Feira, fronte aquí, de Feira, que foi o primeiro. Vale.
6: Entonces viveuse diferente. Pero ambos foron moi bonitos, eu creo.
8: Nos seremos personas diferentes tamén.
4: Tamén,
8: eso,
4: claro.
8: Eso notas, sí,
0: claro. E como dechedes con Juan de Dios? Como chegou a Juan de Dios a vos?
5: Foi a través do da xente de Estudios Mans e de Fundación Paideia. Estábamos recibindo unha formación nese momento, propuxéronos que Juan de Dios fora o noso produtor para un tema. Ese tema foi Morena. É dicir, a primeira vez que nos xuntamos con el deixamos prácticamente grabado a canción. E era a primeira vez, na primeira tarde que nos coñecíamos, que empezábamos a tocar xuntos, que nos poñamos en contacto con él, xa notamos pues, ese feeling do que falábamos antes, pues, pasou tamén con Juan de Dios. E foi así, a través de, gracias a xente de Paideia.
0: E bueno, para a xente que non estamos acostumbrados así ao tema da música, como é traballar con un productor, que vos aportou, que credes, que influencias hai del no vosso traballo?
1: Eu creo que o que fai, así tamén resumindo, porque esta dá para outra mesa redonda,
0: vimos outro día, ¿no?
1: Outro día falar da produción musical tal. É como que fai realidade os teus sonhos. O sea, tú tes unha maqueta, un proxecto, e como que ponlle os dous pés na terra, dalle unha forma, dalle un sentido. Estou falando de maneira así como moi onírica, pero que realmente é así.
0: Ti explicárnoslo para que entendamos os que non sí, estamos, o sea, nun estudio con un produtor.
1: Por exemplo, este último, o tema que tocamos aquí en directo, o primeiro que fixo cando nos llevamos, pois o primeiro que fixo foi cortou en pedaciños, empezou a facer como se fora un puzzle a nivel estructura e cambiou as cousas de sitio e de repente, sendo a mesma peza, respiraba de outro xeito e tiña outra lectura para a xente que estaba escoitando, moi diferente, unha lectura moito máis sinxela, moito máis, chegaba a sitios nos que sin el non seríamos capaces de chegar.
0: Cando escoitachedes o que a versión que el vos propoñía, quedaste desconvencidos.
1: Casi sempre, pero de todas maneiras é un proceso que non é así cuadrado, ¿no? Como que vai fluctuando, vai se movendo, non é algo fixo.
9: De feito, dillo o medo que tiñamos ao principio, cando lle levamos as nosas maquetas, os nosos borradores, víamos que os desfacía, era como...
0: Fixemos todo mal.
9: Era como, dios, estarnos desfacendo o noso bebé, ¿no? Sí. E ao final dimonos conta que no, que...
1: Sí, se desvolve o rego, ¿eh? Como...
9: Sabe, sí.
0: Acaba sendo a mesma cousa, pero con outro aire, digamos.
3: Sí, sí, bueno, facemos neste disco fixamos procesos de moitos tipos.
1: Claro, hubo diferentes procesos.
3: Pero normalmente é como tocámola nos, despois levamos ya el reventa, volvemos a tocarla nos e despois grabámoslo definitivamente e xa de repente sona ben.
4: Bueno, aquí fíxelo tamén no directo que a xente está nos a pedir un segundo tema que non sei se entra, Roberto.
0: Entra. Bueno, pues, vamos a ser moi egoístas, vamos a pedir.
4: Preparados, por favor, sí.
0: Que vos animedes a tocar outra.
4: A tocar outra, por favor, que a audiencia vos lo está pedindo.
1: Unha desas, algo repertorio da montaña, pode ser.
3: Pois pues, sí.
0: Decisión en directo.
4: Doña.
6: É que sabes que pasa? En principio Tomé iba a vir. Entón tiñamos pensado facer outro tema no que el canta e toca, bueno, e tocamos outros instrumentos, porque hoxe trouxemos uns poucos, un cada un, pero realmente tocamos un montón deles máis que non trouxemos. Entón acabades nos de coller un pouco por sorpresa.
4: Pues, nada, pero se queres tocar un momento que o tempo apremia, veña.
0: Si non poñemos nos son que teñamos por aí reservado,
6: eh. Claro, eu creo que mellor.
0: Pinchamos algo.
1: Que hai un tema que non está no directo porque aínda non o adaptamos. Que nos gustaría que sonara así un poquinho máis, que
0: era Galician Army.
1: O de Galician Army.
0: O de Galician Army.
3: Sí, con
1: Regueifa Maldita, sí.
0: Regueifa Maldita.
1: Que é un dos últimos singles que sacamos.
0: Si non o tengo o noso técnico, que non sei se é moito de chunda.
1: Aí está.
3: Sí, bueno, está o drama en base.

0: Bueno, lamentablemente o tempo na radio xa sabedes que é moi limitado, quedanos moi pouco tempo que non vamos a deixar marchar esta xente. Bueno, antes de nada agradecerlles que viñeran aquí aos estudios do Quack FM todos cos seus instrumentos, que nos tocaran en directo. E agora queremos saber onde podes disfrutar a xente de vos en directo. Xa dixemos que estivechentes aquí na Coruña hai pouco. Onde máis ides estar próximamente?
1: Este sábado, Salto Castelo, Vimianzo, que queda
0: cerquiña. Queda cerca, un festival, unha festa maravillosa. Que máis?
2: Tamén o 11 de xullo na Estrada, en Callobre.
0: Na Estrada e nun festivalazo no Sonorama, era, non?
3: Sí, no Sonorama, sí, iremos a Dorna de Ribeira, iremos ao Intercéltico de Moaña, ao Rosal, Castro Verde, Estudiado. Pontevedra.
0: Téndelo ademais no Instagram, que eu estuve mirando.
4: Está a listaxe toda.
3: Na área de Suarna están no Instagram.
5: Bueno, seguidos no Instagram, porque nos temos 45 minutos para rematar e rematamos cunha regueifa. Por favor, ata o verán, ata outubro.
2: Xa que sonou a regueifa maldita, pois quería botarlle unha regueifa a toda esta xente. Queríamos...
6: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
7: Con Pequeno Monstro na Filispín.

0: Moi ben, pois unha tarde máis, despois de unha pequeniña parada no, para as vacacións de verán, vamos estar de novo este outono, este inverno, por aquí na Radio Filispín, na Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que estamos no 102.3 da FM. Pois hoxe teño por aquí, como é habitual, as miñas compañeiras, Sara Naveiras, boa tarde. Sara Bustabat, boa tarde. Ah, sí, que teníamos os micros un pouco pechados. Boa tarde, as dúas.
1: Boa tarde.
0: Hola, Sara, boa tarde. Tamén temos por aquí a Xaime Acuña, un novo compañeiro que vamos a ter esta temporada na radio.
2: Hola, boa tarde.
0: Boa tarde, Xaime. Moi ben, pois, faltanos algúns compañeiros hoxe. Faltanos Carmen Braje, a nosa compañeira do canal de denuncia. Faltanos tamén Manolo, que íbanos falar hoxe, bueno, da súa viaxe que fixo en verán. Manolo, vamos mandarle un bico especial, porque está hoxe un pouco maliño. Pero bueno, nos seguintes programas, por suposto, contaremos con él. ¿Sí? Vamos facer un pequeno resumo do que vamos a falar hoxe no noso programa Teimudo Metendo Baza. Pois, sobre todo, vamos dedicar unha boa parte do noso tempo ás viaxes. As viaxes que fixeron as compañeiras no verán, verdad? Tamén vamos ter unha convidada que virá un poquinho máis tarde, a nosa compañeira Marta Álvarez, que é a responsable do emprego e da formación na nosa teima, e nos vai contar cousas interesantes. Logo, o compañeiro Xaime Acuña nos vai a contar moitas, moitas cousas do transporte dende que non estamos aquí no mes de xuño, non? En este momento queremos recordar tamén que tanto Xaime como a nosa compañeira Teresa, a que íbamos mandar unha aperta forte, verdad? Porque, bueno, ela vai se dedicar un pouco a outras cousas que ocupan o seu tempo, pero, bueno, está en espírito e en esencia tamén aquí, como todos os compañeiros e compañeiras que formamos parte da plataforma por un transporte público digno para a nosa comarca. Queremos recordar que as persoas con discapacidade intelectual que forman parte da nosa teima non van conducir. Están obligados, condenadas a transportarse e desplazarse no transporte público. Desde hai anos estamos a padecer situacións moi complicadas para eles e para elas. Perdas de oportunidades de traballo, de emprego, de formación, citas médicas, o tempo de ocio. Bueno, a xente non pode desplazarse, por eso unha das nosas teimas tamén é o transporte. Ben, e logo remataremos o programa coa T mayúscula, como non. A T mayúscula, que xa sabedes que é a T de teima, a T de, bueno, de tenrura, de tempo, de tensión. É sempre unha parte onde queremos poñer a nosa opinión como entidade, como asociación e como colectivo. Así pois, de momento, vamos dar paso a un poquinho de música e xa comenzamos.

como ya os contábamos ao principio, o seu noso compañeiro Manolo López está un pouco enfermiño, ten aí uns problemas nos seus ouvidos, bueno, tiña que cuidalos, non? Neste pequeno apartado que iban defender tanto as Saras como Manolo, iban contarnos das súas viaxes que fixeron ao longo do verán. E Manolo iba nos contar que estivo en Jerez da Frontera, en Cádiz, concretamente, non? El foi ali a casa do seu tío, o seu tío Eugenio, que é un home que el quere moito. El pensaba poñer unha canción que lle gusta, de Manuel Carrasco, e aproveitamos para dedicársela, para dedicala a Manolo, vale? Xa que hoxe non pode estar con nós, de acordo? Así que vai para Manolo, entón.

Moi ben, pois este foi o noso pequeno homenaxe a Manolo hoxe, xa que non pode estar con nós, para que se anime e teña claro que nos seguintes programas para nós é unha compañía imprescindible aquí na equipa. Hoxe botaremolo un pouco de menos. Ben, pois vamos a iniciar esa pequena sección onde as Aras nos van a contar tamén onde estiveron, bueno, las descubriron algunhas cidades que son, bueno, ás veces algunha xente coñecerá, outras non tanto. E penso que Sarana Beiras vai a ir empezando, ¿verdad, Sara? Pero primeiro vamos dar unha pista, ¿vale? A ver se a xente pode saber onde ti estiveches, te parece?

0: Boa tarde de novo, Sara. Creo que xa os nosos ouvintes saben un pouco do que nos vas a falar, ¿verdad?
1: Sí.
0: Muy ben, pois contanos un pouco donde ti estiveches en verano.
1: Santiago de Compostela é unha das maravillas do mundo. Unha cidade con pedras de moita choiva. E tamén é a capital de Galicia. Ten unha catedral adecada ao Porto de Santiago. Centro de destino dos centros de miles de persoas peregrinas de todo o mundo que cada ano fan o Camino de Santiago. Na catedral está o Códice Calixtinus, que é un códice moi apreciado da nosa cultura galega. Foi roubado e o devolveron ao seu sitio original. Sei que unha das primeiras poetas que nos fijasen ao carpo de Esmael das letras galegas en Santiago foi Rosalía de Castro, unha muller poeta que escribiu na nosa lingua, a nosa fala natural, dos galegos e das galegas. Ela casouse co seu marido Manuel Mosquilla, un dos primeiros tamén das letras galegas da nosa fala. Os versos de Rosalía están no panteón de galegos ilustres.
0: Moi ben. Neste momento penso que vamos poñer unha bonita canción, ¿verdad, Sara? Recordas calé? Podes presentala a ti. Que canción é? Unha moi bonita que di adiós.
1: Adiós ríos, adiós fontes.
0: Un pouco

0: Federico Cristian Lorca, un gran poeta andaluz. Estivo en Santiago casi 90 años y dedicó a cidade os poemas que escribiu en galego, los que vos leen os gatiños.
1: Muy bien, pues Sara vai nos leer uns poemas que Federico García Lorca adicou á cidade de Santiago e que escribiu hai casi 90 anos na nosa fala. Cando queira, Sara.
0: Chove Santiago, moito se amor, camelia branca tua, brilha entabrecida o sol. Chove Santiago, na noite oscura, é espalte prata e de sono, cobre na baleia lua. Os ardados pane ven, de Santiago a Belén, de Belén a Santiago, un anjo ven en un barco de plata fina, que traía do de Galicia. Galicia, ditada e queda, tras nida de tristes erbas que cobren do teu leito, e a negra fonte dos teus cabelos que van ao mar, onde as nubes teñen o nido bombal. Es que, miña amica, que xa canta nos calos do día, deixa mi mujer no leito, soñando con flores de ouro. Nae a lúa está bailando na quintena dos mortos.

Muy ben, moitas grazas, Saraná. Vale, gustounos moito a presentación que nos fixeches de Santiago, uh-huh. as músicas que lexiches, dos Tamara, de Amancio Prada, de verdad. Agora vamos a dar paso a nosa compañeira Sarabú, que tamén nos vai contar algo sobre as cidades que ela visitou no seu verán. ¿Verdad, Sara? Sí. Vale, pero antes vamos facer o mesmo que fixemos. Vamos dar unha pista ás persoas ouvintes a ver si recoñecen a cidade das que nos vas a falar.

0: Muy bien, pues vamos a aprovechar con esta música tan bonita para dar a benvida e a boa tarde a nosa compañeira teimuda Marta Álvarez.
1: Hola, buenas tardes.
0: Ben estresada, ben apurada. Acaba de rematar unha entrevista con a familia ali na nosa teima. Sí. E veu correndo, porque lle dixen, Marta, tes que vir, que tes nos que falar un pouco de como foi o verano, como está indo o servizo de emprego con apoio e formación na nosa teima, que posibilidades se nos plantean de cara a este outono final de ano, se hai algunha colaboración nova, en fin. Así que arranca, empeza, si queres, por un pequeno balance do verán.
1: Do verán,
0: si te parece ben.
1: Bueno, foi un verán con moito traballo, a verdade. Bueno, xa levamos tempo con bastante traballo, por sorte. Pero este verán, quizáis, bueno, un pouco máis, porque tiñamos a varias rapazas en formación, facendo distintos programas integrados de emprego, tanto no Concello de Ferrol como no Concello de Narón. En verán tiveron moitos cursos e moitas formacións, e, bueno, como xa se falou aquí moitas veces, sempre imos a dar o apoio que se necesitan, non? Non solamente aos rapaces e rapazas que están ali formándose, senón tamén ao propio centro, aos profesores ou aos técnicos de emprego que necesite un apoio, que necesite unha orientación.
0: Fálanos un pouquiño desa figura de apoio das preparadoras laborais, que ademais neste caso femininas todas, porque todas
1: sí,
0: somos mulleres
1: en Teima.
0: Dinos un pouco, non? O clave que é esa figura na inserción.
1: Bueno, a preparadora laboral, dentro de en Teima sempre falamos de que o noso enfoque o modelo dos apoios, non? Que a xente con discapacidade intelectual, pois moitas veces o único que necesita é que se lle adapten certas circunstancias ou certas situacións para que eles mesmos podan facer e podan estar na rúa e na comunidade como todo o mundo. Entón, en Teima sempre se traballa con técnicos de apoio. O que pasa é que eses apoios son en distintos contextos. Poden ser pois indo ao ximnasio, indo ao médico, indo a facer uns trámites, indo a facer a compra ao supermercado, aquí na radio, apoiando pois as rapazas que temos hoxe aquí ou no contexto laboral. E no contexto laboral ese técnico de apoio pois ten outro nombre que preparadora laboral, pero que realmente a base é a mesma, non? Apoiar naquilo que se precise. Entón, bueno, este verán, un pouco con este verán, había rapazas que estaban facendo cursos de formación. Entonces había que estar un pouco na aula e un pouco cos profesores axudándolle a adaptar materiais para que elas, bueno, demostraran que a súa formación, que a formación sí que estaba entrando nelas, por decirlo así, ¿no?
0: Que era de utilidade para elas.
1: Efectivamente, ¿sí? Que era de utilidade para elas. E logo tamén tivemos varias inserciones en gasolineiras en Repsol. Sí que tivemos que ir, bueno, pues como facemos sempre, cando un rapaz empeza a traballar nunha empresa, que vamos de apoio intensivo ata que estas rapazas empezan xa a ser autónomas para a realización do traballo e que imos saindo da empresa progresivamente, ¿no? Uh-huh. Entón, bueno, foi un verán, pois eso, con moito traballo, pero o outono non vai ser moito máis lixeiro.
0: Certo.
1: Porque sí que é verdade que as formacións acaba e que os contratos a rapazas xa están casi soas nas empresas, pero temos varios exámenes por diante. Estamos preparando a 11 persoas que se van a presentar a unha praza de conserxe na Diputación de A Coruña e teñen o examen o 20 de maio. Perdón, o 20 de outubro, estou desexando que chegue a primavera, xa. O 20 de outubro, temos o 10 de outubro tamén un examen de competencias clave, ¿verdad, Sara? Que aquí temos a Sara Naveiras, que está un pouco nerviosa por competencias, pero bueno, é o 10 de outubro, e logo, 14 de novembro, temos outro examen en Silleda, que tamén está Sara, ¿verdad, Sara? Ti estás en todas.
2: Sí.
1: Que é de oposicións para celador no Sergas. Eso é o 14. Entón, temos sostendo un pouco de nervios e de incertidumbre de moitos rapaces e rapazas que se enfrentan a estas situacións que, como a todos e calqueira, pues bueno, ponnos un pouco nerviosos.
0: Nerviosos, sí.
1: E logo estamos pendentes de que vamos a empezar cunhas prácticas na Xunta de Galicia de un rapaz como conserxe, na residencia mixta de maiores de Caranza de unha rapaza en comedor, e no Concello de Pontedeume, que fixemos un convenio para tamén facer formación práctica, nunha rapaza que tamén vai a empezar como subalterno, bueno, como conserxe. Uh-huh. Entón temos, bueno, ata decembro, a tope.
0: A tope, certo. Conta un pouco que nes vais a defender ese traballo, porque claro, aunque en Teima traballamos 17 mulleres, evidentemente non todas nos adicamos á parte de emprego.
1: No.
0: Contanos un pouco que nes o deso equipa, que nes formades parte da equipa.
1: Agora mesmo en emprego, estables, porque esa é outra, non? Cunha das, bueno, das precariedades que ten o servicio, que somos 4 persoas estable, e temos outra que, por subvencións, está un ano si, un ano non. Pero agora mesmo estamos unha psicóloga, que son eu, que estou como coordinadora bueno, da área, e logo están 2 educadores sociais e unha...
0: Integradora.
1: Integradora, perdón, que non me saía a verba. Sí. Unha integradora social. Claro. Ese somos o equipo, e todas facemos de todo. É dicir, todas imos as empresas a apoyar, todas imos a formación, algunhas son as que se encargan de dar oposicións, outras de competencias clave... E, bueno, así nos imos organizando como podemos, que moitas veces temos demasiado traballo só para 4 persoas.
0: Moi ben, pois, nada, queremos agradecer moitísimo a nosa compañeira Marta, vale, que se achegara hasta aquí este ratiño, que viñera estresada. Sabemos que agora mesmo, pois, eso, temos moito traballo, pero agradecemos de un montón que estiveras hoxe aquí con nos, Marta.
1: Eu encantada de estar aquí
0: Graciñas,
1: con vos.
0: Así que virás máis veces a contarnos cousas de formación e de emprego, vale? E agora vai sonar unha música diferente.

0: Boa tarde de novo, Xaime, moi encantadas de que esteas aquí connosco.
1: E eu tamén encantado de estar aquí e de ter esta oportunidade de continuar un pouco a labor que facía Teresa. Aproveito tamén para mandarlle un bico dende aquí. Uh-huh. Desexando ser o pasmón do programa, para decir as cousas como son, ¿no?
0: Efectivamente, que cuadra moi ben, ademais. Entre Sara e eu vamos a facerte unhas pequenas preguntas, Xaime, para que nos vayas contando un pouco o que foi pasando desde o mes de xuño ata agora, casi, vale? Pero primeiro, para axudar a presentarte, Sara, que lle queres preguntar?

0: Moi ben, pois vamos a preguntarlle a Xaime, entón, que che fai dar o paso para ocupar a presidencia das AMPAs? Porque Xaime Acuña é presidente da Federación de AMPAs de Centros Públicos da nosa comarca. Entón, Xaime, contanos que che fai ocupar esa presidencia.
1: Bueno, podería falar xa a media hora que queda de programa de o que me levou a coller esa presidencia. Vou facer un pequeno resumo. Eu empecé no mundo das AMPAs na AMPA do Ceipa Gándara de Narón, que é o cole o que iba o meu fillo. Máis ou menos rematada aquela tolemia da pandemia do COVID, a nos chegounos un correo da Federación de AMPAs que eu descoñecía totalmente, e acudín a unha asamblea, coñecín o que era o presidente naquel momento, que era Javier Sánchez. Falei 5 minutos con él, decateime de que tiñamos unha conexión absoluta na idea que tiñamos do que debía ser unha AMPA, como debían funcionar, e a partir de aí comecei a participar nas asambleas da Federación de AMPAs. Logo colleu a presidencia Lorena Dapena. Aí foi cando empecéi a participar no que é a directiva da Federación. Empecéi como vogal, que é o típico que estás na asamblea de infáltanos un, e levantas a man, apareces ti por aí, para facer sí. Bulto. Un pouco máis adiante asumín a secretaría. Eu sempre fun na AMPA da Gándara, que decía antes, sempre fun o secretario durante 7 anos. Entón era algo que era doado para min. Logo foi presidente Xosé Paz, o meu compañeiro que tamén coñecedes, non? Logo voltou outra vez Lorena, pero nun momento dado Lorena, que ten 3 cativos, decidiu que era demasiado para botarse as costas e tivo que deixalo aí. Tivemos un impasse no que non sabíamos moi ben como actuar. Digamos que estábamos descabezados ao non estar Lorena, ata que eu decidín tomar as rendas, non? Da Federación. Pois levo xa, debe ser este o segundo ano, ou 2 anos e medio por aí, moi contento, a verdade.
0: Anos moi intensos,
1: moi intensos, sí, señor.
0: Sara, tamén quería facerte alguna pregunta.
2: Como e por que actualizades a plataforma con un transporte digno?
1: Bueno, pois isto a verdade é que non teño unha resposta moi axeitada. Eu falei esta mañá con Lorena para ver se ela foi a que entrou por primeira vez na plataforma. Eu a verdade é que herdei o teléfono móvil da Federación e xa estaba o grupo da plataforma montado. Logo falei con Xosé, que el cre lembrar que por aí polo 2022 tivo unha xuntanza, non sei se comerce ou así, e o meteron no grupo, pero que despois quedou a cousa aí un pouco empantanada. E o único que sei é que o grupo xa estaba, o ano pasado alguén mandou unha mensaxe, eu acudín a unha xuntanza e a partir de aí dixen isto, esta xente caeme ben, están facendo cousas importantes e ademais onde haxa Liorta, onde haxa o que chamo eu a Ledicia da Loita, eu aparezo tamén por ali. Bueno, coñecín aquí a Merce, a Teresa, a Monse, a algunha xente, e dixen, aquí quedamos.
0: Aquí quedamos, moi ben. Un dos últimos actos que fixemos desde a plataforma foi xusto o inicio do verán, o mes de xuño, que foi como a chamamos, non? A toma da estación de autobuses. Que balance faz ti daquela xornada, que destacarías, para que foi útil?
1: Bueno, eu penso que esa xornada foi unha das cousas, bueno, da miña biografía, digamos, das máis fermosas e curiosas, pero ademais penso que foi algo que en Ferrol marcou un antes e un despois, inda que moita xente fai como que non pasou nada. Eu creo que esa ocupación dun espazo público que estaba baleirado pola propia administración, un espazo que podíamos chamar, como facía o antropólogo francés xa defunto Marc Auger, perdón pola pronunciación, que chamaba non lugares, non sitios onde en realidade non había nada, eran sitios de paso, no que as persoas eran anónimas, estaban un ratiño e marchaban. Nos transformamos iso por ese día na casa, digamos, do grupo de xente que estivemos ali, onde cantamos, limos e escoitamos poemas. Veu xente a dar unhas charlas moi interesantes. Por primeira vez en moitos anos houbo vida na estación, non? Aproveitamos tamén para deixar pegatinas. Foi moi curioso, por exemplo, que a autoridade non apareceu por ali en ningún momento, non se atreveron a pasar por ali. Poderíamos ter incluso acampado na, ocupado na estación ata hoxe mesmo e ninguén iba a facer nada, non? Foi unha cosa, a min gustoume moito.
2: É como o foi o verán en canto aos prezos de transporte?
1: Bueno, pois o verán, no verán sempre baixa un pouco as viaxes no tocante a traballo e, sobre todo, ao transporte escolar, non hai, por suposto. Pero sí que houbo incidencias, por exemplo, porque en pleno cambio climático os autobuses non dispoñen de aire acondicionado e a xente abafaba dentro dos autobuses. Logo, as incidencias típicas de que para ir á praia ou á piscina non hai autobuses que te leven, etcétera, etcétera. Bueno, non foi un verán moi distinto dos outros, a non ser porque agora cada verán é o verán máis caluroso que temos, non?
0: Sí, así é, non? Cando queira, Sara.
2: O gran que te ocurre ocasión, que nos contas mellor o peor que nos últimos anos?
0: O arranque do curso, vale? Pregúntase se mellor, peor, se estamos no punto cero.
1: Bueno, a ver, realmente o arranque de curso foi como todos os cursos. O que pasa é que este ano estaba a plataforma en pé, o sea, xa estábamos atentos ao que estaba a acontecer e por eso fixemos un seguimento de todas as incidencias e fixemos a previsión do que ia pasar un pouco, cousa que outros anos, ao non estar a plataforma, activa, non se notou tanto, non? O que pasa nos comezos de curso é que hai un caos absoluto, que a administración, neste caso a Consellería de Presidencia, Cultura e Deportes, me parece que, o Diego Calvo, que é de San Sadurniño, non fixo absolutamente nada o seu traballo, deixou, ou como deixa sempre, o traballo descansar sobre as UTES, sobre Monbus en particular, e Monbus o que fai é o que lle dá a gana, basicamente. Polo tanto, non ten en conta nunca que o comezo do curso a xente anda medio despistada, etcétera, etcétera. Fixeron, eu non sei como chamalo, decadencia e caída do Imperio Monbus ou simplemente que importalles menos que nada os usuarios do transporte público, do servizo. Entón, o que vimos todo este tempo ata agora, que incluso sigue, porque xa vos contarei unha anécdota de hoxe mesmo, o que pasou foi que quedou moitísima xente en terra porque non houbo previsión de ter autobuses que cando estaban cheos mandar un de reforzo, por exemplo, que moita xente tivo que ir no autobús de pé, outra xente tivo que quedar en terra agardando o seguinte autobús, incluso averías nas que hubo unha avería moi curiosa que no, dentro dunha, como se chama, dun túnel mandaron baixar a xente, co perigoso que é. E logo incluímos o transporte escolar, no que, por suposto, como sempre, pois pasa un pouco o mesmo, non? Ao principio non se saben ben as rutas, algún autobús parece que fixo a ruta ao revés e deixou os cativos ao revés sin que estiveran os pais ou as nais ali para recollelos. Hai unha ruta en particular, creo que é a ruta 8 do CPI do FEAL, en Narón, que hai unha nai que me escribe sempre a Federación, ao correo da Federación, para queixarse da ruta 8, sempre ou chega tarde ou hai algunha incidencia. E así fomos chegando un poquinho ata hoxe, que hoxe chamoume unha amiga para decirme que colleu o autobús Ferrol-Coruña, que tardou 25 minutos en sair, ou sea, a partir da hora que tiña que recollelos, que iba nun estado de suciedade bastante noxento, e que Ela enfadouse, pediu un número ou algo con quen contactar para queixarse, e deronlle un número de Madrid. A persoa que lle colleu o teléfono dixo: espera un momento que vou mirar se ese autobús ten GPS. E curiosamente non o tiña e polo tanto non lle pudo axudar, non? Uh-huh. E aí quedou, aí rematou a pequena odisea esta.
0: Todas estas situacións que nos estás a contar evidentemente foron enfadando considerablemente a todo o mundo.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, nunha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, no? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común.
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

0: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos. Colectivo PAI.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 7:20.
2: No mercado de recibir.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 7:39 minutos.
1: En Santa Mariña e Serante.

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as
1: 7:57 minutos.
2: No cruceiro de Canido.

0: Popay. Popay presenta. O colectivo Popay presenta. O faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: En Radio Filispín.

0: Radio Filispín, no 102.3 da túa FM. E volvemos. Fai un momentiño, falábamos aquí cos componentes do faladoiro e decía, bueno, non apetece volver, porque con este tempo, ¿no?, o que apetece seguir na playa, ¿verdad, Vicente? E seguir surfeando, non?
1: Pois a verdade é que sí, ¿no?, que a volta ao cole solía estar en Ferrolterra, ¿no?, chea de choiva, días máis grises, ¿no?, e sin embargo parece que va a empezar o verán mañá, ¿no? Pero había que coller había que coller a mochilita e vir a reanudar a temporada de Radio Filispín, empezar con este faladoiro. O xoves tendremos a primeira asamblea de comenzo da grella da propia Radio Filispín, con todo o colectivo país disposto a iniciar unha nova tempada, ¿no? Polo tanto, aquí estamos, ¿no? Que tal o verán, Chelo?
0: Moi ben, ademais recién volvín fai dous días de Irlanda, co cual, pois, ainda teño o coco medio en Irlanda.
1: E ti, Cesio, que tal?
2: Pois, traballando.
1: Boa tarde, traballando. Sí. O sea, que el verán ha estado traballando con moito calor.
2: Sí, pero ao lado do mar sempre se leva mellor.
1: Sempre se leva mellor, ¿no? Bueno, pues discutimos entre nós, bueno, non discutimos, debatimos entre nós, máis Ignacio, máis outra xente que suele venir ao faladoiro, que aínda non han chegado e non sei se chegarán, ¿no? Pois, de que falar en esta inauguración da...
0: Bueno,
1: da
0: pero estuveron preparando o faladoiro porque aportaron convidados, falaron ca xente que tiña que estar aquí, o sea que cada un traballa de forma diferente, ¿no?
1: Certo, é certo, é certo. E bueno, a verdade é que finalmente non hubo moita discusión porque o tema de que vamos a dedicar o seu programa, o informe PISA, pois foi un tema que foi tratado con moita bambulla polos medios de comunicación, como case sempre se están tratando últimamente as noticias, ¿no?, con pouca mesura, con moita hipérbole, ou se son unha gran novedad e mañana desaparecen das CEA, e a sociedade necesita outra cousa. Es decir, estamos en unha sociedade que reflexiona pouco, unha sociedade que quizás necesitaría ver as cousas de outra forma, con menos extremismos. E precisamente o tema do que vamos a falar hoxe pues requiere esa actitud, ¿no?, porque é un tema global, é un tema que de alguna maneira pues afecta a toda a sociedade e fundamentalmente afecta ao futuro, porque estamos a falar dos nosos rapaces, ¿no? E ese é o tema a lo que vamos a dedicarle hora e media.
0: Dos rapaces e do futuro da sociedade, ¿no? Porque ao fin e ao cabo aí é onde está o futuro, ¿no? É algo do que non podemos decir que non nos importa, porque estamos metidos hasta a tuota, ¿no?, en isto.
1: A verdade é que sí, que penso que o que reflexa o informe PISA importa a toda a sociedade, ¿no? E non se nos faladoiro, pois temos alguna opinión e algunos coñecementos, pero non moitos, ¿no? Necesitábamos expertos que nos axudasen hoxe a trasladar a la audiencia o que nos gusta, que é información veraz, información cabal, de tal maneira que a sociedade ao longo desta hora e media se poda facer unha idea de que é el informe PISA, a trascendencia que ten, que significa, etcétera, ¿no? Para eso, pues hemos convidado ao programa a tres persoas que nos van a axudar moitísimo. A primeira delas é Enrique da Costa. De Enrique da Costa non fai falta decir demasiadas cousas, ¿no? Porque
0: vamos a ter que facer fijo, o sea, porque bueno, utilizamos para todo.
1: É un colaborador habitual de Radio Filispín e que además incluso en actividades que fixemos fora recentemente, pues tamén colaborou, que foi en o Filispín Valle e Escarío, ¿no? Pero para os que queiran entretenerse máis con
0: E o último faladoiro foi sobre os neofalantes, do cual ele é un dos coordinadores, o sea que
1: en efecto, ¿no? Os que queiran coñecer máis acerca de Enrique Dacosta poden entrar en Wikipedia. A verdade é que a súa edad e condición, eu non me vou agora a dedicar a ler todo o que pon Wikipedia de él, porque non le gustaría a Enrique e nos entretenería tal, pero bueno, o principal é que escritor e profesor, ese é o que centra a súa vida, e que agora, como él dirá cando me conteste, está pensando xa en ser de verdade escritor únicamente full time, ¿no? Ainda que a docencia é unha pasión del Enrique. Boa tarde, moitas grazas por estar aquí.
3: Nada, é maravilloso isto de facerme fixo aquí. Non é para tanto, pero vaya, e veño encantadísima da vida. E ademais, teño que dicir que son de Canedo, que é outra.
1: Exacto, exacto.
3: Outro punto ao meu favor, non?
1: Que aparece en todas tus biografías,
3: ¿eh? Sí. E nada, pois pues, estou encantado aquí de vir a falar.
1: Bueno, Enrique Dacosta pensaba que él, por su edad e condición, necesita un contrapunto casi juvenil, ¿no? E para eso votou un man de outra persoa que tamén ha colaborado xa con Radio Filispín, espero que menudee máis su presencia por aquí, ¿no? Que é Rubén Amado, ¿no? Que é compañeiro do Departamento de Lingua e Literatura Galega, e que, bueno, por su idade e condición, pues penso que vai dar unha visión diferente probablemente a que os vellos do faladoiro pues, poderíamos dar, ¿no? E por último, pues unha persoa que reúne en su circunstancia unha cualidade moi importante, que es que é pai, e aparte de ser pai dun alumno, presidente da Federación Comarcal de Centros Públicos de Ferrolterra, de Lampa, ten un fillo en el Iester, Terra de Trasancos de Narón, e penso que vai aportar moitísimo tamén.
0: E ademais nos conocemos da calle, da loita, non? Como outros moitos compañeiros de Radio Filispín, pero nos conocemos de eso, de ser personal que está reivindicando un transporte digno.
1: Pois, si vos parece, o falamos antes de entrar en antena, para que, claro, todos os presentes que estamos aquí, pues máis ou menos sabemos algo do informe PISA, ¿no? Pero probablemente haya xente na audiencia que non sepa nada, non tiene por que saberlo, ¿no? Entonces, penso que vou leer o preámbulo do propio informe, advirto que está en castelán, pero no voy a dedicarme a traducir porque lo haría fatal, e lo voy a leer entonces en castellano, ¿no? Un informe que nos pasó nuestro compañero Ignacio precisamente para preparar el programa. Dice así, ¿qué es PISA? La preparación de los ciudadanos ante los desafíos que surgen tanto del entorno natural como del desarrollo cultural es una preocupación constante de los sistemas educativos. Saber qué conocimientos necesitan los jóvenes para desenvolverse responsablemente en un mundo cambiante y en qué medidas son capaces de aplicarlos constituye hoy una cuestión clave para muchos países. En este contexto se sitúa el estudio PISA. PISA es el acrónimo de Program for International Student Assessment, una evaluación internacional que evalúa a estudiantes, esto es importante, de 15 y 16 años, al término de la educación obligatoria. Su objetivo es, pues, ofrecer una fotografía comparativa de las competencias que el alumnado ha adquirido y de cómo éstas pueden utilizarse en situaciones relevantes de la vida cotidiana. El estudio, coordinado por la OCDE junto a otros países participantes, se puso en marcha en el año 2000.

0: que Suecia, por exemplo, non? Suecia que no ano 2009 entrou a saco suprimindo por completo o que serían os libros de texto en papel, se meteu directamente ás tablets, a ordenadores, teléfonos móviles e demais. De repente, desde aí xa non no sei cantos anos, leva xa dicendo que hai que suprimir e a partir, creo que foi, non sei se 2024 ou 2025, xa directamente suprimiu o uso de todas as tecnoloxías dentro das aulas. E logo, por outro lado, o que si é curioso, eu estive en Estonia, de feito, estive de Erasmus en Estonia, entre outras cousas, non? E un dos países onde máis precisamente as tecnoloxías, o que digamos o ensino digitalizado está imposto, aínda que, con todo e con iso, continúa mantendo un sistema híbrido. Entón, só utilizan aparentemente, parece ser, para aqueles casos en que si aforre determinado tipo de
1: Como
0: traballos.
1: lles foi a Suecia?
0: Suecia non sei como quedou, pero si é certo que Estonia, creo
2: Estonia é
0: que
2: das
0: despois dos
2: primeiras.
0: países asiáticos que saen sempre dos
2: Sí, sí, sí,
0: primeiros,
2: sí.
0: non
2: De
0: sei se é
2: Europa é...
0: Xapón, China, Corea,
2: De
0: creo
2: Europa é
0: que
2: a...
0: automaticamente despois xa sae Estonia.
2: De Europa creo
0: Claro,
2: que é a
0: eu
2: primeira, sí.
0: sinceramente as
2: Bueno,
0: estatísticas
2: sí.
0: non sei se son absolutamente de fiar, pero en fin, que opinen.
3: Sí, eu tamén como do tema PISA, pois eso, pasaros un pouco desapercibido, porque dentro do que cabe, porque ao final collenos preparando o curso. Pero sí que hai unha cuestión sobre o informe PISA que non sei, quizá por este ambiente de campaña eterna no que vivimos, e pasa por alto que ao final unha baixada global.
2: Sí.
3: Entón, global, non só de toda España, sino de todo o mundo. Sistemas como de Alemanha baixaron, por toda Europa hubo descensos. Entón, creo que sí que reflicte certa problemática, pero por este ambiente de campaña continua non se está poñendo foco onde se vería. Estás poñendo foco máis en onde, a quen lanzarlle as culpas e que medida poder propor que sexa rentable a eleccións vista. E despois tamén este tipo de informes tamén acostumo collelos con certo cuidado porque ao final o que hai detrás é un intento de medir a productividade dun sistema educativo.
0: Claro, efectivamente.
3: E creo que medir a aprendizaxe dun sistema educativo ou a efectividade é unha cuestión bastante complicada. Pode ser interesante ter case como unha especie de reforzo para os docentes ese tipo de datos, sí, pero facelos o medidor do sistema educativo ou o único indicador a seguir, eu creo que é perigoso porque pode acabar pois, en curtopracismos, en resultadismos e ao final pois, non creo que leve un sistema educativo o mellor pois, desexable.
4: Bueno, eu vou me situar dentro do cuadrilátero e vou empezar a zoscar xa porque penso que é certo o que din os compañeiros. A OCDE é un organismo que non alleo o ensino directamente, pero alleo incluso os propios organismos dos estados. Estamos falando do club dos países ricos que se chaman, como se chaman a OCDE, non? Esta avaliación parece que avalía sobre todo os recursos humanos, non? O estudantado como recursos humanos futuros para as empresas e non, por exemplo, como cidadáns cultos con un sentido crítico para mellorar a sociedade, esa parte aí non se meten, non? Eu quixera engadir que este informe ten un valor máis espectacular que outra cousa é para cubrir unha serie de días nos diarios, na prensa, por exemplo, as ampas da nosa federación nin o leron seguro, estou convencido de que nin lles pasou pola cabeza pararse con eso porque teñen outras preocupacións máis importantes. Na federación incluso eu todavía
5: máis importantes ou máis urxentes?
4: Máis urxentes e máis importantes. Estamos falando de que hai centros no que os PTs están compartidos, non hai PTs preferentes para alumnado NE, quero dicir, cousas muchísimo máis importantes que este tipo de informes, non? Centros que están nun estado lamentable de humidades e de aulas pechadas porque chove dentro, etcétera, etcétera, que non facilitan que o alumno estea onde ten que estar, por exemplo, non?
5: E esas deficiencias non te parecen que tamén poden ser causa de...
4: Tamén, por suposto, pero entón haberá que empezar polo principal, que é ter un ensino público de calidade mellora continua en no que respecta ao profesorado, o profesorado especialista de apoio e coidadoras, e tamén en centros públicos, en edificios, que estean na mellor condición posible, ¿no? En Pazos do Pobo, vamos a chamarlos así, ¿no? Entón, bueno, o tema, efectivamente, estamos en campaña continua, entón, a Consellería aproveita para botarlle a culpa ao Estado, inda que tengas competencias, pero tamén aproveita para botarlle a culpa ao profesorado, xa empezamos a falar das baixas do profesorado, porque están de baixa, porque non están de baixa, etcétera, etcétera, culpa as familias, que fan as familias, que deixan de facer, pero o responsable máximo, que o señor Conselleiro de Educación, que responsabilidade ten? Nunca asumen a súa responsabilidade.
1: Bueno, eu moi breve.
2: Fesio, tú como pai...
1: Eu como pai que xa teño os fillos grandiños que están na universidade, pero a mí o problema de, o que se comentaba aquí, o problema dos informes é que o que miden é como se mide. Porque un exemplo claro temos no IQ, ¿no? Que se fai con, basicamente, pensado no mundo occidental, e logo vemos que se mide o IQ nos países africanos, por iso hai uns IQs baixísimos, dubido moito que haxa ese nivel. Creo que se demostra en moitas cousas, sobradamente, que non se corresponde moito coa forma de medir. E aquí ocorre o mesmo. Mide o que mide, ten unhas prioridades que moi probablemente non coincide co que sería o ensino en sí. Que é o que se busca co ensino? Que se quere ter vos traballadores, se quere ter seres humanos formados e con capacidade racional e de, que decía o compañero, con capacidade crítica, non? Entón, aí ven o problema. O que se mide e como se mide. E vendo...
2: E para que?
1: Vindo, sí, o para que está claro. E vindo de onde ven, pois dá a pensar que non é moi... A ver, eu vino e hai cousas que me chamaron a atención, pero bueno, xa comentaremos máis adiante, porque para min hai unha cousa que é fundamental no ensino. Penso que sen iso non é posible que os alumnos e alumnas aprendan, que é, bueno, a curiosidade. E hai unha medición de curiosidade, me chamou moitísima atención que cando se fala de curiosidade sempre están as mulleres por diante dos homes, excepto nos países asiáticos. Están mulleres por diante dos homes, con unha pequena diferencia, pero nos países asiáticos hai unha diferencia brutal dos homes con respecto ás mulleres. Algo pasa, e entendo que ten que ver máis co ensino, que, o que falaba antes, que se mide, como se mide, non? Terá moito que ver co ensino, os casos de tradición, decir, non me refiro a ensino neste caso nos colexios, sino no ensino na casa ou como se funciona, non?
5: Perdón, iso que dís, Cesio, pues, parece que está acertando, es decir, o sometimento da muller en Oriente con respecto aos homes, pois é unha cousa evidente que pouco a pouco pois están tratando de corresir, non? Entón, o informe PISA está acertando.
1: Bueno, sometimento das mulleres non só en Oriente,
5: bueno,
1: tamén é aquí.
5: No. O que quero dicir é que eu non estou disposto, o que non estou disposto é de botarle a culpa ao árbitro para decir que descendimos a segunda división. Por dúas cousas, porque levamos 20 anos con estes informes, porque Galicia, en isto, afortunadamente, non somos os peores, estamos en el lugar 5 da 17 comunidades autónomas, é dicir, que podemos criticar moitísimo a Consellería, ao Conselleiro e a madre que pareu ao presidente Rueda, pero a realidade é que en isto, a fotografía comparado con outras comunidades autónomas non é a pior.
0: Non.
5: Sin embargo, este...
0: Non, porque realmente as comunidades do norte, así, globalmente, sí, saíron bastante máis favorecidas que as do centro-sur. Sí, é certo.
5: E outra gulsiña. Ainda quedando de quintos, por unha razón propagandística ou que sexa, porque eu penso que en 48 horas non se pode da noite a mañán poner en marcha os propósitos que con gran bambolla e en primeira página asunta dice que hai que aumentar as horas de lectura, as horas de matemáticas, está, isto non se lo cree ninguén, ¿no?
0: No, pero o que sí é certo é que hai síntomas. Exactamente. Síntomas que eu podo apreciar,
5: por aí vou.
0: Por aí vou. Como docentes podemos apreciar. Sí.
2: E quizás eso é importante que podamos
0: claro.
2: ter
0: entón,
2: en conta.
0: Entón, o CD podemos lle por todas as tachas. Evidentemente, claro, é un organismo que ten un carácter economicista estupendo, non? O ensino está orientado para que a xente se coloque nun posto de traballo? En principio non, polo menos o que sería obter o título da ESO e o bacharelato non. No, outra cosa sería os ciclos da FP, vale, aí nese caso estamos a falar doutra historia ben diferente. Pero sí, eu creo que analizando mellor como os diferentes países están reaccionando, me parece interesante porque hai síntomas. Hai síntomas de que hai cousas que van mal. A ver, eu detecto perfectamente como a comprensión lectora está sí. caendo a unha velocidade brutal. Entón,
4: pero,
0: iso non podemos...
4: Pero non son os rapaces, que nos adultos tamén.
0: Evidentemente sí, pero os rapaces estánse formando. Sí, entón, sí, os rapaces claro. se malforman, daquela temos un futuro nefasto.
4: Nefasto totalmente.
0: Entón, inclusive os rapaces están chegando a un punto en que nin sequera textos mínimos son capaces de comprendelos. É moi simples, eh? Sí. Léxico simple, nin sequera vas a textos que teñan unha certa complexidade. De feito, mesmo en Suecia, por iso o detectaron rápido cando fixeron esa brutalidade de deixar de lado os libros de texto.
5: Enrique, e con a túa experiencia, perdona que te interrumpa, con a túa experiencia, estás de acordo con eso? O notas tamén de que fai 20 anos a comprensión sí. lectora dos sí. teus alumnos era mellor que da agora?
0: Sí, eu estou asustado últimamente e eu creo que todo o mundo está asustado sí, co sí, que está sucedendo cas novas camadas de rapaces que nos chegan. O sea, chegan de primaria.
5: Pois basta de botarlle a culpa al árbitro, hombre. Aquí somos todos árbitros.
1: Non se trata de botarlle a culpa ao árbitro, se trata de relativizar sí. o que é en sí ese informe. Que claro. si di cousas, pero que hai cousas que xa sabemos desde moitos anos, non necesitamos informe pisa para que non lo diga. Me refería en forma en como se mide, porque miden determinados parámetros que lle interesan a eles. O que decía da comprensión lectora, porque eu penso que aí xogan dos factores. Un, que é o ensino en sí, que pode ter, ten a súa parte de culpa, evidentemente, pero outro é que os fillos son fillos dos
0: teñen
1: pais
0: familias,
1: que son. Exactamente.
0: Iso vamos a ser clarísimo.
1: É que non é xa o que poden facer na
0: claro,
1: escola.
0: Claro,
1: si,
0: claro,
1: si a,
0: claro. A escola non fai maravillas.
1: Exacto.
0: Realmente tamén a casa, a familia, claro. a sociedade, antes a tribu, non? A tribu.
1: É algo que xa ven...
0: Que realmente tamén nos forma.
2: É Marina, non?
0: É
2: Marina.
1: Pero que hai 20, 30 anos atrás e agora se están vendo as consecuencias.
0: Claro.
1: Agora estamos vendo as consecuencias duns pais que se formaron como se formaron, dunha sociedade que promove.
0: Claro.
1: E entón as consecuencias son que os fillos, cando chegan a edad escolar... Pues,
0: pero sí é certo que é un mal extendido
1: sí,
0: a todos
1: sí,
0: os países occidentais, hemos de chamar desa maneira, por abreviar. Entón, o que digo de Suecia? Suecia tamén está vendo que na comprensión lectora está despasando exactamente igual. Por iso, desertaron de toda a tecnoloxía, dixeron, fora teléfonos, fora ordenadores, regresemos aos libros. Porque os libros, querámoslo ou non, nos subliñámoslos, tocámoslos, ulímoslos, que sei eu, estamos con eles diante. Repetimos, se nos esquecemos dunha cousa, imos atrás, pero con un ordenador, ao mellor, perdes o fío das cousas. Igual que ler, que sei, pois, un libro en mesmo nun e-book,
2: sí.
0: efectivamente, para min creo que non é igual. No. E logo, por outro lado, ainda dicían outra cousa máis, que o pensamento crítico, que están vendo que os alumnos están perdendo o pensamento crítico.
1: Que para ter pensamento crítico previamente tens que ter formación.
0: Claro,
4: é que non é imposible.
2: Tens que ter estimulado o pensamento.
1: Claro.
2: Tens
1: que ter formación para poder ter pesar, os teus propios criterios.
0: Que
1: eu,
0: a pesar de que son do que son, tamén él, non? Teríamos que ter aquí ciencias e matemáticas, pero a comprensión lectora
2: é básica
0: e fundamental para todo.
2: Porque senón non pode interpretar un problema.
0: Pero para todo.
1: E para min...
0: Para a comprensión dun enunciado matemático.
1: Non sei que é todo un
0: todo.
1: Porque sempre entendín que
0: se non entendemos
1: non hai compartimentos no,
0: da igual estancos. Matemáticas que bioloxía
5: é que eu penso que na complexidade do informe PISA hai que verlo dos meses máis tarde a cantidade de estudos que están saindo
6: relacionados con estas cousas. Porque non é solamente o informe uh-huh. PISA. Es que onte leía un informe de unha socióloga americana que leva 20 anos estudiando o tempo que a xente resiste en estas edades leendo. E como vai descendendo? Ano a ano. Ahora mismo nadie supera 2 minutos e medio leyendo. É dicir, de feito, todo se está preparando para que a xente vexa 2 liñas. E en canto empiezas a falar con alguén, enseguida te dice, no, contame a versión corta. Es decir, ninguén quiere falar, ninguén quiere entretenerse, ninguén quiere profundizar. E iso é a sociedade en xeral.
0: Claro.
6: E o que ti dís de Suecia, o fixo xa el firmamento que é Silicon Valley, que fai xa 10 anos que suprimiu para os seus fillos sí, todo o uso sí, de lo que eles mismos habían creado.
0: Efectivamente.
6: Logo, estamos ante un problema de unha magnitud...
0: Como da IA, actualmente.
6: Paremos
0: esta loucura.
6: Exactamente.
0: Porque se nos está desmadrando.
4: Bueno, aí hai moita publicidade encuberta pero... porque hai moito dinero, moitos cartos invertidos en algo que en realidade a inteligencia artificial é unha cousa máis parva que inteligente en realidade, pero bueno.
0: Sí, pero nos estamos afectando no ensino directamente. Sí, sí. Eu non lle podo pedir a un alumno que me faga un traballo na casa, por exemplo.
4: Sí, sí,
0: a min están me
4: chegando documentos de AMPAs feitos con ChatGPT que se ve a legua. Claro. Quero decir que si xa nos decidimos non pensar e non traballar por nos mesmos e deixar a esencia nun trebello deses, nunha peza de software... Apague, vámonos, quero dicir...
6: Saime, sabes que te estás contradicindo, ¿no? O sea, decir,
4: ¿cómo que me estou contradicindo?
6: Sí, clarísimamente, es decir, que estás desprezando o que o di o informe PISA e ti no teu mundo das AMPAs ves que a xente se está comportando conforme o que refleita o informe PISA. É decir, que a xente está... Déjame terminar.
4: Sí, perdón.
6: A xente está delegando na IA... cousas que antes o facía con seu propio esforzo ou a súa propia capacidade de comprensión, etcétera, ¿no? Eso é o que están a facer neste momento tamén os seus fillos. É decir,
4: que
6: os pais e os fillos, en meu caso os netos, estamos metidos no mesmo barco e non podemos negalo.
4: No, pero unha realidade... Eu que estou dicindo que o informe PISA... está dicindo un pouco cousas que xa sabíamos todos, que non fai falta...
6: Ui.
4: Que é unha cousa...
6: Eu non o sabía. Eu non sabía que os nenos de 15, 16 anos teñen estas carencias enormes que estamos notando. Eu non sabía. El sí, porque é do sector, claro.
0: E que fala aquí o máis novo.
6: Claro,
0: tamén,
6: e Rubén tamén, claro, porque é do sector.
4: Pero non se xamos dos consellos escolares dos centros. Nos temos unha relación co profesorado fluida de comunidade educativa.
6: Sí.
4: O sea, o que saben os profesores, o sabemos nos tamén.
6: Nos temos titorías cos
4: profes, sabemos exactamente...
6: Xaime, es que ti tamén o sabes, pero Chelo, e máis eu, e máis Cesio, que estamos vivindo en outros mundos, estas cosas non as sabíamos. É dicir, nos están explicando realmente ahora mismo... Con números moi fáciles de entender, nos están aportando un retrato da sociedade. Un retrato preocupante.
3: É a cuestión que hai que ter en conta, por darlle un pouco de orde a conversa, que primeiro, a sociedade é diferente. É dicir, ahora mismo estamos nun momento...
0: Claro.
3: Bueno, xa sin ter en conta o momento pandemia. É dicir, creo que todo o mundo notou a partir da pandemia que en moitas cousas, incluso en... mismo na relación social, perdío. E despois... sobre as criaturas, desde hai uns anos a esta parte, cada vez máis os pais intentan telas controladas, é dicir, non vai a xogar por aí, vai ao parque que está cerrado e aí teo controlado, non hai no parque nada onde agacharse, non hai no parque ningún tobogán demasiado alto que saltar, e as competencias, que ao final o que mide que este tipo de informes PISA, no que se centra esta clase de... bueno, o sistema educativo, nas competencias. As competencias moito desenvolvense aí. Non é ter os coñecementos, sino...
2: na interacción social.
3: Claro. Entón, que un neno saia por aí, lle rompa a ventá ao veciño, e teña que negociar co veciño, teña o mellor que negociar ca garda civil que ia chamou o veciño porque estaban armando escándalo. Todo iso non se aprende no centro educativo para tener a parte da aprendizaxe. E eso estámolo perdendo. Despois, os pais, traballos precarios, cada vez os pais teñen menos tempo para estar cos fillos. Entón, esta é unha cuestión que, unha, non lle poden axudar a estudar, dúas,

0: non poden controlar que estuden ni poden controlar que fan as pantallas.
1: Non hai
0: Pois,
1: abuelos tampouco, que eran
0: claro.
1: uns personaxes moi importantes
0: Claro.
1: para moitas cousas, eu
0: E
1: creo.
0: despois, outra cuestión que estamos vendo é que, de feito, o informe PISA sinala respecto ao caso de España é o tema da inmigración. É dicir, moitos rapaces que veñen de países de América Latina ou... Empezaba por América Latina, moitos veñen con desfases curriculares de dous cursos. Xa non falemos cando veñen de países de África que non teñen ningún idioma.
2: Sí.
0: Entón, eses rapaces encóntranse nunha sociedade a veces hostil cara a eles, non teñen as ferramentas, eses rapaces tamén fan os informes PISA. Entón, o que revelan, entre outras cousas, é que hai unha sociedade que está cambiando. É que está entrando, pois, novas poboacións, a xuventude ten outra maneira de relacionarse co entorno, e iso tamén se reflicte. Tamén nisto entran as novas tecnoloxías. Si os nenos non poden salir á rúa, toma tablet. Si o pai non lle pode axudar, mira no ChatGPT. Entón, todo isto...
3: Una pregunta, Rubén. Tires de muros, non?
0: Que son de Laxe.
3: De Laxe. Vale. No, es que a pregunta é, en Laxe sucede o mismo que unha ciudad mediana como Ferrol, notas as mesmas cousas, es decir, como han cambiado as diversións dos rapaces, as actitudes dos pais, o funcionamento do núcleo familiar, nos povos máis pequenos se manteñen algunhas das vellas costumes.
0: Bueno, partimos da cousa que en Laxe cada vez hai menos nenos.
4: Claro.
0: Entón é máis difícil velos. Pero sí que houve aí un par de anos unha xeración que viñeron moitos, entón de repente víalos xogando pola rúa, porque además van todos xuntos, e sorprendía e dicir, anda, pero seguindo por aí. E pois tamén, eu antes de estar aquí en Canido, estuve no Instituto de Ponteceso, e sí que vías nos rapaces outra maduración ou outra capacidade para enfrontar problemas que non lle ves os de... Ves como que son dous anos máis maiores do que lle corresponde. E iso é porque os fins de semana traballan na casa e axudan, porque os 16 xa andan raleando para conseguir unha moto...
3: Ou seja, a vida urbán non favorece.
0: E non digo tanto que seja a vida urbana como como se trata a vida urbana.
4: Claro.
0: Por exemplo, creo que a vida que se leva aquí en Canido sí que é máis sana que a que poden levar, por exemplo, na Coruña. Que son cousas máis pequenas, os rapaces están máis controlados. E tamén é máis sana que se pode levar en Pontevedra con isto da cidade dos nenos e toda esta clase de cuestións. Pero ao final, iso sempre pasa desapercibido porque ao final iso requiere de investimentos a longo prazo. Mellorar o ambiente urbano, mellorar as cidades, mellorar cousas. É dicir, mellorar a seguridade ou a percepción de seguridade. E iso tamén influi moito na educación.
3: E a forma, que opinades da forma da diversión? Porque falades moito de que os pais non teñen tempo, traballos precarios, pero quantas horas pensades que traballábamos nós cando éramos xóvenes? Eu cando viño aquí a Canido, a la feña, traballaba hasta el sábado a las 2 de la tarde. O sea, mi fin de semana era una... Traballábamos mañana e tarde. Que pasa? Que eu, cando viño a televisión a España, eu tiña 14 anos e hasta entón en casa se xogaba a escoba, a brisca, ao fútbol, etc. etc. É dicir, o funcionamento da sociedade era distinto. Pero os pais, ahora mismo, con a televisión e con as series e con isto e con o outro, tempo que poderían dedicar aos seus fillos, o están tamén utilizando no seu propio relax, que tamén ten a súa explicación, pero non, unha vez máis, que ninguén se salga deste barco.
5: E tamén hai outra cosa. A ver, é certo.
1: Nos emocionamos.
5: É certo,
1: sí. Bueno,
5: é certo
1: estamos xa no minuto de emocionarnos, verdad, Cesio?
5: Sí. Claro. O que di Rubén ten toda a razón do mundo. A sociedade mudou moitísimo. Non ten nada que ver a da miña infancia coa da súa infancia. Evidentemente hai un salto xa... Eu teño 62 anos. Rubén ten 30 e que? 32. Entón, evidentemente, nada ten que ver. E logo, por outro lado... Efectivamente, isto das tecnoloxías actuais en fin, é moi perigoso en moitos aspectos,
1: é unha pequena
5: locura. Se non se controla. E logo non debemos esquecer na época de cando eu era pequeno, tites algúns aniños máis que a min, as mulleres non traballaban, moitas delas. Entón, en realidad, estaban na casa, entón tamén cuidaban dos pequenos, etc. E logo outra cosa, a educación mesmo na rúa mudou por completo. Digamos agora non se ten respecto pola xente maior. Sí,
2: pero eso, perdón por a intervención,
4: pero hai unha cousa que non falades que tamén o número de fillos,
5: eh. Sí, exacto.
4: Porque antes o normal é que foran varios irmáns, agora é moi habitual unha familia cun só fillo. E o que comentaba Rubén que logo na rúa non hai nenos.
5: Claro.
4: Hai catro nenos.
0: Mas é iso, é un só fillo que o sacas. Vas a buscarlo no coche.
2: É como sacas o can,
1: igual.
2: Non, quero decir, entre aspas, sí, decir, no, pero no, sí, pero entre,
1: que igual,
2: decir, él non sae, él non se move, él non ten autonomía. Ti sacas o fillo, levas o parque, como podes levar o can ao parque ese de tal, a que este ali un rato cos amigos, e logo volta para casa con él, non vai a ser que... Sí. Quero decir, pero ademais, é curioso, porque a miña xeración, eu teño 52 anos, a miña nai traballaba, o meu pai non existía, digamos, pero eu tiña a miña avoa que estaba na casa,
1: sí.
2: Eu saía, eu estaba na rúa despois do cole e tal, estaba na rúa cos meus amigos, e as avoas ou as nais saían á fiestra, para casa, a cenar, a tal, non sei que. Pero nos estábamos na rúa xogando o fútbol, o que fora, a xente que tiña automóvil miraba que había uns cativos e iba despacio. Quero decir, había un respeto e un cuidado. Os adultos cuidaban dos cativos,
1: sí.
2: E os cativos tiñamos,
1: tiñamos
2: se
1: respeto,
2: nos inculcaba o respeto, sí. Pero non, non é que se nos tivéramos máis respeto do que teñen agora. Nos decían que lle fixáramos caso aos adultos, pero agora, basicamente, o que lle din é, eu lembro unha vez, eu estaba na Ampa da Gándara, estábamos nunha festa do Entroido que facíamos no pabillón da mocidade. Entón, saíron uns rapaces menores da festa, e dixenlle eu, non podes sair porque vos sos, tú non eres mi padre. Ese ti non é o meu pai, eso sí que sae da casa, non? En plan, ti és o meu fillo e non tens que atender a ninguén máis. Ese individualismo é o que fastidia un pouco o tema.
5: Pero que pensades, por exemplo, digo, a ver, os móviles. A ver, bebés, bueno, con móviles.
2: Sí, sí, o sea, pero hai unha cousa.
1: Os carritos, os carritos de con bebés
5: tomando, sí. O que sexa, un café, dame igual, unha caña, o que fose. E entón, para que non moleste o pequeno, dalle o móvil.
2: Sí, eso...
5: Entón, os móviles para que xoguen, non? Ou para o poñeles unha película, sí. Pero non é un nin dos, é que,
3: pero es que o rapaz,
5: está generalizado.
3: O rapaz, desde que se levanta, ve a súa nai e a seu pai co móvil. O sea, estás facendo scroll,
5: claro,
3: con el móvil, claro. Es algo que ahora mismo fai toda a sociedade.
5: Claro, pero que maneira,
3: porque hai redes sociales esa, adaptadas para cada una das idades. E todos estamos caendo en esa historia, entregando moitísimo tempo a lo que Google e os seus tal están preparándonos a esas franxas de edade. Entonces, os nenos aprenden dos adultos.
5: Que se nos educamos de esa maneira, evidentemente estamos acabados.
3: Pues es una realidad.
1: Vamos a tomar un café.
6: Estás a ouvir
7: O Faladoiro.
6: Un espazo para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
7: En Radio Filispín,

0: Bueno, volvemos do café, además aproveitando que se incorpora outro dos os compañeiros do faladoiro. Benvido, Ignacio.
1: Hola, boa tarde.
2: Que tal o verán, Ignacio?
1: O verán complicado.
2: E sigue. Tens moitos frentes, a verdade.
0: No, pero coincidimos no concerto de Silvio Rodríguez, ¿no?
1: Ah, sí, sí, no, claro. Tú foi apoteóxico. A verdade é que foi unha cuestión excelente.
0: ¿Verdad que sí?
1: Vivín un momento moi agradable, moi bonito.
0: Como os concertos de fai anos, ¿verdad que sí?
1: Chegoume moito ao corazón e
0: a sí, al alma.
1: Sí.
0: Todos xuntos, máis de 8.000 personas estábamos ali.
1: Pues non sei canto escollen ese coliseo, pero había moitísima
0: xente.
3: Sí, sí, dou fe.
4: Pois pasamos do corazón e da alma as tecnoloxías que quería plantexar Rubén.
5: Sí, que outra cuestión, o informe PISA, o que sinalaba a nivel global, ou non a causa principal, pero sí unha das causas, que xa vimos falando aquí, o tema das novas tecnologías, do scroll, claro, das pantallas. De feito, había un dato de que os problemas de comprensión comezaban a partir das 400 palabras. Que foi un pouco dato así que transcendió a prensa. E despois tamén a cuestión da IA.
2: Palabras que es medio folio o...
5: Calculando así a ollo,
3: sí.
6: 400 un palabras... Un post de Facebook, como yo.
5: O que digo eu, rapaz, 400 palabras son... 40 líneas.
2: 40 líneas.
7: Sí, é medio.
6: Sí, por aí.
7: Medio de inacato.
2: Sí.
7: Folio xa non existe.
5: Tal. Por aí. 40 líneas.
2: É o límite.
5: Sendo facendo un cálculo moi xeneroso. Asumindo que fan 10 líneas por... Se 10 palabras por liña. Pero iso. E despois tamén a cuestión que está sempre sobre a mesa con estas cosas, que é o tema da IA. Que ao final, dicía ao comezo Enrique, claro, ahora nós como docentes mandarlle traballos para casa non ten sentido porque non os van facer eles. Entón entramos neste paradoxo que pasa tamén que as redes sociais, que era que antes os nenos non querían que viéramos a tele na miña xeración porque che comía o coco,
0: sí.
5: E agora estou amigos meus que teñen fillos rezan para que vexan a tele, sí. Porque polo menos ve unha película e unha continuidade,
0: sí.
5: De guión hai un traballo de comprensión, sí. E non o scroll. E cos traballos pasanos o mesmo. Os profes de antes, cando eu era aluno, que non copiáramos da Wikipedia, e agora case que estamos en por favor que copien da Wikipedia e que non pregunten nada.
4: Pero rezan, pero non le quitan el móvil.
5: Perdón?
4: Rezan os pais para que se enrollen con a serie que ten argumento, este 30 minutos con un hilo conductor. Rezan, pero non le quitan o móvil.
5: Xa coñezo casos que sí. De feito, coñezo un caso concreto dun amigo meu que é pai, e ao comezo deixoulle ter o teléfono aos nenos, pero así que vi o que lle poñía a tablet e o neno desaparecía, dixo nunca máis. Retiroulle, os rapaces andan por aí e hablemos ao mesmo, están no bar, están ca xente, non están ca tablet. Entón aprenden a ler situacións sociais, aprenden a xestionarse, aprenden
0: pues, a ser persoas, a interaccionar.
6: Hai moi poca xente xoven, moi poca rapazada nas movilizacións, nas rúas. Eso sí que é un problema, porque non aprenden a loitar polo seu,
0: sí.
6: Vou contradecirme outra vez vou defender un pouco non o uso do móvil en sí, pero sí que temos que ensinar aprenderlles a utilizalo de xeito correcto, si se pode decir así, pero non prohibilo. Eu non estou a favor de ninguna prohibición, neste caso tampouco. Penso que hai un pouco de pánico moral, como houve no seu tempo coa televisión, cos tebeos, con un montón de cousas. Cos xogos estes de rol e todo eso que todos vivimos. Penso que ademais os adolescentes teñen outro xeito de comunicarse a través dos móviles. Eso temos que asimilalo, porque quitarlles o móvil moitas veces é deixalos fora do seu círculo, que non se poidan relacionar entre co resto dos cativos. Hai que tener dos rapaces, hai que ter moito cuidado con iso. É certo que non hai ninguna necesidade de ter un móvil, por exemplo, antes dos 13 anos. Eu tampouco ya vexo a necesidade de regalar un móvil por facer a comunión, que me parece que aos 9 anos un móvil. Pero bueno, xa teño escoitado que lle regalan vapers tamén con 9 anos.
0: Sí, eu que che iba a decir, eu casi
6: decir, no sei que será peor xa.
0: Sí, eu casi.
6: Claro, claro, unha cousa sí, absurda totalmente.
0: Para vapear. Sí.
6: Sí, con 9 anos. Sí.
3: Ai, iso sí que non sabía.
0: É un regalo pues, de primeira comunión, sí. Para vapear menta. Para vapear menta.
6: Sí, é unha cousa bastante.
3: Que paren o mundo que
8: baixo. Eu queria comentar unha cousa. Non é verdade que non salga xente nova. A mí me chamou moita atención, verdad, que hai movilizacións polo que sexa e apenas ves xente nova, pero me quedei asombrado cando foi do Mundial de fútbol o único que se viera xente nova. Rapaces e rapazas. Bueno, e dicía, que pasa? Que está ocorrendo?
0: Eu outro día...
8: ¿Qué pasa o que está pasando en Palestina? Bueno, o da guerra de...
6: No, pero tamén hai que decir que foi onte en Santiago polo de Vox, ali había moita xente xove
0: poñendo
6: o corpo, que eso tamén hai que decirlo.
0: O corpo e a alma. Eu outro día que vin de Madrid, viña o tren cheo de rapazas e rapaces de Sevilla porque viñan para o partido co Depor, non? E me chamou a atención, non? Bueno, además,
8: o poder dos medios.
0: Tivemos moita coña,
3: pero que dices?
1: Que quería introducir un tema tamén, algo ao respecto diso. En Ferrol hai 37 xinasios, máis un público tamén, non? Na zona. É dicir que os xinasios están abertos sábados e domingos ata as 12 da noite tamén,
6: Si non sei da mañá ou así,
1: É unha cuestión, unha sesión continua, entón, non? É dicir que de algún xeito tamén aí se refuxian moita xente nova, moita. O culto ao corpo, tanto en adolescentes e tal como tanto homes como mulleres, é algo moi estendido. E o tempo mata no aí tamén, non? É dicir que non é unha cousa, só, é dicir que aí non hai que escandalizarse porque non se mobilizan, pasan moito tempo aí.
7: Facer a proporción entre xinasios e bibliotecas.
3: Sí,
6: claro,
3: efectivamente. A desproporción tamén, porque, por exemplo, no caso da cultura, exactamente igual, non? O sea, quen imos ás actividades culturais? Van os cativos rapaces? Non, imos os vellos ás actividades culturais. E as vellas, sobre todo, efectivamente, máis as mulleres. Non, entón, os rapaces non enganchan con unha conferencia, con unha charla, con de tipo cultural.
5: Tamén en relación a este tema, por traelo outra vez ao campo de ensino, en relación con este tema de falta de movilización dos rapaces, é o que dicías antes, Vicente, de ir a traballar os fines de semana na tua casa, é isto. É dicir, nunha serie de anos pasamos de que o fillo o neno era un medio de producción máis na casa, pas que un medio de producción máis man de obra a traballar, entón, tiñas que telo espabilado, a que agora é, como dicíamos antes, pois case unha mascota. Entón, non che interesa telo tan espabilado ou non é necesario que estea tan espabilado. Entón, en que redunda isto? En algo que vemos, Enrique Maseu, de alumnado que chega a bacharelato sen saber que quere facer despois. É dicir, entra no bacharelato con por inercia. Entón, isto ao final é unha cuestión de, claro, dunha falta de madurez. De chegar aos 16 anos, non sei que quero facer da miña vida, porque nunca tuve que plantearme que quero facer da miña vida, nin nunca tuve que traballar, nin sei de que me gusta traballar.
4: Me gustaría botar en riba da mesa outro tema, buscando un pouco as contradiccións que estamos a vivir, ¿no? Como casa o que estamos a falar co outra verdade que te din ao mellor o mes anterior do informe PISA, que decía que estamos ante a xeración mellor preparada da historia. Hemos pasado da xeración mellor preparada da historia da un conxunto de xente con unas carencias que chaman a atención.
3: É que non é certo.
0: Sin embargo, como datos tamén, o 35% da población adulta española, os estudios máximos que ton son a eso. O mellor, eso ten que ver tamén con
8: Eu penso que non é só, non é só a cultura, ademais a cultura física que falábamos antes. Eso de que a xeración máis preparada da historia tamén ocorre con a esperanza de vida.
9: Tá.
8: Vamos ver dentro de pouco a esperanza de vida vai caer. Vai caer porque a alimentación de hoxe en día da maior parte da xente nova é un auténtico desastre, é un disparate. Bueno, xa co dos vapeadores xa quedei flipado. Pero bueno, a ver, fundamentalmente comese merda. A tradición de comer que había de antes perdeuse. Perdeuse porque se come mal e iso ao final repercute no corpo. De pouco te vale ir ao gimnasio tomar creatina ou sí. magnesio ou omega 3 si logo comes hamburguesas e non comes fruta, non comes peixe, non
0: repercute no cerebro totalmente. A nivel cognitivo.
8: Repercute máis outras cousas, pero tamén.
0: Sí, sí, sí. Estamos comendo basura.
1: Eu penso que ten o da xeración mellor preparada da historia, eu penso que é certo. Non é algo descabellado. A mí me parece que sí que é certo. Non sei vos como profesor e se xente que está no ensino e tal, o sabe, pero eu co respecto, por exemplo, ás miñas netas e ao meu neto, vamos, a súa edade eles teñen moitísimo máis coñecemento que eu de todo, non? Tanto de idiomas como de todo, vamos, a todos os niveis saben, tanto de historia, de todo, absolutamente de todo, a nivel de matemáticas, de todo. É decir, que non, claro, a mellor é que xente que non fracasou a nivel escolar, non? Que xente que chega a bachillerato, seguro que vai a seguir a universidade e hai dúas nenas que xa están na universidade.
0: E formación musical, que é moi importante.
1: E mesmo dúas rapazas que viñeron, netas que viñeron da República Dominicana, foron capaces de facer dúas FPs, por exemplo, ou outra superior, tanto unha como outra. É dicir, que non son persoas que non estén preparadas. E iso que viñan cun a nivel académico era un nivel moi baixo. En cambio, foron capaces de facer unha farmacia e despois fixo análisis clínicos e tal, a nivel sanitario, non? De laboratorio, tal, fixo superior. E outra fixo, por exemplo, o tema de preimpresión, pero despois xa fixo imaxen e son, decir, fixo unha superior tamén, tal, decir, que están tamén preparadas. Decir, que a nivel xeral, eu me dá a impresión de que hai unha xeración bastante ben preparada.
8: Hai que falar da media xeral.
1: Claro,
8: hai que falar da media xeral.
1: Pero aí vos que estades aí, a mellor coñecedes.
8: Sí. A mí a impresión que me dá, porque eu teño meus fillos, pero tamén a veces pregúntolles e vexo o que se relacionan eles con outros e eu asústome moito. E eu tamén traballo onde traballo e hai xente nova, e xa non digo os WhatsApps, que son dificilmente entendibles. Dificilmente entendibles. Algún xa lle dixen sí, que me explico, que me dixera onde foi estudiar Klingon, porque non se entende absolutamente nada. Pero que a hora de expresarse é igual. E o coñecemento básico é nada. E o problema é iso que falábamos antes do pensamento crítico. Non podes ter pensamento crítico se non tens formación básica. E ves como calquera mensaxe, por moi disparatada que sexa, eles dicen, sí. Pero ti te paras a pensar eso. Despois eu dixo, hostia, non. Dixo, pero en principio sí. E é iso que temos ao redor. Eu, claro, sempre hai excepcións, pero a imensa maioría, que a imensa maioría, e vese refletido en todo, é que non, vamos a peor. Capacidade para formarse, de todas maneiras, formarse algo máis que ter coñecementos, que é o que comentaba Rubén. Algo máis, non, moito máis que ter coñecementos. É saber vivir en sociedade, xestionar determinadas circunstancias, como falaba Rubén, decir, saber vivir en sociedade e relacionarse cos demais. E iso en moitos casos falla, porque vemos como está un grupo de rapaces sentados nun baquiño e cada un co seu móvil. Non falan entre eles, estánse whatsappeando. Moitas veces entre eles.
6: Bueno, falan con xeros.
8: En xeral,
6: o xeito que teñen de comunicarse, quero decir, se si para eles é válido, pois nos tiñamos o noso na nosa época, cada un de nos, co seu grupo, e ninguén nos podía vir a decir que era inválido ou que sexa, que non valía, non? Quero decir, eles teñen ese na adolescencia, bueno, se eles parece válido para comunicarse, pois é o que teñen, quero dicir, por moito que os critiquemos non van cambiar, incluso probablemente canto máis os critiquemos máis van empregar ese tipo de métodos, incluso para que nós non entendamos de que vai a cousa, non? Que é un pouco que fan os adolescentes, intentar saírse un pouco do común. Bueno, aquí estamos falando un pouco, vamos un pouco bellos todos, con perdón, no sentido de que onde vai a humanidade, vai desaparecer. Isto xa hai 2000 anos xa se decían este tipo de cousas, non? A xuventude xa non entende nada, non ten respeto, imos reventar, e así levamos a milenios, non?
3: Claro. Non, pero eu pensaba que antes a cousa derivaría, por exemplo, a ver, falamos de ensino da ESO, non? Sí. Básico, bacharelato condúcete a que, sí, en principio, sí. Non ten por qué, pero maioritariamente universidade.
6: Sí, sí.
3: Ou senón FP, que é dignísima.
6: Totalmente.
3: Vale. É que son os menos os casos de xente que quere cursar a FP. Logo, a mellor, recúa, está na universidade e regresa de onde seis ciclos superiores, fabulosos e demais. A universidade, ás veces, está se nutrindo realmente con xente non válida para cursar a universidade. E eu teño falado, non con un, senón con varios profesores universitarios, e están tamén espantados. Espantados, bueno, pola ínfima, o ínfimo nivel que teñen eses alumnos, sexa en matemáticas, sexa en linguas, sexa no... Vamos.
0: Pero, curiosamente, cada vez se necesita nota máis alta para entrar, polo menos, en un momento...
3: Sí, pero estamos nos enganando a nos mesmos. Sí. Porque, en realidad, tamén houve unha ministra, non quero dicir quen, que dixo que o aprobado era a norma. Non sei un momento.
0: Sí.
3: Non digo nada porque sí. Era de... Pero, en fin. Evidentemente, o aprobado non é a norma. Non debía ser a norma. Non, o alumno terá que pasar unha serie de exames, unha serie de exercicios, en fin, unha maneira de avaliálo, non? Home, está ben que a mellor a educación básica, non, claro, antes acaban nos 14, agora tamén acaban nos 16.
6: Sí, sí, sí.
3: Aí gañáronse 2 anos, non? Entón, digamos, o déficit tamén pode estar aí desequilibrado, por outro lado. Pero claro, todo o mundo... A fin e ao cabo, aínda que ya aconselles e digas non te vayas á universidade, que te vas a esnafrar, a xente vai á universidade. Então,
6: unha cuestión máis de prestixio realmente,
3: claro,
6: que de outra cosa.
3: Estamos, ¿no?, alimentando algo absolutamente ficticio. Non?
5: Pero, aparte, xa volvendo ao tema PISA, ao final... Si falas que profesores universitarios, a culpa é dos da ESO.
3: Claro.
5: Si falas dos da ESO, a culpa é dos de primaria. Sí, entón, algo na cadea está
3: fallando.
6: Claro, é peor, porque incluso dentro dun mismo centro, eu lembro cando meu fillo facía primaria, cada vez que pasaba dun ciclo de primaria a outro, a profesora decía a que estaba, por exemplo, de segundo a terceiro, a de segundo, van con todo perfecto, incluso con máis coñecementos dos que marca o tal. E a seguinte decía, veñen mal.
5: Claro.
6: E ti decías, mira, falade no claustro, polo menos entre vos, porque aquí non entendo. Pero, non é dun centro a outro, é dun curso a outro. É unha di que van super con todo o que teñen que saber e máis, e a outra di que non chegan. Como é posible isto? Non? O
3: sea, pero a mí que me perdoen as veces os psicólogos, pedagogos e demais, cando veñen con determinadas casuísticas, non? De superdotación.
0: Bueno, eso es la nueva moda.
3: Claro,
0: eso es la nueva moda.
3: Beso,
0: de la estupidez humana.
3: Fulano, mengano, citano, superdotados, no sé qué, no sé canto. Claro, luego.
0: Y luego super fracaso.
3: Claro, son cosas que está pasando en la sociedad. Entonces, hay ciertos males que eu non sei como se poden solucionar.
4: Sí, realmente... As sociedades se moven moito co procedimento de prueba e error, ¿no?
3: Claro.
4: En este momento pues, están detectando cousas que se han feito mal, ¿no? Hemos falado ao longo da noite de moitas delas, ¿no? Quedan todavía moitas máis, ¿no?, que hai que ir corrixindo a la vista de los resultados, pero nunca cabe dúbida de que guste ou non, hai que intentar evaluar. Logo, a esas evaluacións hai que darle a importancia que teñen, examinarlas, porque como ben di Xaime, unha profesora di que veñen moi ben e outras di que ven moi mal.
3: Claro.
4: Entón, pues bueno, de alguna maneira deberíamos ter un método para, claro, bueno, pues, para ter unha idea máis certa do que en realidad está pasando, ¿no? pero tamén sin necesidade de evaluarlo todo. Hoy leí unha noticia que me ha encantado na prensa, que é que aos nenos por debaixo, non sei se son de 12 anos ou 13 anos, que xogan a baloncesto, non se lles pode controlar e evaluar constantemente se han hecho feito 3 rebotes, 4 intentos a canasta, 6 pases han recorrido. No, hai que deixarles que xoguen e non medirlos constantemente, o sea, non se pode a unha
6: da paz. A ledicia de xogar por xogar, nada máis.
4: Me ha encantado ver como se han dado cuenta na federación e os pais dos nenos, probablemente que le están influindo moi negativamente aos rapaces, ese seguimento que se está facendo, e que me imagino que o fútbol aínda será peor. O sea,
6: moitísimo peor, non?
3: Pero estamos conseguindo unha sociedade desquiciada.
4: Exactamente, por eso este procedimento de prueba e error. Parece que era bo controlar e ver cuánto se corría, cuánto no sé qué, cuántas castas, cuántos
6: intentos. Es una sociedad de rendimiento directamente. Eso, ¿no? Eso es. Trabajo que suple a vida. Non
4: eso
6: es
4: Jaime.
6: No es una actividad económica que fan los adultos, sino suple a vida. O trabajo es a vida. Y así no se llega a ningún lado.
8: O que importa es rendimiento, no el conocimiento, que ese es el problema.
5: Claro, pero además aquí estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es un entrenamiento para baloncesto, edades temperadas, que al final eso, pues. Sí, que ao final en nenos pequenos interese máis que desenvolvan a motricidade para o deporte que aprendan técnica. Pero ao final un sistema educativo temos que dar un certificado ao final. É dicir, a educación secundaria obligatoria certifica que esa persoa que ten o título ten os coñecementos básicos. E non só iso. Dentro do sistema educativo, a lei na ESO pídenos que temos que conseguir que esos rapaces teñan ese coñecemento mínimo. Por eso ahora se fala moitas veces de é que os hai que aprobar. Non é que os hai que aprobar, é conseguir que cheguen a certo nivel.
3: Sabemos que hai moitas falsidades.
5: Hai moitas falsidades, pero esta cuestión
3: non é certo que estamos facendo.
5: E despois, o que dicía Vicente do ensaio erro por ver o tema das tecnologías, é o que sabe en PISA, eu creo que hubo unha época na que empezaron a probar moitas cousas de tecnoloxía, evidentemente hubo quen sacou moita pasta, nomeadamente quen instalou as pizarras, quen puxo os computadores para o EDISGAL.

0: mucha unha tensión aí e tal. Logo estaban moitas familias que decían, "No, hai que volver ao libro clásico."
1: Claro.
0: Eu non teño tan claro se si realmente o profesorado tivese tempo para incluso coñecementos, para todos esos recursos que poderían obter con esa digitalización, se podría ter feito outra cousa que basicamente coller un libro físico e poñero en PDF. Que eso básicamente non é cambiar nada, ¿no?
2: Pero ten un problema que eso sí que xa o vin eu nos poucos anos que levo de profe, é que o ser formato digital permíteche certas comodidades como buscar a palabra.
0: Sí, sí, e copiar entón, e pegar.
2: A hora de facer exercicios, volvense máis moi exercido de enxerocos.
3: Deixas de utilizar isto.
2: Claro, xa non só... Xa non só iso. Cambia completamente a búsqueda. Hasta o punto que non necesitas comprender o texto.
1: Sí.
2: E moitas veces, moitas tarefas diseñadas de comprensión...
4: Isa é unha clave.
2: Sí. Non son tarefas de comprensión real, son de buscar palabras. De feito, hai un exercicio, oxalá outro xera, de Daniel Casani, que fai un texto con palabras inventadas e logo unhas preguntas de comprensión. E inde que o texto non di nada, ti podes perfectamente respondelas.
5: Porque, rellenar, claro.
2: Claro, porque ao final é buscar aquel verbo e aquela palabra clave. É unha cousa que notei eu e nas minhas clases intento leválo por outro lado. Que redacten. Sí. Porque... Vías que, cando empezaban a facer comentarios de texto, xa falamos, ao nivel de bacharelato, non eran capaces de concebir a redacción. E aquí onde está fallando a tecnoloxía, aquí onde estamos vendo que estamos tendo o erro. Que a tecnoloxía non está aportando nada beneficioso e ademais está restando.
0: Efectivamente.
2: Entón, aí sí que temos que mirar como xestionamos a tecnoloxía, que volta lle damos. Por eso digo, estes informes tipo PISA, igual non hai que tomarlos a pé da letra, nin ser o obxectivo. Claro que levar o sistema educativo, por diversos motivos, pero ao final sí que nos están avisando de algo. Está sí. Ben que este tipo de avaliacións as fagan desde fora, sexa pues, un
5: COE sí,
2: ou sexa sí. A propia xunta. Sí que está ben, é o que dicía, como información a nivel estatístico.
0: Claro, claro.
2: Pero non tolear porque a estatística ao final o que contas dela.
0: Claro, pero ao final o que vemos é que a consellería se move precisamente por estes temas e non, por exemplo, porque o profesorado está dicindo necesitamos recursos, necesitamos isto, necesitamos o outro e as familias por a nosa conta dicindo necesitamos que os alumnos estén atendidos deste xeito, deste xeito, necesitamos que os centros estean nun estado que permita que necesitamos cadeiras e mesas que non sexan as que utilizábamos nos na XB, porque son exactamente aí non houve ningún tipo de evolución, digamos, son exactamente as mesmas, pero en lugar de ser verdes son marróns, me parece, algunhas, pero vamos, siguen sendo as verdes, pero bueno, eu xa teño visto algunha marrón das que mandan nós, pero bueno. Pero exactamente o mesmo.
6: Ti eres moi novo. Nos, me supoño que tamén nos tocou de madeira, sin máis, nin verdes, nin marrón.
0: Sí. Bueno, eu son
5: de madeira con a cousa para o tinteiro.
6: O furado para poñer o tinteiro.
0: Claro, claro, pero quero decir que o sea, non hai ergonomía ningunha.
7: Eu penso que sí. Nas cadeiras escolares hai estudio ergonómico e tal.
0: Pois, amigo.
2: Pero ao final...
7: Pégate, Ignacio, pégate. Non, vamos, tampouco unha discusión para
0: por exemplo, agora. Por exemplo, non ten nada que ver coas cadeiras de 1000 euros que estaban collendo os funcionarios en San Caetano agora,
2: claro,
0: últimamente.
2: Pero ao final...
6: non te confundas, non son para os funcionarios.
0: Bueno, para os altos mandos, digamos.
6: Serán para directores xerais...
0: Sí, corrixamos.
5: Para el piso noble. Para el piso noble
6: os funcionarios, e do fe, ten cadeiras normais. Como debe ser tamén,
2: Pero, ao final, este tipo de cuestións, unha vez que este coberto, a temperatura as aulas, porque agora, por exemplo, estamos a 30 grados, nas aulas fai un calor terrible. Hoxe, última hora, 2 da tarde, aguantaron primeiro da ESO, creo que hoxe ganei unha medalla, pero bueno...
4: Isto é un fenómeno novo tamén, o sea, decir, que quien este negando neste momento o cambio climático é que é estúpido, é decir, se nega a ver a realidade que está plantexando nas nosas casas, nos nosos centros educativos, nos nosos centros hospitaleiros e demais, diseños moi diferentes aos anos 60.
2: É
4: unha realidade.
2: Pero a cuestión é, o que iba, unha vez garantizada certa habitabilidade... Certa non, a habitabilidade das aulas.
5: Normal.
2: Ao final, que as cadeiras sexan as mesmas durante

0: anos é accesorio, estamos no mesmo.
1: Sí, claro.
0: Eu, cando empecéi, xa empecéi a traballar con pantallas digitais, unha vez os rapaces estropearon a pantalla digital e collín e fun a pizarra normal e non pasou nada. A clase puido seguir desenvolvéndose. Ao final, pa nosa materia, o sea, pa calquera materia, realmente o que necesitas é moi pouco. Moi pouco material. Que pasa? Para cambiar o sistema educativo, para mellorar as estadísticas, hai que facer plans a longo prazo máis alá dos 4 anos.
1: Efectivamente.
2: Sí.
0: En cambio, comprar... Hai 300 centros en Galicia, dotalos de pantallas digitais, cartos na mesa. E xa está. E eso vese, ou agora, co informe PISA, saliu que íamos ter unha nova materia en secundaria que é unha materia de lectura. Pum, e cartos na mesa. Pero
1: claro.
0: Estamos no mesmo. Esa materia, de onde van sair os profesores?
1: Efectivamente.
0: De onde vai sair o horario para dala? Que se vai dar nesa materia? Aí onde están os problemas? Que pasa? O titular luce. É unha medida que o curso que ven xa ves, xa ten meu fillo unha clase de lectura, xa vai mellorar PISA, xa tú está ben.
1: Que por outra banda xa teñen esa, ou por lo menos na primaria xa tiñan esa clase de lectura, quero decir, non é unha cousa que sexa algo exactamente novo, pero
0: son cousas diferentes.
1: Xa, pero bueno, quero decir, a lectura facía.
0: Sí, o sea, o que vin da noticia é que o que
1: lectora,
0: se
1: leva
0: facendo é isto de a hora de ler, que un certo tempo
1: sí.
0: Un certo tempo diario dedicas á lectura de todas as materias. Ahora, que van facer? Unha materia de lectura e comprensión lectora. E é un pouco contradictorio, porque para primaria din que a lectura transversal e a comprensión vai traballar en todas as materias, pero en primeiro e segundo da ESO xa vai necesitar unha materia específica. Xa ni siquiera valen as de lingua e literatura. Entón, ao final, son escaparate.
2: Pero é todo un pouco esquizofrénico, non?
1: Sí, porque
0: claro,
1: un pouco antes disto tamén dixeron que,
0: anos vista.
1: Que para sexto de primaria iban meter un non sei que extraescolar aí que todavía que tampouco informaron de quen carallos iba a, con perdón, a quen iba a darlle esa materia extraescolar nos centros en vez de metela, se si realmente fai falla metela no horario escolar directamente, por exemplo, ou adiantala e cando cheguen a sexto xa teñen eso resolto, digamos, ou por lo menos traballado, non sei, sempre hai esta serie de cousas que quedan moi ben na prensa, na primeira páxina, a Consellería de Educación vai facer isto, outro, non sei que, pero bueno, tamén hai que decir que levamos todo verán, que eu como digo sempre, as ampas non temos vacacións. Este verán foi bastante movido porque había obras no IE Sofía Casanova, no CEIP Gándara, o CEIP de Esteiro estaba agardando por ter un ascensor que necesita un rapaz que pasaba a primaria. Entón, bueno, a min tocou
2: tarefa, non?
1: Tivemos tarefa porque además hai que facer tarefa, o que chamo tarefa invisible, que contactar con este, contactar todo, meter presión por aquí, meter presión por alá, un traballo interesante pero que non é visible, non? Bueno, quero decir, pero mentras tanto a Consellería de Educación estaba dicindo que isto, 900 profesores para secundaria, que isto éramos a leche en verso, non sei que, pode pasar dunha semana a outra e cambiar totalmente sin contradicción ninguna. As contradiccións son miñas, pero a Consellería de Educación nunca se contradí. Logo, bota culpa ao profesorado, bota culpa ás familias. As familias teñen que poner a súa parte. Bueno, pois vamos a ver como facemos para que esta sociedade non empurre a xente a estar traballando todo o día e cando remata a formarse para seguir traballando, por exemplo, que é o que se fai normalmente, non? Entón, haberá que pararse entre todos e decir que tipo de sociedade queremos, que vamos a facer cos nosos fillos, porque o problema non é que haxa pais que non educan ben os seus fillos, etc. Temos un problema social, que non sabemos convivir, que xa non somos capaces de ter unha de vivir en comunidade, estamos todos afastados un dos outros, etc. E igual habría que intervir nese tipo de cousas, non?
2: Bueno, parece que as claves as temos, non? É dicir, a solución parece que a temos, non? Non credes?
3: Eu quería comentar unha cousa.
0: Eu creo que temos problemas.
3: Quería comentar unha cousa desde que xa, sí, desde o principio, sí. Que, a ver, o que falábamos da falta de formación, que leva a falta de formación que leva a falta de espírito crítico, e a falta de espírito crítico leva ao triunfo das mensaxes de odio, as mensaxes dos, por exemplo, como da falta de, bueno, como que non hai cambio climático, cousas desse tipo, como non ten criterio propio para saber discernir se é iso realidade ou non, e a falta espírito de a falta, en fin, ao triunfo das mensaxes de odio leva ao final a cousas como o correo esta noite na Cruz Vermella, que encheron de pintadas.
2: Sí, sí, sí.
1: Outra vez.
3: É máis. Cando leo as noticias no Serrano, me gusta ler os comentarios. Son peores os comentarios aínda que as pintadas.
1: Bueno, pero por eso, non sei se lecheres alguna vez algún comentario das movilizacións de Ferrol con Palestina, pero eso é criminal xa directamente.
3: Xa, non, a ver, pero eso é consecuencia de todo isto, non? Non hai espírito crítico e triunfa calquer tipo de mensaxe. Triunfa o machaque permanente á televisión e salen todos os rapaces a celebrar a selección de fútbol que... pois que probablemente a maior parte deles nin sigan o fútbol e estres sin cuidado. Pero como hai que facer festa, non? Porque sí, porque ganou la roja.
2: Bueno, pues vale. E a nivel mundial, nestes momentos, hai máis de 520 millóns de nenos que están vivindo unha situación de conflicto. Co cual, pues bueno, esos nenos xa non é o problema da pantalla digital ou non, é que...
1: Vivir, tanto vivir
3: e moitos máis que van ser as máquinas que van levar a esos a outros novos nenos a vivir na situación de conflicto.
4: Sempre
3: fas os que leven as armas.
4: Sempre fas o mesmo, que me sacas temas moi interesantes ao final e se prolonga o programa indebidamente, pero xa que o has dito, que penso que tiene que quedar claro para min polo menos, ¿no? De que uno dos grandes problemas que temos neste momento en Galicia é a falta de medios de comunicación responsables e críticos. Se escribe al dictado de las administraciones públicas. Las notas de prensa que mandan las consellerías salen tal cual en la prensa. No tenemos buenos articulistas, no tenemos buenos periodistas, o si son buenos lo tienen que ocultar, porque si dicen la verdad y exponen su criterio, les votan a la rúa. Entón, é moi distinto leer certos medios que outros medios. E, desgraciadamente, aquí en Ferrol, neste momento, non estamos pasando a mellor época neste senso. E é unha pena, porque se solamente tes palmeiros das administracións públicas que de outra que ten a súa explicación, no senso que os medios están pasando unha situación económica gravísima, e os que os están mantindo é precisamente as administracións públicas, e a cambio piden fidelidade extrema, de tal maneira que ti non escoitas absolutamente nada crítico, ninguna emisora de radio, ninguna prensa, digamos, de amplia difusión. Es decir, que fan falta moitas radios filispín, de tal maneira que a xente poda estar escuitando agora unha visión diferente dos temas e das causas e das solucións. E non soy tan optimista como ti, Chelo, pero con isto acabo.
2: No, o que acaba de facer o señor Trump de prohibir unha serie de televisións, vamos...
5: Claro, sí, sí, pasa, sí. Non entras,
2: acabou a
5: historia.
2: Sí, sí, sí.
6: Vamos a ver un tema que a mellor ten que vir para outro...
5: Sí, porque...
6: Pero xa... o día 2 de outubro veñen Javi Ruiz e Eric Ruiz a Coruña, ao muelle de Coruña, vamos, un dos muelles e tal ali, que o traen unha empresa destes de eventos e tal e todo iso. Este é unha xente, son youtubers, influencers, influencers, teñen máis de 6 millóns de seguidores e tal, e estes se dedican a dende moi menos, se os pais os promocionaron e tal, son multimillonarios, xa, son tal, pasaron de unha casa pois no sur con piscina. Bueno, agora neste momento xa son xente moza, de 18 anos ou 20 anos ou que fora. Bueno, pois esta xente o que se dedica, le compré unas zapatillas a mi hermano por 300 euros e tal, son unas buenas zapatillas, non sei que, o le compré a mi hermano, non sei que tal, son tonterías que si dices, joder, como poden ser 6 millóns de adolescentes que sigan estas parvadas. Esta cousa que non ten ningún sentido, ademais, e tal, é totalmente puro como se di, consumismo e tal, ¿no? Consumismo é a tontería feita en persona, ¿no? Entonces, te imagínate, pues bueno, pues estes influencers non veñen a Coruña, Bilbao, non sei que e tal, e como eles hai outros tantos.
2: Sí.
6: Son rapaces novos e tal, pois aí está unha parte importante da xuventude. aí está detrás destos,
2: Bueno, compañeros, moitísimas gracias, o mellor vos volvemos a chamar,
1: Ay, a mí cando
2: queira,
1: esas
2: tiven onte con... moitas cousas. Sí, con ti repites,
1: César,
2: sí.
1: Si quere, métome aquí e sacádesme cando queira.
2: Te damos de comer.
4: temos unha dúda de si o programa quedou ben grabado ou non. Entón, o que vamos a facer ahora con calma, velo, non quedou ben, pois xa falaremos.
1: Xa falaremos, sin problema.
2: Bueno, teñemos, además, moitísimas máis cousas que contar, pero de todas formas... Moitas grazas por estar aquí, por dedicarnos este tempo, porque expoñerse na radio, expoñerse opinando, é moi importante. Por todo o que decía, vai un momentinho, compañeiro Vicente, o sea que moitas grazas. Vamos a despedir con o noso tema de despedida, compañeiros.

0: foi o Faladoiro.
1: A vindeira semana, máis conversa, máis debate.
0: Un programa do colectivo O País
1: na Filispín.
0: A radio de aquí.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa, e volven os informativos da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Xa co verán finiquitao, entrando no outono, pero calorro aínda aprieta. Xa sabedes que estes informativos son colaborativos e pretendemos que sexades vos mesmas que deades voz ás cousas que acontecen nesta comarca. Esperamos escoitarvos próximamente e moitísimas grazas ás persoas colaboradoras neste boletín. Imos xa cos titulares. Cobertura da concentración polo transporte digno en Ferrolterra e comarca, informa Ignacio Granza. Inauguración en Fene da exposición 50 anos da historia da Dega e entrevista a Antón Muñiz, por Lúpeces. Radio Filispín cubriu unha nova edición do Barrio Enoso. Escoitaremos algunhas das intervencións, por min mesmo, ou sexa, a Antonio.
3: Ola, hoxe vendres, esta feira, estamos ás 6 da tarde diante do edificio administrativo da Xunta de Galiza aquí na Praza Amada García, nunha concentración convocada pola plataforma por un transporte digno en Ferrolterra e comarca. A faixa que preside esta concentración por un transporte accesível que conecta todas as persoas. Monbús culpables, Xunta responsáveis. E hai un montón de cartaces tamén, transporte público digno, xa para a comarca de Ferrol, máis frecuencias e menos esperas, non queremos mocidade en accidentes por falta de transporte público. Bueno, é así todo, a xente, moita xente leva camisolas amarelas, chove, chove, aquí nada se move. E agora van falar dúas compañeiras, unha é Merce e a outra compañeira. Que máis vai falar? Que máis falar? Que máis vai falar?
4: Bueno, non, vamos falar, eu máis que vamos presentar, pero quen vai falar vai a ser persoas usuarias que están jodidas a diario, a verdad.
3: Vale, bueno, isto é para Radio Filispín, entonces intentaremos facer unha pequena reportaxe desta concentración e a importancia que ten o transporte público en Ferrolterra. E aquí estamos nesta concentración, ora hai xa centos de persoas, e agardemos que chegue máis. Hai xente das AMPAs, hai algún responsable político tamén, e hai xente tamén do Foro do Tren, dos diferentes partidos e outras asociacións e sindicatos. E bueno, despois intentaremos quitar algo do comunicado que van ler, e algunhas persoas usuarias tamén van a dirixir as palabras. Sigue chegando xente, ahora algún responsable político, tamén de parlamentario. Bueno, despois seguimos informando, que ainda non comezou a falar do comunicado desta asociación. Bueno, vemos por aquí tamén a alcaldesa de Fene e algún parlamentario máis. Xa chegou un cento máis de persoas, ahora xa somos, non sei, 500 ou...
5: Boa tarde a todos, a todas. Moitas grazas por estar aquí. Hoxe nos xuntamos aquí moita xente porque estamos cheos de cabreo e de indignación. Isto estamos a vivir é un colapso total das nosas comunicacións, e a nosa comarca cada día está máis aillada e máis maltratada. Vamos a escoitar a unhas cuantas persoas hoxe, sobre todo persoas usuarias que cada día sufren a precariedade do servizo do transporte público en distintas liñas. Entre elas vamos a escoitar Amparo, unha muller que vive na zona de Freixeiro. Vamos a escoitar a Fernanda, unha muller que viaxa a diario Ferrol-Coruña. Vamos a escoitar tamén a Esperanza Piñeiro, historiadora e membro do Foro polo Ferrocarril e tamén usuaria do transporte, e vamos a escoitar un manifesto que leremos, que lerán, en este caso, entre Sara, estudante, e Xaime, presidente da Federación de AMPAs de Centros Públicos da Comarca, e remataremos cunha intervención de Juanjo Ruiz, que é un home experto na materia de transporte e mobilidade, que nos vai a dar conta das principais ilegalidades nas que se move a concesionaria Monbus e a Xunta de Galicia. Así pois, vamos ir dando paso a xente que vai falar hoxe, que é o importante, as voces delas. Teresa, creo que quería facer un agradecemento antes de empezar.
6: Boas tardes a todas e todos. Antes de dar inicio ás intervencións, queremos dar as grazas de parte da Plataforma por un Transporte Digno para Ferrol e Comarca a todas e cada unha das persoas que estades hoxe aquí, compartindo a gravidade da situación. Persoas usuarias, veciñanza, movimentos sociais, políticos, ao Foro do Ferrocarril, aos medios de comunicación, porque ten que ser así. Todas xuntas podemos cambiar o noso illamento e a precariedade deste servicio esencial para tanta xente. Damos servicio, paso á primeira persoa, a Amparo de Feixeiro.
7: Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo soy una vecina del barrio de Freixeiro, de Amenadás, y llevamos un año y medio luchando por un autobús urbano, porque allí vive mucha gente mayor y nos tenemos que desplazar a los supermercados y no tenemos cómo. Y después tenemos que andar un trayecto de un kilómetro para bajar a Freixeiro para coger el autobús urbano. Y tenemos que desplazarnos un kilómetro y pico. Y bueno, yo no tengo nada más que decir. Que al que le corresponda, pues que nos ayude, por favor, a tener un transporte por Freixeiro, que nos hace muchísima falta. Gracias.
5: Maribel é presidenta da Asociación de Veciñanza Virxe de Fátima de Narón, e tamén quería aportar un par de cousas.
8: Boa tarde. Boa tarde. Amparo decía que ano e medio. Aquí se leva loitando máis tempo, porque eu, se mirar a data, non sei cando se empezou a pedir que subira un bus a carretera de Cedeira aos institutos, pero si hai bastante tempo que as AMPAs se reunían na asociación. O que pasa que a Xunta lle dá exactamente igual. Non sei se agora empezarán a espabilar, porque estamos cerca das eleccións, ou si nos están contando unha milonga, porque nos dixeron que sí, que vai haber un bus. Na carretera de Cedeira se necesita un bus adaptado a todas as persoas. Da igual de donde, como sexa a línea, pero é necesario para todas as persoas, para os alumnos dos institutos, para a xente que vai traballar aos dous polígonos que hai e para os supermercados, que son tres. Así que a ver se empezan a poñerse as pilas. E por outra parte, é unha vergoña o que está pasando, pero en todo Galicia, non é solo aquí. En todo Galicia, que están deixando a xente tirada por aí, porque, bueno, os transportes non hai suficientes. Sabemos por qué, porque non hai suficientes, pero vale máis non decir nada. Esperar a que empecen a poñerse as pilas e cambien.
5: Gracias. Damos a palabra a Fernanda. Fernanda, como diríamos, persoa usuaria de Ferrol Coruña de todos os días, desde hai...
9: A ver, desde hai máis de 20 anos. Hai moita xente por aquí no público xa me coñece das redes e a mí me sobra protagonismo, non? Isto levamos moitísimos anos, eu non pido axuda, eu pido respeto e que se cumplan os dereitos e os deberes correspondentes. Bueno, represento un pouco a todo e a nadie, entón vou a un pouco a facer unha pequena lectura que se me ocurriu onte a noite, a ver se fai un pouco mover conciencias e que todos e todas nos impliquemos máis. Primeiro, suprimiron os buses de funcionarios e universitarias e non dixen nada, porque non era eu.

0: Moitas gracias, Pep. Ben, tamén queríamos escoitar a Esperanza Piñeiro, historiadora, membro do foro, e que casualmente tamén lle cuadrou unha viaxe de Ferrol Vigo, non hai moitos días, que penso que foi unha auténtica tortura. Así que moitas gracias ao foro, Esperanza, por querer intervir.
1: Boa tarde. Efectivamente, eu sou aquí como usuaria, usuaria con bastante frecuencia tanto a Vigo como a Coruña no servicio no transporte público, tanto en bus como en tren. Entonces, efectivamente, a fotografía esa que está aí é de unha da miña última viaxe a semana pasada a Vigo, que saímos de aquí e foron subindo ata 30 persoas que ían de pé nos corredores do bus ata chegar a Pontedeume. Entón, bueno, a reivindicación é que a cohesión destas comarcas, a empresa concesionaria, ten que pensar nas necesidades para cohesionar esta comarca. As administracións responsables teñen que controlar e axudar esta solución desa gran discriminación en canto ao transporte público que padecemos aquí. Como usuaria no transporte a Vigo, tamén teño que denunciar que o autobús, por exemplo, que sae de Santiago para aquí, non sube, como xa é un viaxe suficientemente 3 horas e pico dende Vigo aquí, non sube o bus ata o aeropuerto para subir aos que van ao aeropuerto e logo continuar cara a Ferrol. O sea, eu que vexo a través de Galicia como funciona o bus e como funciona o tren, percibo, como percibimos todos, a grande diferencia que existe co tratamento nesta comarca e noutras comarcas de Galicia. En canto a usuaria tamén dende Coruña, eso de que se chega antes no bus que no tren queda, desaparece cando, para poder ter a seguridade de que podo chegar de Coruña a Ferrol, teño que chegar e facer a cola na estación de autobuses da Coruña. A última vez, o domingo pasado, cheguei 3/4 de hora antes e xa estiven asustada todo o tempo se eu ia entrar ou non ia entrar. Entón, isto, todos os ferrolans, os da comarca, a estas comarcas de aquí de Ferrol, Herme e Ortegal, temos que demandarlle ás administracións que solucionen, e que solucionen tamén, como membro do foro que son o foro pola defensa do ferrocarril, o foro cidadán polo ferrocarril, a necesidade de que defendemos a intermodalidade, tanto a mellora do tren como a mellora dos autobuses, que tamén axa poda haber autobuses na estación do tren para poder facilitar aos traballadores e aos estudiantes que veñan aquí a Ferrol ou que se marchen de aquí de Ferrol para outros sitios. E que imos seguir dentro do foro insistindo en que Renfe ten que reconsiderar a súa negativa a ofrecernos outros servicios acordes coas nosas necesidades, porque aínda con esta duración, mentres non se modernice o ferrocarril, é necesario solucionar os problemas, e dende o foro de polo ferrocarril e de onde tamén a plataforma polo transporte público digno, imos exixirllo ás administracións, estea quen estea no poder. Nos non imos contra un determinado partido político. Pedimos a unidade de todos os partidos políticos, cidadáns, organizacións de Ferrol, para que desde as administracións, estea quen estea no poder, tanto na Xunta como no Goberno Central, nos solucione os problemas que temos en Ferrol. Moitas gracias.
0: Ben, vamos a dar paso a...

0: lectura dun manifesto que fixemos entre os distintos membros da plataforma. O van ler Xaime, que é o presidente da Federación de AMPAs de Centros Públicos desta comarca, porque todo o estudantado está especialmente afectado por este tema, e Sara, que é unha estudante. Sí.
1: Hola. Esta plataforma leva denunciando públicamente dende a pandemia as graves deficiencias que presenta o transporte público na nosa comarca. Lonxe de tratarse das incidencias illadas ou puntuais, como reiteradamente afirma o Goberno da Xunta, falamos dunha situación persistente que empeora dende hai anos e afecta diariamente a milleiros de persoas. A situación das comunicacións, tanto por estrada como por ferrocarril, nestes momentos é dunha gravidade máxima, podendo decir que estamos nunha situación de caos e colapso. Non é normal que durante os meses de verán circulen autobuses con sistemas de climatización avariados ou claramente insuficientes. Non é normal que as avarías formen parte habitual das conversacións da cidadanía. Non é normal que en determinados tramos interurbanos cheguen a viaxar decenas de persoas de pé, incluídos menores de idade que se desprazan diariamente aos seus centros educativos. Non é normal que máis de 500 personas se vexan obligadas a organizarse en grupos de WhatsApp para compartir vehículos privados entre Ferrol e A Coruña. Non é normal que os estudantes sigan atopando serias dificultades para chegar aos colexios, institutos e universidades. Non é normal que as persoas traballadoras non poidan chegar aos polígonos industriales. Non é normal que as persoas maiores, persoas con discapacidade ou cidadáns en vehículo privado vexan limitado o seu acceso á sanidade, á educación, aos servizos públicos ou ao lecer por mor dunha rede de transporte público insuficiente. Non é normal que, tras anos de denuncias públicas, movilizacións veciñais, reclamacións e compromisos institucionais, continúen producíndose os mesmos problemas ou, como dicíamos ao comenzo, vayan a peor. E non é normal que as frecuencias do tren Ferrol-Coruña respondan ás conexións con Madrid e non coas necesidades da veciñanza, nin tampouco é normal o estado de abandono da antiga liña de tren. Queremos manifestar expresamente que non pretendemos dirixir a responsabilidade ninguna contra as persoas conductoras. Pola contra, entendemos que en moitas ocasións son elas quenes sofren en primeira liña as consecuencias dunha planificación insuficiente, da escaseza de recursos, dos problemas organizativos e do malestar xerado entre as persoas usuarias. Remitimos esta problemática simultaneamente a todas as administracións con competencias directas ou indirectas na materia, así como a representantes públicos, organismos responsables e medios de comunicación.

0: Facémolo deliberadamente para que quede constancia documental de que esta situación foi posta formalmente en coñecemento de todas as institucións que poidan ter capacidade de actuación. Consideramos imprescindible analizarse a planificación do servizo, as frecuencias, os tempos de percorrido, a asignación de vehículos e os recursos disponibles son adecuados para garantir unha prestación segura e de calidade. Porque se algún día ocorre unha desgraza, non poderá dicirse que ninguén advertiu do que estaba sucedendo. Buscamos solucións. Buscamos un transporte público digno para a nosa comarca. Buscamos que se investigue a realidade do servizo tan caótico que estamos padecendo. Merecemos un transporte público seguro, un servizo que incentive o uso do transporte colectivo e non que obrigue a milleiros de persoas a recorrer o vehículo privado por falta de alternativas fiables. Non nos poden obrigar a depender únicamente do vehículo privado, facéndonos escravas do prezo do combustible. Por iso solicitamos a apertura inmediata dunha investigación integral sobre as condicións reais nas que se está prestando transporte público por estrada na nosa comarca e a adopción de cantas medidas sexan necesarias para garantir a seguridade das persoas usuarias. Estas demandas van a favor da seguridade, da igualdade de oportunidades, da cohesión territorial e do dereito a contar cun servizo público esencial. Porque un transporte público digno non é un privilexio. E porque o noso futuro tamén depende de contar cun sistema de mobilidade moderno, seguro, accesible, sostible e pensado para as persoas. Non queremos escoitar explicacións despois do irreparable. Queremos que se investigue agora. Queremos que se actúe agora. Tras anos de promesas, explicacións e excusas, chegou o momento das inspeccións, das solucións e das responsabilidades. A Xunta de Galiza debería facer valer a súa capacidade de inspección ante os incumprimentos da empresa concesionaria, a UTE creada por Monbus. Hoxe, deixamos constancia deste gravísimo problema ante todas as administracións competentes, organismos de control e medios de comunicación. Facémolo porque cremos que as institucións teñen que estar ao servizo da veciñanza e respostar ás súas demandas. Aínda estamos a tempo de corrixir unha situación que leva demasiado tempo cronificándose. Nos estamos advertindo. Agora corresponde a Administración Autonómica, que é a que ten as competencias para facelo, escoitarnos e solucionar do xeito máis urxente posible este colapso nas comunicacións que estamos a vivir na nosa comarca. Por responsabilidade, por seguridade, por dignidade. Monbus culpable, Xunta responsable.
1: Este foi o comunicado.
2: Ben, xa para rematar este acto, vamos a escoltar a noso querido amigo e compañeiro Juanjo Ruiz, que ten moito e bo que contarnos a todos de como as cousas están a funcionar.
3: Boas tardes. Escoitadesme ben, non? Bueno, eu vos pregunto unha cousa.
4: Así mellor.
3: Que vai pasar mañá? E o luns? E deste mellor servizo? Aínda que fóramos 200 somos aquí. Aínda que fóramos 2000 ou 20000, xa vos lo dixo eu, que non vai pasar nada. Porque non hai interese na Xunta de amañalo. E por qué? Pois mira, os mesmo publicou a COF, a COF de Galiza, que é o que máis medo lle teñen esta xente do PP, que no Barbanza vai levar a explotación o grupo Monbus o mesmo que incumpriu sistematicamente durante 4 anos o cumprimento das súas obrigas de transporte. E fixo un acordo de conformidade coa Xunta absolutamente ilegal. E vou dicir por qué. Os que collides o bus Ferrol Coruña, tedes que saber que o incumprimento do 2 ou 5% do servizo de viaxes quilómetros ao día está penalizado con 500 euros. Si é sobre o servizo básico, ata 2.000 euros. Sancións leves. Sancións graves, polo mesmo sentido mantido durante un mes, son 10.000 euros por bus. 10.000 euros por bus. Isto pon o prego de cláusulas administrativas desta licitación que se fixo no ano 2020 e vai chegar ata o ano 2032. O seña que vos quedan 7 anos de aguantar paridas destas. E por qué? Porque non vos preguntades por que a Xunta non fai nada? Bueno, pois isto é unha routada de Etel Vázquez, que foi anterior conselleira, hola Luciano, que foi anterior conselleira de Mobilidade, que dixo aquilo de agárrame el cubata, e lle dixo a Feijó que a mañá iba a forrar 120 millóns de euros o ano no transporte colectivo coa mudanza que fixo das concesións. Era imposible, era absolutamente imposible. Vou vos poñer un exemplo clarísimo. Durante todo o percorrido dos contratos calculase unha inflación de 1,2%. Isto dicir, a ver, por aquí 1,2, este ano levamos o 4,3%. E sabedes o que pasa? Que non lles dá, non lles dá aos concesionarios. Pero está tan mal feito o contrato que non ten unha cláusula de revisión polo IPC. E quen o primeiro que o paga? Non sodes vos os usuarios, son os traballadores das empresas que teñen uns sodos de miseria e unhas xornadas agotadoras. Eses son os primeiros. E despois pagámelo vos, porque lle permite a Xunta de Galiza, ao Grupo Monbus, sobre de todo, non cumprir. O Grupo Monbus, que temos 30% a banca, xa vou entendendo que pasa aquí. E que levas comisións das tarxetas? Hostias, a banca tamén. Levas comisións das tarxetas de transporte. Cando non houbo, no seu momento, eu era asesor da Xunta de Galiza naquel momento, fui un asesor da Xunta do PP e da Xunta do Bipartito, e naquela, cando se fixo co PP, Caixa Galiza era unha entidade sen ánimo de lucro. E por iso se puido firmar. Ainda así non cumpriu, porque tiña que poñer 50 puestos nas paradas para recargar as tarxetas e non os puxo nunca. Nunca. E agora a banca, que non é unha institución pública, segue a lucrar polo incumprimento de Monbus e polo das tarxetas. E isto é unha cuestión política e económica. E ainda que fóramos 200.000, aquí non saturaría este movimento que hai de deixalo todo tirado, se non é pola vía judicial. O que máis medullas teñen os políticos, e supoño que algún dos deles sodes aquí, primeiro a prensa, non? Pero claro, a COP de Galicia, aquí, é a que lee todo o mundo, e ninguén se vai enterar de nada porque agocha todo. Os xornais independentes que os publican non os lee ninguén, ninguén. Entón, eu invito, os dous, carallo, invito ao foro que se busque un abogado bom e que colla toda a documentación que temos dos incumprimentos. Pensade que un cumprimento nesta, na 871 do Coruña Ferrol chega ao 30%. O 30%, vos recatáis que isto é unha caralla absoluta. Cando rematou o concurso, a Monbus lle faltaban 565 autobuses para cumplir. Como está cumprindo? Cos servizos que non fai. E punto. E estamos a financiar a Monbus e a banca toda esta merdada que fixeron. Entón, a única responsable é a Xunta de Galiza. O que eu aínda non entendo é que lazos tan fortes poden ter que aquí o vicepresidente Diego Calvo e a directora xeral de Mobilidade, se o foro decídese a facer unha denuncia á Fiscalía Europea, porque estos son fondos europeos, ou directamente unha querela por prevaricación activa, pasiva, mantida no tempo, que colla un bon abogado, poñemos a información a súa disposición e tiramos cara adiante. Porque xa vos lo digo, se non é apretando, non van facer nada, absolutamente nada. Non, bueno, se está, que queres que vos diga? É o que hai.
1: Seguimos aquí na concentración, está a piques de rematar.
2: Bueno, pois así rematamos. Queremos agradecer a todas e cada unha das persoas que hoxe vimos compartir o noso enfado, porque o que estamos a vivir é vergoñento, humillante, e, defende, e non o temos esa que permitir.
1: A ausencia, así que claro, por suposto, do PP,
2: o Foro polo Ferrocarril, e a Plataforma polo Transporte Público,
1: de Ferrol,
2: e iremos dando conta das seguintes actuacións que faremos, porque non nos vamos a cansar.
1: Nefasta,
2: gracias a todos,
1: Monbus
2: culpable e Xunta responsable. Resulta responsable, Monbus culpable, resulta responsable, Monbus culpable, resulta responsable, Monbus culpable, resulta responsable.
4: Resulta responsable.
1: Pois informou para Ignacio Garanza para Radio Filispín.
5: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
6: Estamos con Antón Muñiz. Gracias, Antón, por facer este esforzo de darnos unhas declaracións para Radio Filispín, porque estáse celebrando o 50 aniversario da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, e concretamente na nosa comarca esa celebración pois se concreta nunha exposición itinerante que agora mesmo está no espazo do Concello de Fene, ao lado da casa do Concello de Fene, e que ti participaches.
7: Praza Ramón Souto.
6: Praza, efectivamente, o alcalde republicano
7: fusilado.
6: Muy ben. Bueno, pois ti estiveches nesa inauguración e nos queríamos que, bueno, pois que nos recordaras un pouquiño en que consiste esta celebración do 50 aniversario, tanto a nivel do que é nacional, ao nivel do que supón a ADEGA durante 50 anos para o noso territorio como nación, pero tamén se podes concretar algo a nivel da comarca. Non te vamos a roubar moito tempo.
7: No, encantado, un placer. Vamos a ver. A exposición me fai un repaso aos 50 anos de actividade ecoloxista na nosa nación, non? Quero decir que, bueno, a loita pola terra, a loita que se fai na defensa do medio ambiente é unha loita de país. É unha loita que, bueno, si vemos ao largo deste tempo as grandes movilizacións que se fixeron foron en defensa do país e ao mesmo tempo para despertar tamén a conciencia de povo agredido, non? Bueno, podemos recordar, por exemplo, dos primeiros tempos cando se fixo a ADEGA, bueno, pois o tema desde a celulosa de Pontevedra a loita contra a instalación da central nuclear de Xove, que por certo foi unha victoria conseguida en aquel momento polo povo galego. Bueno, pois despois os diversos naufraxios que houve, que atentaron contra as nosas costas. Bueno, xa dicen celulosas, e cabe decir que, bueno, por exemplo, seguimos con ese problema, como é o tema de Altri, que, bueno, podemos decir que polo momento é outra victoria de Galiza na defensa, bueno, pois non só do seu medio ambiente, sino que eu como entendo que defensa do medio ambiente é defensa da calidade de vida das persoas e tamén defensa da economía, que a fin de contas tamén é, bueno, o que nos permite vivir en este país, ¿no? Concretando así un pouco máis así na comarca, Bueno, pois a Adega pódese decir que tuvo actuacións prácticamente en todos os concellos da mesma, non? Dependendo pois desde temáticas de defensa de espacios naturais, como foi o caso pois da fraga de Menáncora en Ferrol, para impedir a súa urbanización, bueno, a defensa da contra da Lagoa de Valdoviño contra a súa degradación. Bueno, a ría de Ferrol tamén foi obxecto da atención de Adega junto con outros colectivos tamén, pero contra, bueno, as agresións que sufría, recheos, bueno, polo seu saneamento, contra un dragado que se fixera no seu momento que, bueno, pretendía tamén favorecer o paso de barcos para Reganosa. Bueno, pode citar, bueno, pois cousas transversais tamén. Hoxe mismo estamos aquí precisamente nunha concentración a favor dun transporte sostíbel. Bueno, ademais xa o que está pasando pasa de castaño oscuro, non? Bueno, pero incluso Adega en temas de saúde pública, como cando a epidemia do coronavirus presentou propostas ao Concello de Ferrol que foron aprobadas polo Concello, non? Bueno, podemos seguir, pois, coleita contra especies invasoras, a eucaliptización, a defensa de plantas isto, autóctonas, bueno, e de todas maneiras, bueno, me gustaría tamén decir que, bueno, isto non se fai sin a axuda da xente, non? Sin a colaboración da... E, sen esa línea, pois, bueno, animamos a todo o mundo, sobre todo a xente nova, porque todas as actividades que se fixeron de defensa do país, que se fixeron e se fan, é precisamente para poder garantizarlle a población galega un futuro digno e de calidade de vida, non?
6: Pois, falando de futuro, ti tamén mencionaches a inauguración da exposición do 50 aniversario da Adega, mencionaches que sería desexable que os colexios e institutos a visitaran. Como ves a implicación da mocidade no ecoloxismo, no movimento ecoloxista?
7: Ben, eu efectivamente, para min, desde logo, creo que a garantía de futuro, ¿no?, que se incorpore pues, xente nova a este proceso, ¿no?, este procedimento. Por isto tamén animo, quero animar desde aquí pois a xente que traballa nos colexos, sobre todo no ensino medio, xa, non só profesores e alumnos, ¿no?, a todo o mundo, para que acuda, en primer lugar, que acuda a ver a exposición, porque aparte de todo non é xa que esteña a historia da Adega, é que é a historia do país. Aí están reflexadas, como decía, pois a loita contra a celulosa, contra a central nuclear, contra a, bueno, historias agresivas, ou a recordar o tema dos vertidos, que xa moita xente, pois a xente nova non sabe que, bueno, que aquí na Fosa Atlántica, preto das costas galegas, se depositaban bidóns radioactivos que ahora están salindo no telediario, porque xa, como se decía daquela época, decíamos nós, pois están rompendo e están vertendo ao exterior pois a súa carga radioactiva venenosa, ¿no? Bueno, pois aí estuemos os ecologistas galegos en primeira liña, e gracias tamén a ese esforzo que fomos pioneiros no Estado, e bueno, e se promoveu con estas accións, pois incluso un cambio de legislación a nivel europeo que impideu que se seguiran, polo menos, que se seguiran vertendo máis residuos, ¿no? Entonces, en ese sentido, xa digo, animo a mocidade. Eu creo que a mocidade é un sector básico, porque é un sector inquieto, é un sector que ten curiosidade, que ten ganas de traballar, que ten enerxía. Outros xa vamos máis bellos. E nada, pois animarvos a que participe. E, sí.
6: Bueno, pois nada, que moitísimas grazas polas túas declaracións e moitísimo suceso en todas as actividades de Adega, que, bueno, polo que exposti, pois é moi necesario. Moitísimas grazas,
7: Antón. Gracias a vos.
6: Informou para Radio Filispín, Lupe Cés.
5: Radio Filispín. Contrainformativos.
8: O pasado venres 18 tivo lugar unha nova edición do Barrio Noso, centrado no dereito á vivenda e á turistificación. Nesta mesa participaron Iago Lestegás, concelleiro de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica en Santiago de Compostela, Ramón Montero, arquitecto, experto en edificación e rehabilitación, e Eduardo Alonso, tamén arquitecto e coordinador xeral do Colexio Oficial de Arquitectos da Galiza. Celia Fernández foi encargada da presentación e da moderación. Pasamos a escoitar agora algunha das intervencións. Nosaltres
9: contra tot Marsanari. Ferrol ahora mismo, dependiendo de la fuente que consultes, tenemos de 42.000 viviendas en total, de las cuales en el mercado de alquiler hay 200. O sea, están alquiladas 5.600, pero en alquiler hay 200. Viviendas turísticas, dependiendo de la fuente, yo según el INE 227, tú tenías otro dato.
10: Según el registro... 364 a día de hoy.
9: Y según una consulta en Airbnb hoy por la mañana, 860. Vale, de legal al no legal hay una diferencia bastante grande, ¿no? Entonces, obviamente el hecho de que todas esas viviendas estén destinadas a un mercado turístico hace que la oferta disponible de vivienda en alquiler de larga estancia sea menor y por lo tanto el precio suba.
11: Claro,

0: Falamos agora do comercio local, como afecta esa transformación do comercio local en tendas de barrio, reemplazadas por tendas de souvenirs. Como afecta iso a identidade, a vida dos veciños, e como se pode combater esa destrucción do comercio local ou de barrio ante esa presión? Miro para ti porque estiveches nestes meses traballando niso.
1: Ben, como afecta? Afecta por dúas vías distintas. Por unha banda, afecta porque, lóxicamente, a veciñanza non ten onde mercar bens esenciais para a vida cotiá, é dicir que afecta porque desaparece a función do comercio de proximidade como proveedor de bens e servizos, insisto, esenciais para o día a día. O sea, eso desde un punto de vista, digamos, funcional, ¿no? O sea, desaparece esa función do comercio como comercio proveedor, como sostén, como soporte do uso residencial da cidade. E, en paralelo, prodúcese unha banalización, estandarización, homoxenización da oferta, ¿no? Ademais, no caso de Santiago, dase o paradoxo de que esa banalización onde se produce é justamente nos espazos de maior valor patrimonial, é dicir, as rúas, as prazas máis próximas da catedral, a contorna inmediata da catedral, que é a zona máis valiosa de maior valor patrimonial da cidade, é justamente a máis afectada por esa estandarización, banalización, repetición de artigos, o típico souvenir, que ás veces é incluso un abanico ou unha sevillana, o sea, que non sempre, moitas veces non ten ni siquiera relación directa co que realmente a xente está vendo ali, que tampouco se producen ali, é dicir, que non contribúen a economía local, é unha sobreexposición, é dicir, escaparates ateigados, este tipo de produtos, con unha iluminación, ademais, moi concreta, ¿no? Moi branca, moi intensa, bueno, unha cousa moi repetitiva, homoxénea, que, como decía, tende a banalización.

0: Ata aquí chegaron as pezas deste informativo. Pasamos agora a facer un par de mencións. Ábrese un novo curso de galego para neofalantes. E de balde está aberta a participación de toda a xente maior de 16 anos. Esta actividade está organizada polas asociacións Muño do Vento, a Asociación de Veciños de Canido e a SRID Canido. Podedevos anotar no correo electrónico da Asociación de Veciños ou no de Muño do Vento. O luns, 5 de novembro, empezará a primeira sesión. Este venres 25 ás 7:30 da tarde, concentración contra o fascismo en Ferrol, diante da sede da Cruz Vermella en respostas pintadas xenófobas, machistas e fascistas que apareceron novamente na fachada do seu local. Dende Radio Filispín, sumámonos a esta convocatoria e facemos un chamamento á participación nela. A todas as persoas, a todos os colectivos e organizacións antirracistas, antifascistas e feministas, non faltedes. Agora sí que sí, despedímonos ao Tobindeiro Boletín. Unha aperta para todes e saúde.
1: Cruces mal pintadas, tatuaxes de bandeiras, uns le

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín. Son ás 11 e 26 minutos.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 11:50.
1: Na terra de Trasancos.

0: Popeye presenta. O colectivo Opai presenta. O faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: En Radio Filispín.

0: teniendo resultados diferentes a lo largo de estos años, que concretamente en el 2025, porque una de las materias se varía en los distintos informes, ¿no? Esta vez se ha visto ciencias, matemáticas y lectura. Esas son las tres materias que ha tratado de bucear a fondo en nuestros alumnos el informe de FISA. Dicho lo cual, Eusa, me calo y bueno, podéis abrir una ronda inicial de intervención. No sé si querías decir algo, Chelo.
1: No.
0: Pues, como queráis, Enrique, de ti mismo, si quieres abrir.
2: Quizás comenzar por una primera valoración, así en general, do que pensades vosotros como docentes. E tú como pai, ¿no?
3: A ver, sinceramente, o informe PISA, antes falaba con Rubén, para nós pasa un pouco por riba, sí. Tampouco non lle facemos excesivo caso. Non é que non sexa competente, que eu supoño que sí, ainda que a OCDE tamén, en fin, é un organismo alleo, ¿no? Ainda que queira pulilo de estar pola educación e demais, non deixa de ser un organismo que vela pola economía, hai uns intereses aí que non sei moi ben. Sinceramente, se son tan de creer, non? E ademais depende a quen se lle pregunte, seguramente dará unha ou outra opinión diferente, non? Tamén o tipo de exames, non sei moi ben, porque eu non me encontrei, ainda preguntaba tamén a miña muller, eu non, a mí nunca, en ningún centro me tocou ser, examinador...
0: ¿En Ferrol tocou en algún centro este informe, sabes?
3: Que non teño nin a máis remota idea. O que sí sei únicamente é que efectivamente hai cousas que me parecen bastante interesantes de comentar, por exemplo, como pues, as novas tecnoloxías, o que sería o abuso das... Claro, non creo que sexa culpa única, ¿no? Pero sí é certo que Suecia, por exemplo, ¿no? Suecia, que no ano 2009 entrou a saco suprimindo por completo o que serían os libros de texto en papel, se meteu directamente ás tablets, a ordenadores, teléfonos móviles e demais, de repente, desde aí xa non sei cantos anos, le va xa dicendo que hai que suprimir e a partir, creo que foi, non sei se 2024 ou 2025, xa directamente suprimiu o uso de todas as tecnoloxías dentro das aulas. E logo, por outro lado, o que sí é curioso, eu estive en Estonia, de feito, estive de Erasmus en Estonia, entre outras cousas, non? E é un dos países, sí, onde máis precisamente as tecnoloxías, o que digamos o ensino digitalizado está imposto, aínda que, con todo e con iso, continúa mantendo un sistema híbrido. Entón, só utilizan, aparentemente, parece ser, para aqueles casos en que sí aforre determinado tipo de traballo.
0: Como foi a Suecia?
3: Suecia non sei como quedou, pero sí é certo que Estonia, creo Estonia que despois primeiras dos países asiáticos, que saen sempre dos primeiros,
2: non sei
3: se Xapón, China, Corea, creo que automáticamente despois xa sae Estonia.
2: De Europa,
3: claro,
2: creo que
3: eu, sinceramente, as estatísticas, bueno, sí, non sei se son absolutamente de fiar, pero, en fin, que opinen.
4: Sí, eu tamén como do tema PISA, pois eso, pasaros un pouco desapercibido, porque dentro do que cabe, porque ao final collenos preparando o curso. Pero sí que hai unha cuestión sobre o informe PISA que non se... quizá por este ambiente de campaña eterna no que vivimos, pasa por alto que ao final unha baixada global.
2: Sí.
4: Entón, global non só de toda España, sino de todo o mundo.
2: Sí.
4: Sistemas como de Alemanha baixaron, por toda Europa hubo descensos. Entón, creo que sí que reflicte certa problemática, pero por este ambiente de campaña continua non se está poñendo foco onde se vería. Estás poñendo foco máis en a quen lanzar as culpas e que medida poder propor que sexa rentable a eleccións vista. E despois tamén este tipo de informes tamén acostumo collelos con certo cuidado porque ao final o que hai detrás é un intento de medir

0: à produtividade de um sistema educativo.
1: Claro, efetivamente.
0: É, creio que medir a aprendizagem de um sistema educativo ou a efetividade é uma questão bastante complicada. Pode ser interessante ter case como uma espécie de reforço para os docentes esse tipo de dados, sim. Pero facelos o medidor do sistema educativo ou o único indicador a seguir, eu creo que é perigoso porque pode acabar, pois, en cortoprazismos, en resultadismos, e ao final, pois, non creo que leve un sistema educativo mellor, pois, desexable.
2: Bueno, eu vou me situar dentro do cuadrilátero e vou empezar a zoscar xa porque penso que é certo o que din os compañeiros. A OCDE é un organismo que non, alleo o ensino directamente, pero alleo incluso os propios organismos dos estados. Estamos falando do club dos países ricos, que se chaman, como se chaman a OCDE, non? Esta avaliación parece que avalía sobre todo os recursos humanos, non? O estudantado como recursos humanos futuros para as empresas e non, por exemplo, como cidadáns cultos con un sentido crítico para mellorar a sociedade. Esa parte aí non se meten, non? Eu quixera engadir que este informe ten un valor máis espectacular que outra cousa é para cubrir unha serie de días nos diarios, na prensa. Por exemplo, as ampas da nosa federación nin o leron, seguro. Estou convencido de que nin lles pasou pola cabeza pararse con eso porque teñen outras preocupacións máis importantes. Na federación, incluso, eu todavía...
3: Máis importantes ou máis urxentes?
2: Máis urxentes e máis importantes. Estamos falando de que hai centros no que os PTs están compartidos, non hai PTs preferentes para alumnado NE. Quero dicir, cousas muchísimo máis importantes que este tipo de informes, non? Centros que están nun estado lamentable de humidades e de aulas pechadas porque chove dentro, etcétera, que non facilitan que o alumno estea onde ten que estar, por exemplo, non?
3: ¿Y esas deficiencias no te parecen que tamén poden ser causa de...
2: Tamén, por suposto, pero entón haberá que empezar polo principal, que é ter un ensino público de calidade mellora continua no que respecta ao profesorado o profesorado especialista de apoio e coidadoras e tamén en centros públicos, en edificios que estean na mellor condición posible, non? En Pazos do Pobo, vamos a chamalos así, non? Entón, bueno, o tema, efectivamente, estamos en campaña continua, entón, a Consellería aproveita para botarlle a culpa ao Estado, inda que ten as competencias, pero tamén aproveita para botarlle a culpa ao profesorado. Xa empezamos a falar das baixas do profesorado, porque están de baixa, porque non están de baixa, etcétera. Culpa ás familias, que fan as familias, que deixan de facer, pero o responsable máximo, que é o señor conselleiro de Educación, que responsabilidade ten? Nunca asumen a súa responsabilidade.
4: Bueno, moi breve.
5: Fesio, tú como pai
4: Eu
5: e
4: como pai
5: como
4: que xa
5: profesor.
4: teño os fillos grandiños que están na universidade, para mí o problema de o que se comentaba aquí, o problema dos informes é que o que miden é como se mide. Porque un exemplo claro temos no IQ, no? Que se fai con basicamente pensado no mundo occidental e logo vemos que se mide o IQ nos países africanos, por iso hai uns IQs baixísimos, dubido moito que haxa ese nivel. Creo que se demostra en moitas cousas, sobradamente, que non se corresponde moito coa forma de medir. E aquí ocorre o mesmo. Mide o que mide ten unhas prioridades que moi probablemente non coincide co que sería o ensino en si. Que é o que se busca co ensino? Que se quere ter bons traballadores, se quere ter seres humanos formados e con capacidade racional e de, decía o compañero, con capacidade crítica, non? Entón, de aí ven o problema. O que se mide e como se mide. E vendo...
5: ¿Es para qué?
4: Con qué
2: vindo,
4: fin, sí, o para
2: efectivamente.
4: que está claro. E vindo de onde ven, pois a pensar que non é moi... A ver, eu vino e hai cousas que me chamaron a atención, pero bueno, xa comentaremos máis adiante porque para min hai unha cousa que é fundamental no ensino. Penso que sen iso non é posible que os alumnos e alumnas aprendan, que é, bueno, a curiosidade. e hai unha medición de curiosidade, me chamou moitísima atención que cando se fala de curiosidade sempre están as mulleres por diante dos homes, excepto nos países asiáticos. Están mulleres por diante dos homes, cunha pequena diferencia, pero nos países asiáticos hai unha diferencia brutal dos homes con respecto ás mulleres. Algo pasa, e entendo que ten que ver máis co ensino, que, o que falaba antes, que se mide, como se mide, non? Terá moito que ver co ensino, os casos tradición, es decir, non me refiro a ensino neste caso nos colexios, sino no ensino na casa ou como se funciona, non?
3: Perdón, iso que dís, Cesio, pues, parece que está acertando, es decir, o sometimento da muller en Oriente con respecto aos homes, pois é unha cousa evidente que pouco a pouco pois están tratando de corresir, non? Entón, o informe PISA está acertando.
4: Bueno, sometimento das mulleres non só en Oriente,
3: bueno,
4: tamén é aquí.
3: No. O que quero dicir é que eu non estou disposto, o que non estou disposto é de botarle a culpa ao árbitro para decir que descendimos a segunda división. Por dúas cousas, porque levamos 20 anos con estes informes, porque Galicia, en isto, afortunadamente, non somos os peores, estamos en el lugar 5 da 17 comunidades autónomas, é dicir, que podemos criticar moitísimo a consellería, o conselleiro e a madre que pareu ao presidente de Rueda, pero a realidade é que en isto, a fotografía comparado con outras comunidades autónomas non é a pior.
1: Non.
3: Sin embargo, este...
1: Non, porque realmente as comunidades do norte, así, globalmente, sí, saíron bastante máis favorecidas que as do centro-sur. Sí, é certo.
3: E outra gulsiña. Ainda quedando de quintos, por unha razón propagandística ou que sexa, porque eu penso que en 48 horas non se pode da noite a mañán poner en marcha os propósitos que con gran bambolla e en primeira páxina Asunta dice que hai que aumentar as horas de lectura, as horas de matemáticas, isto non se lo cree ninguén, ¿no?
1: No, pero o que sí é certo é que hai síntomas.
3: Exactamente.
1: Síntomas que eu podo apreciar, como docentes podemos apreciar.
6: Sí, e quizás eso é importante que podamos ter
1: entón,
6: en conta.
1: O CDE, ¿no? Podemos lle por todas as tachas, evidentemente, claro, é un organismo que ten un carácter economicista estupendo, non? O ensino está orientado para que a xente se coloque nun posto de traballo, en principio non, polo menos o que sería obter o título da ESO e o bacharelato non. Outra cosa sería os ciclos da FP, vale, aí nese caso estamos a falar doutra historia ben diferente. Pero sí, eu creo que analizando mellor como os diferentes países están reaccionando, me parece interesante porque hai síntomas. Hai síntomas de que hai cousas que van mal. A ver, eu detecto perfectamente como a comprensión lectora está caendo a unha velocidade brutal. Entón, iso non podemos...
2: Pero non son os rapaces, que son os adultos tamén.
1: Evidentemente sí, pero os rapaces estánse formando. Sí, entón, sí, os rapaces se malforman, daquela temos un futuro nefasto.
2: Nefasto totalmente.
1: Entón, inclusive os rapaces están chegando a un punto en que nin sequera textos mínimos son capaces de comprendelos. É moi simples, eh? Sí. Léxico simple. Nin sequera vas a textos que teñan unha certa complexidade. De feito, mesmo en Suecia, por iso, o detectaron rápido cando fixeron esa brutalidade de deixar de lado os libros de texto.
3: Enrique, e con a túa experiencia, perdona que te interrumpa, con a túa experiencia, estás de acordo con eso? O notas tamén de que fai 20 anos a comprensión lectora dos teus alumnos era mellor que da agora?
1: Sí, eu estou asustado últimamente e eu creo que todo o mundo está asustado co que está sucedendo coas novas camadas de rapaces que nos chegan. O sea, chegan de primaria.
3: Pois basta de botarlle a culpa al árbitro, hombre. Aquí somos todos árbitros.
4: Non se trata de botarlle a culpa ao árbitro. Se trata de relativizar o que é en sí ese informe. Que si di cousas, pero que hai cousas que xa sabemos desde hai moitos anos, non necesitamos informe PISA para que non lo diga. Me refería en como se mide, porque miden determinados parámetros que interesan a eles. O que decía da comprensión lectora, porque eu penso que aí xogan dos factores. Un que é o ensino en sí, que pode ter, ten a súa parte de culpa, evidentemente, pero outro é que os fillos son fillos dos
1: teñen
4: pais
1: familias,
4: que son.
1: Evidentemente.
4: Exactamente.
1: Iso vamos tener clarísimo.
4: É que non é xa o que poden facer na
1: claro,
4: escola.
1: Claro, claro,
4: si a partida
1: claro. A escola non fai maravillas.
4: Exacto, exacto.
1: Realmente tamén a casa, a familia, claro. A sociedade, antes a tribu, non? A tribu,
4: claro, é algo que xa ven sí,
1: que realmente
4: hay...
1: tamén nos forma.
6: É Marina, non?
1: O
6: Rai Marina.
1: Nos deforma.
4: Pero que te hai 20, 30 anos atrás e agora se están vendo as consecuencias.
1: Claro.
4: Agora estamos vendo as consecuencias duns pais que se formaron como se formaron, dunha sociedade que promove.
1: Claro.
4: E entón as consecuencias son que os fillos, cando chegan a edad escolar... Pues,
1: pero si sí é certo que é un mal extendido a todos os países occidentais, hemos de chamar de esa manera, por abreviar. Entón, o que digo de Suecia? Suecia tamén está vendo que en a comprensión lectora está despasando exactamente igual. Por iso, desertaron de toda a tecnoloxía, dixeron, fora teléfonos, fora ordenadores, regresemos aos libros. Porque os libros, querámoslo ou non, nos subliñámoslos, tocámoslos, ulímoslos, que sei eu, estamos con eles diante. Repetimos, se nos esquecemos dunha cousa, imos atrás, pero con un ordenador ao mellor perdes o fío das cousas, igual que ler pues, un libro en mesmo nun e-book, sí. Efectivamente, para min creo que non é igual.
6: No.
1: E logo por outro lado aínda dicían outra cousa máis, que o pensamento crítico que están vendo, sí. Que os alumnos están perdendo o pensamento crítico.
4: É que para ter pensamento crítico previamente tens que ter formación.
1: Claro,
2: é si non é imposible.
6: Tens que ter estimulado o pensamento.
4: E
1: claro.
4: Tens que ter formación
1: cuidado,
4: para poder ter
1: pesar,
4: os teus propios criterios.
1: É que eu, a pesar de que son do que son, tamén él, non? Teríamos que ter aquí ciencias e matemáticas, pero a comprensión lectora
6: é
1: básica e fundamental para todo.
6: Porque senón non pode interpretar un problema.
4: Son biólogo.
1: Pero para todo.
4: Para min...
1: Para a comprensión dun enunciado matemático.
4: Pero sei que é todo un,
1: todo.
4: Porque sempre entendín
1: se,
4: que
1: se non entendemos,
4: non hai compartimentos.
1: Da igual, matemáticas que bioloxía.
3: Es que eu penso que na complexidade do informe PISA hai que verlo dos meses máis tarde, a cantidade de estudos que están saindo relacionados con estas cousas. Porque non é solamente o informe PISA. Es que onte leía un informe de unha socióloga americana que leva 20 anos estudiando o tempo que a xente resiste en estas edades leendo. E como vai descendendo? Ano a ano. Ahora mismo nadie supera 2 minutos e medio leindo. É dicir, de feito, todo se está preparando para que a xente vexa 2 liñas. E en canto empiezas a falar con alguén, enseguida te dice, no, contame a versión corta. Es decir, ninguén quiere falar, ninguén quiere entretenerse, ninguén quiere profundizar. E iso é a sociedade en xeral.
1: Claro.
3: E o que ti dís de Suecia, o fixo xa el firmamento máximo de as novas tecnoloxías que é Silicon Valley, que fai xa 10 anos que suprimiu para os seus fillos todo o uso de lo que eles mismos habían creado.
1: Efectivamente.
3: Logo, estamos ante un problema de unha magnitud...
1: Como da IA, actualmente.
3: Evidentemente.
1: Paremos esta loucura...
3: Exactamente.
1: Porque se nos está desmadrando.
2: Bueno, aí hai moita publicidade encuberta porque hai moito dinero, moitos cartos invertidos en algo que, en realidade, a inteligencia artificial é unha cousa máis parva que inteligente, en realidade. Pero bueno...
1: Sí, pero nos está nos afectando no ensino directamente.
2: Sí, sí.
1: Eu non lle podo pedir a un alumno que me faga un traballo na casa, por exemplo.
2: Sí, a min chegan,
1: a min están me chegando
2: documentos de AMPAs feitos con ChatGPT que se ve a legua,
1: claro.
2: Quero decir que si xa nos decidimos non pensar e non traballar por nós mesmos e deixar a axencia nun trebello deses, nunha peza de software. Apague, vámonos, quero decir...
3: Saime, sabes que te estás contradicindo, ¿no? O sea, decir
2: que
3: sí, clarísimamente, decir que estás desprezando o que o di o informe PISA e ti no teu mundo das AMPAs ves que a xente se está comportando conforme o que reflita o informe PISA. É decir, que a xente está... Déjame terminar.
2: Sí, perdón.
3: A xente está delegando na IA cousas que antes o facía con seu propio esforzo ou a súa propia capacidade de comprensión, etc. ¿no? Eso é o que están a facer neste momento tamén os seus fillos. É decir, os pais e os fillos, o meu caso, os netos, estamos metidos no mesmo barco e non podemos negalo.
2: No, no, pero eu que estou dicindo que o informe PISA está dicindo un pouco cosas que xa sabíamos todos, que non fai falta.
7: Ui.
2: Que é unha cousa.
7: Eu non o sabía. Eu non sabía que os nenos de 15, 16 anos teñen estas carencias enormes que estamos notando. Eu non sabía. El sí porque é do sector, claro.
1: E que fala aquí o máis novo.
7: Claro, e Rubén tamén porque é do sector.
2: Mira, pero nós estamos nos consellos escolares dos centros. Nos temos unha relación co profesorado fluida de comunidade educativa.
7: Sí,
2: o sea, o que saben os profesores, o sabemos nós tamén, e nós temos titorías cos profes, sabemos exactamente.
7: Xaime, es que ti tamén o sabes, pero Chelo, e máis eu, e máis Cesio, que estamos vivindo en outros mundos, estas cosas non as sabíamos. É dicir, nos están explicando realmente ahora mismo
6: con números, sospeitábamos, sí.
7: Con números moi fáciles de entender, nos están aportando un retrato da sociedade. Un retrato preocupante.
0: É a cuestión que hai que ter en conta, por darlle un pouco de orde a conversa, primeiro, a sociedade é diferente. É dicir, ahora estamos nun momento...
1: Claro.
0: Bueno, xa, sin ter en conta, un momento pandemia. É dicir, creo que todo o mundo notou, a partir da pandemia, que en moitas cousas, incluso en... mesmo na relación social, perdío. E despois... sobre as criaturas, desde hai uns anos a esta parte, cada vez máis, os pais intentan telas controladas, é dicir, non vai a xogar por aí, vai ao parque que está cerrado, e aí teo controlado, non hai no parque nada onde agacharse, non hai no parque ningún tobogán demasiado alto que saltar, e as competencias, que ao final o que mide, que este tipo de informes PISA, no que se centra, esta clase de... Bueno, o sistema educativo, nas competencias. As competencias moito desenvolvense aí. Non é ter os coñecementos, sino...
6: Na interacción social.
0: Claro. Entón, que un neno saia por aí, lle rompa a ventá ao veciño, e teña que negociar co veciño. Teña o mellor que negociar ca garda civil que ia chamou o veciño porque estaban armando escándalo. Todo iso non se aprende no centro educativo para tamén a parte da aprendizaxe. E iso estámolo perdendo. Despois, os pais, traballos precarios, cada vez os pais teñen menos tempo para estar cos fillos. Entón, isto é unha cuestión que, unha, non lle poden axudar a estudar, dúas, non poden controlar que estuden, nin poden controlar que fan as pantallas.
6: Despois, non hai abuelos tampouco, que eran uns personaxes moi importantes para moitas cousas.
0: E despois, outra cuestión que estamos vendo é que, de feito, o informe PISA sinala respecto ao caso de España, é o tema da inmigración. É dicir, moitos rapaces que veñen de países de América Latina ou... Empezado por América Latina, moitos veñen con desfases curriculares de dous cursos. Xa non falemos cando veñen de países de África que non teñen ningún idioma.
2: Sí, sí.
0: Entón, eses rapaces encontranse nunha sociedade a veces hostil cara a eles, non teñen as ferramentas. Eses rapaces tamén fan os informes PISA. Entón, o que revelan, entre outras cousas, é que hai unha sociedade que está cambiando. É que está entrando novas poboacións, a xuventude ten outra maneira de relacionarse con o entorno, e iso tamén se reflicte. Tamén nisto entran as novas tecnologías. Se os nenos non poden salir á rúa, toma tablet. Se o pai non lle pode axudar, mira no ChatGPT. Entón, todo isto...
7: Unha pregunta, Rubén. Tires de muros, non?
0: Eu son de Laxe.
7: De Laxe. Vale. Non, es que a pregunta é, en Laxe sucede o mismo que unha ciudad mediana como Ferrol, notas as mesmas cousas, es decir, como han cambiado as diversións dos rapaces, as actitudes dos pais, o funcionamento do núcleo familiar... O ainda nos povos máis pequenos se manteñen algunhas das vellas costumes.
0: Bueno, partimos da cousa que en Laxe cada vez hai menos nenos.
4: Claro.
0: Entón é máis difícil velos. Pero sí que houve aí un par de anos unha xeración que viñeron moitos, entón de repente víalos xogando pola rúa, porque además van todos xuntos, e sorprendía a dicir, anda, pero seguindo por aí. E pois tamén, eu antes de estar aquí en Canido, estuve no Instituto de Ponteceso, e sí que vías nos rapaces outra maduración ou outra capacidade para enfrontar problemas que non lle ves os de ves como que son dous anos máis maiores do que lle corresponde. E iso é porque os fines de semana traballan na casa e axudan, porque os 16 xa andan raleando para conseguir unha moto.
7: Ou seja, a vida urbana non favorece.
0: E non digo tanto que sexa a vida urbana como como se trata a vida urbana.
4: Claro.
0: Por exemplo, creo que a vida que se leva aquí en Canido sí que é máis sana que a que poden levar, por exemplo, na Coruña. Que son cousas máis pequenas, os rapazes están máis controlados. E tamén é máis sana que se pode levar en Pontevedra con isto da cidade dos nenos e toda esta clase de cuestións. Pero ao final, iso sempre pasa desapercibido porque ao final iso require de investimentos a longo prazo. Mellorar o ambiente urbano, mellorar as cidades, mellorar cousas. É dicir, mellorar a seguridade ou a percepción de seguridade. E iso tamén influi moito na educación.
7: E a forma, que opinades da forma da diversión? Porque falades moito de que os pais non teñen tempo, traballos precarios, pero quantas horas pensades que traballábamos nós cando éramos xóvenes? Eu cando viño aquí claro. A Canido, a la feña, traballaba hasta el sábado a las 2 claro. de la tarde. O sea, mi fin de semana era una... traballábamos mañana e tarde. Que pasa? Que eu, cando viño a televisión a España, eu tiña 14 anos e hasta entón en casa se xogaba a escoba, a brisca, ao fútbol, etc. etc. É dicir, o funcionamento da sociedade era distinto. Pero os pais, ahora mismo, con a televisión e con as series e con isto e con o outro, tempo que poderían dedicar aos seus fillos, o están tamén utilizando no seu propio relax, que tamén ten a súa explicación, pero non, unha vez máis, que ninguén se salga deste barco.
1: E tamén hai outra cosa. A ver, é certo.
6: Nos emocionamos.
1: É certo,
6: sí.
1: Bueno, é certo
6: estamos xa no minuto de emocionarnos, verdad, sí. Césio?
1: Ah, claro. O que di Rubén ten toda a razón do mundo. A sociedade mudou moitísimo. Non ten nada que ver a da miña infancia coa da súa infancia. Evidentemente hai un salto xa. Eu teño 62 anos. Rubén ten 30 e que? 32. Entón, evidentemente, nada ten que ver. E logo, por outro lado... Efectivamente, isto das tecnoloxías actuais en fin, é moi perigoso en moitos aspectos.
6: É unha pequena locura.
1: Se non se controla. E logo, non debemos esquecer, na época de cando era pequeno, tites algúns aniños máis que a min, as mulleres non traballaban, moitas delas. Entón, en realidad, estaban na casa. Entón, tamén cuidaban dos pequenos, etc. E logo, outra cosa, a educación mesmo na rúa mudou por completo. Digamos agora non se ten respecto pola xente maior. Sí,
2: pero eso, perdón por a intervención,
4: pero hai unha cousa que non falades que tamén o número de fillos,
1: eh. Sí, sí,
4: porque antes o normal é que foran varios irmáns, agora é moi habitual unha familia cun só fillo. E ao que comentaba Rubén que logo na rúa non hai nenos.
1: Claro.
4: Hai catro nenos.
0: Mas é iso, é un só fillo que o sacas. Vas a buscarlo no coche.
2: É como sacas o can.
6: Igual.
2: Non, quero decir, entre aspas. Él non sae, él non se move, non ten autonomía. Ti sacas o fillo, levas o parque, como podes levar o can ao parque ese de tal, a que este ali un rato cos amigos, e logo volta para casa con él, non vai a ser que... Sí. Quero decir, pero ademais, é curioso, porque a miña xeración, eu teño 52 anos, a miña nai traballaba, o meu pai non existía, digamos, pero eu tiña a miña avoa que estaba na casa, eu saía, eu estaba na rúa despois do cole e tal, estaba na rúa cos meus amigos, e as avoas ou as nais saían á fiestra para casa, a cenar, a tal, non sei que. Pero nos estábamos na rúa xogando o fútbol, o que fora, a xente que tiña automóvil miraba que había uns cativos e iba despacio. Quero dicir, había un respeto e un cuidado, os adultos cuidaban dos cativos, sí. E os cativos tiñamos se nos inculcaba o respeto, sí. Pero non é que se nos tivéramos máis respeto do que teñen agora. Nos decían que lle fixáramos caso aos adultos, pero agora basicamente o que lle din é, eu lembro unha vez, eu estaba na Ampa da Gándara, estábamos nunha festa do Entroido que facíamos no pabillón da mocidade. Entón saíron uns rapaces menores da festa, dixenlle eu, non podes sair porque vos sos, tú non eres mi padre. Ese ti non é o meu pai, eso sí que sae da casa, non? En plan, sí, ti és o meu fillo e non tens que atender a ninguén máis. Esa, sí, eso é que ese individualismo é o que fastidia un pouco o tema.
1: Pero é que pensades, por exemplo, digo, a ver, os móviles. A ver, bebés, bueno, con móviles.
2: Sí, sí, o sea, pero hai unha cousa.
6: Os carritos, os carritos de con bebés
1: tomando, sí, sí, o que sexa, un café, dame igual, unha caña o que fose. E entón, para que non moleste o pequeno, dalle o móvil.
2: Sí, eso.
1: Entón, os móviles, sí, sí, os móviles para que xoguen, non? Mm. Ou para o poñeles unha película, sí, sí, pero non é un nin dos, é que,
7: pero es que o
1: está
7: rapaz,
1: generalizado.
7: Desde, es que o rapaz, desde que se levanta, ve a súa nai e a seu pai co móvil. O sea, estás facendo scroll, claro, claro, con el móvil, claro, es algo que ahora mismo fai toda a sociedade.
1: Claro, pero que maneira
7: de, porque hai redes sociales esa, adaptadas, pregúntame, para cada una das idades. E todos estamos caendo en esa historia, entregando moitísimo tempo a lo que Google e os seus tal están preparándonos a esas franxas de, claro, de edade. Entón, os nenos aprenden dos adultos.
1: E que se nos educamos desa maneira, evidentemente, estamos acabados.
8: Pois pues é unha realidade.
6: Vamos a tomar un café. Vale.

0: Estás a ouvir
1: O Faladoiro.
0: Un espazo para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: En Radio Filispín.

0: Bueno, volvemos do café, además aproveitando que se incorpora outro dos os compañeiros do faladoiro. Benvido, Ignacio.
1: Hola, boa tarde.
2: Que tal o verán, Ignacio?
1: O verán complicado.
2: Sí, tens moitos frentes, a verdade.
0: No, pero coincidimos no concerto de Silvio Rodríguez, ¿no?
1: Ah, sí, sí, no. Claro. Tú foi apoteósico. Entón, a verdade que foi unha cuestión excelente.
0: ¿Verdad que sí?
1: Vivín un momento moi agradable, moi bonito.
0: Como os concertos de fai anos, ¿verdad que sí?
1: Chegoume moito ao corazón e
0: sí, al alma.
1: Sí.
0: Todos xuntos, máis de 8.000 personas estábamos ali.
1: Pois non sei cantos sí. Coñen ese coliseo, pero había sí, moitísima
3: sí.
1: Xente.
3: Sí, sí, sí, dou fe.
4: Pois pasamos do corazón e da alma ás sí. Tecnoloxías que quería plantexar Rubén.
5: Sí, que outra cuestión, o informe PISA, o que sinalaba a nivel global, ou non a causa principal, pero si unha das causas, que xa vimos falando aquí, o tema da... das novas tecnologías, do scroll, claro. Das pantallas... De feito, había un dato de que os problemas de comprensión comezaban a partir das 400 palabras. Que foi un pouco dato así que trascendió sí. a prensa. E despois tamén a cuestión da...
2: 400 palabras, que é medio folio...
5: Calculando así a ollo...
6: Sí. 400 sí. Palabras, un post de Facebook, o mellor.
5: O que digo aos rapazes, 400 palabras son... 40 líneas.
2: 40 líneas.
7: Sí, é medio
6: sí. Sí, por aí.
7: Medio dinámico.
2: Non sí. Chego.
7: Folio xa non existe.
5: Por aí. 40 líneas.
2: É o límite.
5: Sendo facendo un cálculo moi xeneroso, asumindo que fan 10 líneas por, se 10 palabras por liña. Pero iso, despois tamén a cuestión que está sempre sobre a mesa con estas cousas, que é o tema da IA, que ao final dicía ao comezo Enrique que claro, ahora nós como docentes mandarlle traballos para casa non ten sentido porque non os van facer eles. Entón entramos neste paradoxo que pasa tamén cas redes sociais, que era que antes os nenos non querían que viéramos a tele na miña xeración porque che comía o coco
0: sí.
5: E agora estou amigos meus que teñen fillos rezan para que vexan a tele sí. Porque polo menos ve unha película e unha continuidade
0: sí.
5: De guión hai un traballo de comprensión sí. E non o scroll. E cos traballos pasanos o mesmo. Os profes de antes, cando eu era aluno, que non copiáramos da Wikipedia, e agora case que estamos en por favor que copien da Wikipedia e que non pregunten nada.
4: Pero rezan, pero non le quitan el móvil.
5: Perdón?
4: Rezan os pais para que se enrollen con a serie que ten argumento, este 30 minutos con un hilo conductor, rezan, pero non le quitan o móvil.
5: Xa coñezo casos que sí. De feito, coñezo un caso concreto dun amigo meu que é pai, e ao comezo deixoulle ter o teléfono aos nenos, pero así que vi o que lle poñía a tablet e o neno desaparecía, dixo nunca máis. Retiroulle, os rapaces andan por aí e hablemos ao mesmo, están no bar, están ca xente, non están ca tablet. Entón aprenden a ler situacións sociais, aprenden a xestionarse, aprenden pues, a ser persoas,
0: a interaccionar.
6: Hai moi poca xente xoven, moi poca rapazada nas mobilizacións, nas rúas. Eso sí que é un problema, porque non aprenden a loitar polo seu
0: sí.
6: Vou contradecirme outra vez vou defender un pouco non o uso do móvil en sí, pero sí que temos que ensinar aprenderlles a utilizalo de xeito correcto, si se pode decir así, pero non prohibilo. Eu non estou a favor de ninguna prohibición, neste caso tampouco. Penso que hai un pouco de pánico moral, como houve no seu tempo coa televisión, cos tebeos, cun montón de cousas, cos xogos estes de rol e todo eso que todos vivimos. Penso que ademais os adolescentes teñen outro xeito de comunicarse a través dos móviles. Eso temos que asimilalo, porque quitarlles o móvil moitas veces é deixalos fora do seu círculo, que non se poidan relacionar entre co resto dos cativos. Hai que tener dos rapaces, hai que ter moito cuidado con iso. É certo que non hai ninguna necesidade de ter un móvil, por exemplo, antes dos 13 anos. Eu tampouco lle vexo a necesidade de regalar un móvil por facer a comunión, que me parece que aos 9 anos un móvil. Pero bueno, xa teño escoitado que lle regalan vapers tamén con 9 anos.
0: Sí, eu que te iba a decir, eu casi
6: decir, non sei que será peor xa.
0: Sí, eu casi.
6: Claro, claro, unha cousa absurda totalmente.
0: Para vapear. Sí.
6: Sí, con 9 anos. Sí.
3: Ai, iso sei que non sabía.
0: É un regalo de primeira comunión. Sí. Para vapear menta. Para vapear mente.
6: Sí, é unha cousa, é unha cousa bastante.
3: Paren o mundo que
7: eu quería comentar unha cousa. Non é verdade que non salga xente nova. A mí me chamou moita atención, verdad, que movilizacións, polo que sexa, e apenas ves xente nova, pero me quedei asombrado cando foi do Mundial de Fútbol, o único que se viera xente nova. Rapaces e rapazas. Bueno, e dicía, sí. Que pasa? Que está ocorrendo?
0: Eu outro día...
7: Pasa o que está pasando en Palestina? Bueno, o da guerra de...
6: No, pero tamén hai que decir que onte, non sei se foi onte ou foi onte en Santiago polo de sí, Vox, sí. Ali había moita xente xoven.
0: Moita xente,
6: poñendo o corpo, é que eso tamén hai que decirlo.
0: O corpo e a alma. Eu outro día que vin entende de Madrid, viña o tren cheo de rapazas e rapaces de Sevilla porque viñan para o partido co Depor, non? E me chamou a atención, non? Dixen, bueno, además,
7: o poder dos medios.
0: Tivemos moita coña,
3: pero que dices?
1: Que quería introducir un tema tamén, algo ao respecto diso. En Ferrol hai 37 xinasios, máis un público tamén, non? Na zona. É dicir que os xinasios están abertos sábados e domingos ata as 12 da noite tamén,
6: Non sei da mañá ou así,
1: É unha cuestión, unha sesión continua, entón, non? É dicir que de algún xeito tamén aí se refuxian moita xente nova, moita. O culto ao corpo, tanto en adolescentes e tal como tanto homes como mulleres, é algo moi estendido. E o tempo mata no aí tamén, non? É dicir que non é non é unha cousa só, é dicir que hai non hai que escandalizarse porque non se mobilizan, pasan pero, moito tempo aí,
7: A proporción entre xinasios e bibliotecas.
3: Sí,
6: claro,
3: que a desproporción un... tamén, claro. Porque por exemplo, no caso da cultura exactamente igual, non? O sea, quen imos ás actividades culturais? Van os cativos rapaces? Non, imos os vellos ás actividades culturais. E as vellas sobre todo, efectivamente, máis as mulleres. Non, entón, os rapaces non enganchan con unha, que se digo, unha conferencia, con unha charla, con, non, de tipo cultural.
5: Tamén en relación a este tema, por traelo outra vez ao campo de ensino, en relación con este tema de falta de movilización dos rapaces, é o que dicías antes, Vicente, de ir a traballar os fines de semana na tua casa, é isto. É dicir, nunha serie de anos pasamos de que o fillo o neno era un medio de producción máis na casa, pas que medio de producción máis man de obra a traballar, entón, tiñas que telo espabilado, a que agora é, como dicíamos antes, pois case unha mascota. Entón, non che interesa telo tan espabilado ou non é necesario que estea tan espabilado. Entón, en que redunda isto? Nalo que vemos, Enrique Maseu, de alumnado que chega a bacharelato sen saber que quere facer despois. É dicir, entra no bacharelato con por inercia. Entón, isto ao final é unha cuestión de, claro, dunha falta de madurez, de chegar aos 16 anos e non sei que quero facer da miña vida porque nunca tuve que plantearme que quero facer da miña vida, nin nunca tuve que traballar, nin sei de que me gusta traballar.
4: Me gustaría botar en riba da mesa outro tema, buscando un pouco as contradiccións que estamos a vivir, ¿no? Como casa o que estamos a falar co outra verdade que te din ao mellor o mes anterior do informe PISA que decía que estamos ante a xeración mellor preparada da historia. Hemos pasado da xeración mellor preparada da historia da un conxunto de xente con unas carencias que chaman a atención.
3: É que non é certo.
0: Sin embargo, como datos tamén, o 35% da población adulta española os estudios máximos que ton son a eso. O mellor, eso ten que ver tamén con
7: Eu penso que non só, non só a cultura, ademais a cultura física que falábamos antes. Eso de que a xeración máis preparada da historia tamén ocorre con a esperanza de vida.
8: Tá.
7: Vamos ver dentro de pouco a esperanza de vida vai caer. Vai caer porque a alimentación de hoxe en día da maior parte da xente nova é un auténtico desastre, é un disparate. Bueno, xa con os vapeadores xa quedei flipado. Pero bueno, a ver, fundamentalmente comese merda. A tradición de comer que había de antes perdeuse. Perdeuse porque se come mal e iso ao final repercute no corpo. De pouco te vale ir ao gimnasio tomar creatina ou sí. magnesio ou omega 3 si logo comes hamburguesas e non comes froita, non comes peixe, non
0: repercute no cerebro totalmente. A nivel cognitivo.
7: Repercute máis outras cousas, pero tamén.
0: Sí, sí, sí. Estamos comendo basura.
1: Eu penso que ten o da xeración mellor preparada da historia, eu penso que é certo. Non é algo descabellado. A mí me parece que sí que é certo. Non sei vos como profesor e se xente que está no ensino e tal, o sabe, pero eu co respecto, por exemplo, ás miñas netas e ao meu neto, vamos, a súa edade eles teñen moitísimo máis coñecemento que eu de todo, non? Tanto de idiomas como de todo, vamos, a todos os niveis saben, tanto de historia, de todo, absolutamente todo, a nivel de matemáticas, de todo. É dicir, que non, claro, é a mellor é que xente que non fracasou a nivel escolar, non? Que xente que chega a bachillerato, seguro que vai a seguir a universidade e hai dúas nenas que xa están na universidade.
0: E formación musical, que é moi importante.
1: E mesmo dúas rapazas que viñeron, netas que viñeron da República Dominicana, foron capaces de facer dúas FPs, por exemplo, ou outra superior, tanto unha como outra. É dicir, que non son personas que non estén preparadas. E iso que viñan a nivel académico era un nivel moi baixo. En cambio, foron capaces de facer unha farmacia e despois fixo análisis clínicos e tal, a nivel sanitario, non? De laboratorio, tal, fixo superior. E outra fixo, por exemplo, o tema de preimpresión, pero despois xa fixo imaxen e son. É dicir, fixo unha superior tamén e tal. É dicir, que están tamén preparadas. É dicir, que a nivel xeral, eu me dá a impresión de que hai unha xeración bastante ben preparada.
7: Hai que falar da media xeral.
1: Claro,
7: hai que falar da media xeral.
1: Pero aí vos que estades aí, a mellor coñecedes.
7: Sí. A ver, a miña impresión que me dá, porque eu teño meus fillos, pero tamén a veces pregúntolles e vexo o que se relacionan eles con outros e eu, asústome moito. E eu tamén traballo onde traballo e hai xente nova. Xa non digo os whatsapps, que son dificilmente entendibles. Dificilmente entendibles. Algún xa lle dixe sí, que me dixera onde foi estudiar Klingon, porque non se entende absolutamente nada. Pero que a hora de expresarse é igual. E o coñecemento básico é nada. E o problema é iso que falábamos antes do pensamento crítico. Non podes ter pensamento crítico se non tens formación básica. E ves como calquera mensaxe, por moi disparatada que sexa, eles dicen, sí. Pero ti te pareces a pensar eso. Despois eu dixo, hostia, non. Dixo, pero en principio sí. E é iso que temos ao redor, Eu, claro, sempre hai excepcións, pero a imensa maioría, que a imensa maioría, e vese refletido en todo, é que non, vamos a peor. Capacidade para formarse, de todas maneiras, formarse algo máis que ter coñecementos, que é o que comentaba Rubén. Algo máis, non, moito máis que ter coñecementos. É saber vivir en sociedade, xestionar determinadas circunstancias, como falaba Rubén, saber vivir en sociedade e relacionarse cos demais. E iso en moitos casos falla, porque vemos como está un grupo de rapaces sentados nun baquiño e cada un co seu móvil. Non falan entre eles, estánse whatsappeando. Moitas veces entre eles.
6: Bueno, falan con xeros.
7: En xeral.
6: O xito que teñan de comunicarse, quero decir, se si para eles é válido, pois nos tiñamos o noso na nosa época, cada un de nos, co seu grupo, e ninguén nos podía vir a decir que era inválido ou que sexa, que non valía, non? Quero decir, eles teñen ese na adolescencia, bueno, se eles parece válido para comunicarse, pois é o que teñen, quero decir, por moito que os critiquemos non van cambiar, incluso probablemente canto máis os critiquemos, máis van empregar ese tipo de métodos, incluso para que nós non entendamos de que vai a cousa, non? Que é un pouco que fan os adolescentes, intentar saírse un pouco do común. Bueno, aquí estamos falando un pouco, vamos un pouco vellos todos, con perdón, no sentido de que onde vai a humanidade, vai desaparecer. Isto xa hai 2000 anos xa se decían este tipo de cousas, non? A xuventude xa non entende nada, non ten respeto, imos reventar, e así levamos a milenios, non?
3: Claro. Non, pero eu pensaba que antes a cousa derivaría, por exemplo, a ver, falamos de ensino da ESO, non? Sí. Básico, bacharelato, bacharelato condúcete a que, sí, en principio, sí. Non ten por qué, pero maioritariamente universidade.
6: Sí, sí,
3: ou senón FP, que é dignísima.
6: Totalmente.
3: Vale. É que son os menos os casos de xente que quere cursar a FP. Logo, a mellor, recúa, está na universidade e regresa de, hombre, seis ciclos superiores, fabulosos e demais. A universidade, ás veces, está se nutrindo realmente con xente non válida para cursar a universidade. E eu teño falado, non con un, sino con varios profesores universitarios, e están tamén espantados. Espantados, bueno, pola ínfima, o ínfimo nivel que teñen eses alumnos, sexa en matemáticas, sexa en linguas, sexa no, vamos.
0: Pero, curiosamente, cada vez se necesita nota máis alta para entrar, polo menos, eu non...
3: Sí, pero estamos nos enganando a nos mesmos.
0: Sí.
3: Porque, en realidade, tamén houve unha ministra, non quero dicir que dixo que o aprobado era a norma. Non sei un momento.
0: Sí.
3: Non digo nada porque
0: sí.
3: Era de... Pero, en fin. Evidentemente, o aprobado non é a norma. Non debía ser a norma. Non, o alumno terá que pasar unha serie de exames, unha serie de exercicios, en fin, unha maneira de avaliálo, non? Home, está ben que a mellor a educación básica, non, claro, antes acaban os 14, agora tamén acaban os 16.
6: Sí, sí, sí.
3: Aí gañáronse 2 anos, non? Entón, digamos, o déficit tamén pode estar aí desequilibrado, por outro lado. Pero claro, todo o mundo... A fin e ao cabo, aínda que ya conselles e digas non te vayas á universidade, que te vas a esnafrar, a xente vai á universidade. Então,
6: unha cuestión máis de prestixio realmente,
3: claro,
6: que de outra cosa.
3: Estamos alimentando algo absolutamente ficticio. Non?
5: Pero, aparte, xa volvendo ao tema PISA, porque ao final... Si falas que profesores universitarios, a culpa é dos da ESO.
3: Claro,
5: si falas
3: sí.
5: Dos da ESO, a culpa é dos de primaria. Sí, entón, algo na cadea está
3: fallando.
6: Claro, é peor, porque incluso dentro dun mismo centro, eu lembro cando meu fillo facía primaria, cada vez que pasaba dun ciclo de primaria a outro, a profesora decía a que estaba, por exemplo, de segundo a terceiro, a de segundo, van con todo perfecto, incluso con máis coñecementos dos que marca o tal. E a seguinte decía, veñen mal.
5: Claro.
6: E ti decías, mira, falade no claustro, polo menos entre vos, porque aquí non entendo. Pero, non é dun centro a outro, é dun curso a outro. É unha di que van super con todo o que teñen que saber e máis, e a outra di que non chegan. Como é posible isto? Non?
3: Pero a mí que me perdoen as veces os psicólogos, pedagogos e demais, cando veñen con determinadas casuísticas, non? De superdotación.
0: Bueno, es que eso es la nueva moda.
3: Claro,
0: eso es la nueva moda
3: bello,
0: de la estupidez humana.
3: Fulano, mengano, citano, superdotados, no sé qué, no sé canto. Claro, luego...
0: Y luego superfracaso.
3: No. Claro, son cosas que está pasando en la sociedad. Entonces, hay ciertos males que eu non sei como se poden solucionar.
4: As sociedades se moven moito co procedemento de prueba e error, ¿no?
3: Claro.
4: En este momento pues, están detectando cousas que se han feito mal, ¿no? Hemos falado ao longo da noite de moitas delas, ¿no? Quedan todavía moitas máis, ¿no? Que hai que ir corrixindo a la vista de los resultados, pero non cabe dúbida de que guste ou non, hai que intentar evaluar. Logo, a esas evaluacións hai que darle a importancia que teñen, examinarlas, porque como ben di Xaime, unha profesora di que veñen moi ben e outras di que ven moi mal.
3: Claro.
4: Entón, pues bueno, de alguna maneira deberíamos ter un método para, claro, bueno, pues para ter unha idea máis certa do que en realidad está pasando, ¿no? pero tamén sin necesidade de evaluarlo todo. Hoy leí unha noticia que me ha encantado na prensa, que é que aos nenos por debaixo, non sei se son de 12 anos ou 13 anos, que xogan a baloncesto, non se lles pode controlar e evaluar constantemente se han hecho feito 3 rebotes, 4 intentos a canasta, 6 pases han recorrido. Non, hai que deixarles que xoguen e non medilos constantemente, o sea, non se pode a unha
6: sí, a ledicia de xogar por xogar nada máis.
4: Me ha encantado ver como se han dado cuenta na federación e os pais dos nenos probablemente que le están influindo moi negativamente aos rapaces ese seguimento que se está facendo, e que me imagino que o fútbol aínda será peor, o sea,
6: moitísimo peor, ¿no?
3: Pero estamos conseguindo unha sociedade desquiciada, ¿no?
4: Exactamente, por eso por procedimento de prueba de error parece que era bo controlar e ver cuánto se corría, cuánto no sé qué, cuántas castas, cuántos
6: intentos. Es una sociedad de rendimiento directamente, ¿no?
4: Eso es.
6: O trabajo que suple a vida. Non
4: eso es, Jaime.
6: No es una actividad económica que fan os adultos, sino suple a vida. O trabajo es a vida. Y así no se llega a ningún lado.
7: O que pero importa el rendimiento, no el conocimiento, que ese es el problema.
5: Claro,
7: ese
5: pero problema. Aquí claro. Estaba hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es un entrenamiento para baloncesto, edades temperadas, que al final eso, pues. Sí, que ao final en nenos pequenos interese máis que desenvolvan a motricidade para o deporte que aprendan técnica. Pero ao final no sistema educativo temos que dar un certificado ao final. É dicir, a educación secundaria obligatoria certifica que esa persoa que ten o título ten os conhecimentos básicos. E non só iso. Dentro do sistema educativo, a lei na ESO pídenos que temos que conseguir que esos rapaces teñan ese coñecemento mínimo. Por eso ahora se fala moitas veces de é que os hai que aprobar. Non é que os hai que aprobar, é conseguir que cheguen a certo nivel.
3: Sabemos que hai moitas falsidades.
5: Hai moitas falsidades, pero aí está a cuestión.
3: Non é certo que estamos facendo.
5: E despois, o que dicía Vicente do ensaio erro por ver o tema das tecnologías, é do que sabe en PISA, eu creo que hubo unha época na que empezaron a probar moitas cousas de tecnoloxía, evidentemente hubo quen sacou moita pasta, nomeadamente quen instalou as pizarras, quen sí. Puxo os computadores para o Edisgal, todo iso, pero ao final foi unha digitalización que non foi real, porque moitas veces fui coller o libro de texto de sempre
6: e digitalizalo, basicamente.
5: Sí,
6: claro. En vez de toda unha serie de recursos que podería haber, pero claro, o profesorado queixábase, estive na guerra do Edisgal, sí ou non, no centro do meu fillo. Claro, por unha parte o profesorado, esas computadoras tamén as podía utilizar para o alumnado con necesidades, etc., etc. Entón, quitar o Edisgal podía deixarte sin computador. Era unha cousa, unha tensión aí e tal. Logo estaban moitas familias que decían, no, hai que volver ao libro clásico.
5: Claro.
6: Eu non teño tan claro si realmente o profesorado tivese tempo para incluso coñecementos, para todos esos recursos que poderían obter con esa digitalización, se podría ter feito outra cousa que basicamente coller un libro físico e poñerlo en PDF, que eso basicamente non é cambiar nada, ¿no?
5: Pero ten un problema que eso sí que xa o vin eu nos poucos anos que levo de profe, é que o ser formato digital permítiche certas comodidades como buscar a palabra.
6: Sí, sí, copiar e pegar.
5: A hora de facer exercicios, volvense máis moi exercido en xerocos.
3: Deixas de utilizar isto.
5: Claro, xa non só iso. Cambia completamente a búsqueda. Hasta o punto que non necesitas comprender o texto.
0: Sí.
5: Moitas veces, moitas tarefas diseñadas de comprensión...
4: E xa é unha clave.
5: Non son tarefas de comprensión real, son de buscar palabras. De feito, hai un exercicio, oxalá outro xera, de Daniel Casani, que fai un texto con palabras inventadas e lá unhas preguntas de comprensión. E inda que o texto non di nada, ti podes perfectamente respondelas.
0: Porque, rellenar, claro.
5: Claro, porque ao final é buscar aquel verbo e aquela palabra clave. É unha cousa que notei eu e nas minhas clases intento leválo por outro lado. Que redacten.
0: Sí.
5: Porque vías que, cando empezaron a facer comentarios de texto, xa falamos ao nivel de bacharelato, non eran capaces de concebir a redacción. E aquí é onde está fallando a tecnoloxía, aquí é onde estamos vendo que estamos tendo o erro. Que a tecnoloxía non está aportando nada beneficioso e ademais está restando.
6: Efectivamente.
5: Entón, aí sí que temos que mirar como xestionamos a tecnoloxía, que volta lle damos, Por eso digo, estes informes tipo PISA

0: Falamos claro, esto, necesitamos lo outro, e as familias por a nosa conta dicindo, necesitamos que os alumnos estén atendidos deste xeito, deste xeito, necesitamos que os centros estean nun estado que permita que os necesitamos cadeiras e mesas que non sexan as que utilizábamos nos na XB, porque son exactamente, aí non houbo ningún tipo de evolución, digamos, son exactamente as mesmas, pero en lugar de ser verdes, son marróns, me parece, algunhas. Pero vamos, siguen sendo as verdes, pero bueno, eu xa teño visto algunha marrón das que mandan nós, pero bueno, pero exactamente o mesmo.
1: Ti eres moi novo, nos, me supoño que tamén nos tocou de madeira, sin máis, sí. Verdes nin marrón.
0: Sí. Bueno, eu son
2: de madeira con a cousa para o tinteiro.
1: O furado para poñer o tinteiro.
0: Tinteiro, claro, claro, sí, pero sí. Quero decir que, o sea, non hai ergonomía ninguna.
3: Eu penso que sí. Nas cadeiras escolares hai estudio ergonómico e tal.
0: Pois, amigo.
4: Pero ao final...
3: Ignacio, pega. Vamos, tampouco unha discusión para...
0: Por exemplo, non ten nada que ver coas cadeiras de 1000 euros que estaban collendo os funcionarios en San Caetano agora,
4: claro,
0: últimamente.
4: Pero ao final...
1: non te confundas, non son para os funcionarios.
0: Bueno, para os altos mandos, digamos.
1: Serán para directores xerais...
0: Sí, corrixamos, corrixamos.
2: Para o piso noble, para o piso noble.
1: Os funcionarios, e don Fei, por cuanto... Sí. Ten cadeiras normais. Como debe ser tamén,
4: Pero ao final, este tipo de cuestións... Unha vez que este cuberto, a temperatura as aulas, porque agora, por exemplo, estamos a 30 grados, nas aulas hai un calor terrible. Hoxe, última hora, 2 da tarde, aguantaron primeiro da ESO, creo que hoxe ganei unha medalla, pero bueno.
5: Isto é un fenómeno novo tamén, o sea, decir, que quien este negando neste momento o cambio climático é que é estúpido, es decir,
0: sí,
5: que se nega a ver a realidade que está plantexando nas nosas casas, nos nosos centros educativos, nos nosos centros hospitalarios e demais, diseños moi diferentes aos anos 60.
4: É
5: unha realidade.
4: Pero a cuestión é, o que iba, unha vez garantizada certa habitabilidade... Certa non, habitabilidade das aulas.
2: Normal.
4: Ao final, que as cadeiras sexan as mesmas durante anos é accesorio, estamos no mesmo. Sí, claro. Eu, cando empecé a traballar con pantallas digitais, unha vez os rapaces estropearon a pantalla digital, e collín, e fun a pizarra normal e non pasou nada. A clase puido seguir desenvolvéndose. Ao final, pa nosa materia, o sea, pa calquera materia, realmente o que necesitas é moi pouco. Moi pouco material. Que pasa? Para cambiar o sistema educativo, para mellorar as estadísticas, hai que facer plans a longo prazo, máis alá dos 4 anos.
0: Efectivamente.
2: Sí.
4: En cambio, comprar... Hai 300 centros en Galicia, dotalos de pantallas digitais, cartos na mesa. E xa está. E eso vese. Ou agora, co informe PISA, saliu que íamos ter unha nova materia en secundaria, que é unha materia de lectura. Pum, e cartos na mesa. Pero claro. Estamos no mesmo... Esa materia, de onde van sair os profesores?
0: Efectivamente.
4: De onde vai sair o horario para dala? Que se vai dar nesa materia? Aí onde están os problemas? Que pasa? O titular luce. É unha medida que o curso que ven xa ves, xa ten meu fillo unha clase de lectura, xa vai mellorar PISA, xa tú está ben.
0: Que por outra banda xa teñen esa, ou por lo menos na primaria xa tiñan esa clase de lectura, quero decir, non é unha cousa que sexa algo exactamente novo, pero
4: son cousas diferentes.
0: Xa, pero bueno, quero decir, a lectura facía.
4: Sí, o sea, o que vindo a noticia é que o que se leva facendo é isto de hora de ler, que un certo tempo,
0: sí.
4: Un certo tempo diario dedicas á lectura, de todas as materias. Agora, que van facer? Unha materia de lectura e comprensión lectora. E é un pouco contradictorio, porque para a primaria din que a lectura transversal e a comprensión vai traballar en todas as materias, pero en primeiro e segundo da ESO xa vai necesitar unha materia específica. Xa ni siquiera valen as de lingua e literatura. Entón, ao final, son escaparate.
2: Pero é todo un pouco esquizofrénico, non?
0: Sí, porque
2: claro,
0: un pouco antes disto tamén dixeron
4: que
0: para sexto de primaria iban meter un no sé que extraescolar aí que todavía que tampouco informaron de quen carallos iba quen iba a darlle esa materia extraescolar nos centros en vez de metela, si realmente fai falla metela no horario escolar directamente, por exemplo, ou adiantala e cando cheguen a sexto xa teñen eso resolto, digamos, ou por lo menos traballado, non sei, sempre hai esta serie de cousas que quedan moi ben na prensa, na primeira páxina, a

0: educación, vais a hacer esto, otro, no sé qué. Pero bueno, también hay que decir que levamos todo verán, que eu, como digo sempre, as ampas non temos vacacións. Este verán foi bastante movido porque había obras no IE Sofía Casanova, no CEIP Gándara, o CEIP de Esteiro estaba agardando por ter un ascensor que necesita un rapaz que pasaba a primaria. Entón, bueno, a min tocou...
1: Tivemos tarefa, non?
0: Tivemos tarefa, porque ademais hai que facer tarefa, o que chamo tarefa invisible, que contactar con este, contactar todo, meter presión por aquí, meter presión por alá, un traballo interesante, pero que non é visible, non? Bueno, quero decir, pero mentras tanto, a Consellería de Educación estaba dicindo que esto, 900 profesores para secundaria, que isto éramos a leche en verso, non sei que... pode pasar dunha semana a outra e cambiar totalmente sin contradición ninguna. As contradicións son miñas, pero a Consellería de Educación nunca se contradí. Logo, bota culpa ao profesorado, bota culpa ás familias. As familias teñen que poner a súa parte. Bueno, pois vamos a ver como facemos para que esta sociedade non empurre a xente a estar traballando todo o día e cando remata a formarse para seguir traballando, por exemplo, que é o que se fai normalmente, non? Entón, haberá que pararse entre todos e decir que tipo de sociedade queremos, que vamos a facer cos nosos fillos, porque o problema non é que haxa pais que non educan ben os seus fillos, etc. Temos un problema social, que non sabemos convivir, que xa non somos capaces de ter unha de vivir en comunidade, estamos todos afastados un dos outros, etc. etc. E igual habría que intervir nese tipo de cousas, non?
1: Bueno, parece que as claves as temos, non? É dicir, a solución parece que a temos, non? Non credes?
2: Eu quería comentar unha cousa.
3: Eu creo que temos problemas.
2: Quería comentar unha cousa desde... Que xa, sí, desde principio. Sí. Que, a ver, o que falábamos da falta de formación... Que leva... A falta de formación que leva a falta de espírito crítico, e a falta de espírito crítico leva ao triunfo das mensaxes de odio, as mensaxes dos, por exemplo, como da falta de, bueno, como que non hai cambio climático, cousas ese tipo, como non ten criterio propio para saber discernir se si é iso realidade ou non, e a falta espírito de a falta, en fin, ao triunfo das mensaxes de odio leva ao final a cousas como ocorreu esta noite na Cruz Vermella, que encheron,
1: sí,
2: de pintadas.
1: Sí.
0: Outra vez.
2: É máis, e eu cando leo as noticias no xornal me gusta ler os comentarios. Son peores os comentarios aínda que as pintadas.
0: Bueno, pero por eso, non sei se lecheres algunha vez algún comentario das movilizacións de Ferrol con Palestina,
2: sí, sí,
0: pero eso é criminal xa directamente.
2: Xa, pero eso é consecuencia de todo isto, non? Non hai espírito crítico e triunfa calquer tipo de mensaxe. Triunfa o machaque permanente á televisión e salen todos os rapaces a celebrar a selección de fútbol que... pois que probablemente a maior parte deles nin sigan o fútbol, eles estres sin cuidado. Pero como hai que facer festa, hai que facer festa, non? Porque sí, porque ganou la roja.
1: Bueno,
2: pues vale.
1: E a nivel mundial, nestes momentos, hai máis de 520 millóns de nenos que están vivindo unha situación de conflicto. Co cual, pues bueno, esos nenos xa non é o problema da pantalla digital ou non, é que...
0: Vivir, cando vivir é...
2: E moitos máis que van ser as máquinas que van levar a esos a outros novos nenos a vivir nesa situación de conflicto.
4: Sempre
2: van a ser os que leven as armas.
4: Sempre faz o mesmo. Que me sacas temas moi interesantes ao final e se prolonga o programa indebidamente. Pero xa que o has dito, que penso que tiene que quedar claro, para mí polo menos, ¿no?, de que uno dos grandes problemas que temos neste momento en Galicia é a falta de unos medios de comunicación responsables e críticos. Se escribe al dictado de las administraciones públicas. Las notas de prensa que mandan las consellerías salen tal cual en la prensa. No tenemos buenos articulistas, no tenemos buenos periodistas... O si son buenos, lo tienen que ocultar, porque si dicen la verdad y exponen su criterio, les votan a la rúa. Entón, é moi distinto leer certos medios que outros medios. E, desgraciadamente, aquí en Ferrol, neste momento, non estamos pasando a mellor época neste senso. E é unha pena, porque si solamente tes palmeiros das administracións públicas que de outra que ten a súa explicación, no senso que os medios están pasando unha situación económica gravísima, e os que os están mantindo é precisamente as administracións públicas, e a cambio piden fidelidade extrema. De tal maneira que ti non escoitas absolutamente nada crítico, ninguna emisora de radio, ninguna prensa, digamos, de amplia difusión. É dicir, que fan falta moitas radios filispín, de tal maneira que a xente poda estar escuitando agora unha visión diferente dos temas e das causas e das solucións. E non soy tan optimista como ti, Chelo, pero con isto acabo.
1: No, o que acaba de facer o señor Trump de prohibir unha serie de televisións, vamos...
3: Claro, sí, sí, pasa, sí. Non te no entras,
1: acabou a historia. Sí, sí, sí.
5: Vamos a ver un tema que a mellor ten que vir para outro... Pero xa... o día 2 de outubro veñen Javi Ruiz e Eric Ruiz a Coruña, ao muelle de Coruña, vamos, un dos muelles e tal ali, que o traen unha empresa destes de eventos e tal e todo iso. Este é unha xente, son youtubers, influencers, influencers, teñen máis de 6 millóns de seguidores e tal, e estes se dedican a, dende moi menos, se os pais os promocionaron e tal, son multimillonarios, xa, son tal, pasaron de unha casa a unha casa, pois, no sur, con piscina, bueno, ahora, neste momento, xa son xente moza, de 18 anos ou 20 anos ou que fora, bueno, pois esta xente o que se dedica, le compré unhas zapatillas a mi hermano por 300 euros e tal, son unhas buenas zapatillas, non sei que, o le compré a mi hermano, non sei que tal, son tonterías que si dices, sí. Joder, como poden ser 6 millóns de adolescentes sí. que sigan estas sí. parvadas
1: sí, sí.
5: esta Hombre. Cousa que non ten ningún sentido ademais, e tal, é totalmente puro como se di, consumismo e tal, ¿no? Consumismo é a tontería feita en persona, ¿no? Entonces, te imagínate, pues bueno, pues estes influencers non veñen a Coruña, Bilbao, non sei que e tal, e como eles hai outros tantos.
1: Sí.
5: Son rapaces novos e tal, pues aí está unha parte importante da xuventude. Aí está detrás destos, ¿eh?
1: Bueno, compañeros, moitísimas gracias, o mellor vos volvemos a chamar, ¿eh?
0: Ay, a mí cando
1: que
0: irades,
1: esas tiven onte con... Porque quedaron moitas cousas. Sí, con ti repites,
0: César,
1: sí, sí.
0: Si quere, métome aquí e sacadesme cando que irades.
1: Te damos de comer.
4: No, temos unha dúda de si o programa quedou ben grabado ou non. Entón, o que vamos a facer ahora con calma, velo, non quedou ben, pois pues, xa falaremos,
0: sin problema.
1: Bueno, teñemos además moitísimas máis cousas que contar, pero de todas formas... Moitas grazas por estar aquí, por dedicarnos este tempo, porque expoñerse na radio, expoñerse opinando, é moi importante. Por todo o que decía, vai un momentinho, compañeiro Vicente, o sea que moitas grazas. Vamos a despedir con o noso tema de despedida, compañeiros.

0: foi o Faladoiro.
1: A vindeira semana, máis conversa, máis debate.
0: Un programa do colectivo O País
1: na Filispín.
0: A radio de aquí.

0: Radio Filispín.
1: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con Pequeno Monstro, na Filispín. E a 1:33.
1: Nos festivais da Terra de Trasancos.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
4: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
4: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.